plača, vsak račun pa ko gorjača, kolikokrat sem to preklil. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. A življenje vse obrača, šla je služba, z njo pa plača, vse bi dal, da bi zdaj jo imel. Nar za malco, nar za

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dam. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht,

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Domate vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman.
1: Lokalne volitve 2026 na Radio Robin.
2: Še zadnjič do cilja. Tako pravi Tadej Beočanin, ki občino Ajdovščina vodi že 3 mandate, zdaj se poteguje še za 4. Kandidira s podporo socialnih demokratov, Levice in Liste Burja. Med glavnimi razlogi za ponovno kandidaturo izpostavlja dokončanje številnih ključnih projektov.
3: V preteklosti sem se nekoliko spogledoval z idejo, da bi županovanje zaključil, pa vendar, glede na to, da smo v teh 12 letih, odkar vodim občino Ajdovščino, zastavili številne tudi strateške projekte, ki jih gre čim prej pričeti uresničevati, sem se odločil, da uokvirim svoje vodenje občine Ajdovščina še s 4. mandatom, za katerega sem si pa tudi kot slogan izbral do cilja.
2: Razvojne cilje so začrtali že v prvem letu njegovega županovanja, ko so sprejeli strategijo razvoja občine do leta 2030.
3: Tako da verjamem, da bo tudi ta strategija lahko zelo lepo uokvirila moje županovanje in čas, energijo in del življenja, ki ga namenjam občankam in občanom naše občine.
2: Beočanin med ključnima strateškima projektoma prihodnega mandata izpostavlja izgradnjo namakalnega sistema v Zgornji Vipavski dolini in vzpostavitev biotehnološkega parka Biotehnopolis.
3: Verjamem, da bom rekel, če na eni strani, ko govorimo o kmetijstvu, bo to tisti projekt, ki bo ohranil ne samo našo krajino in prehransko samooskrbo, ampak pravzaprav občino, kot jo poznamo danes, po drugi strani pa Biotehnopolis, tisti razvojni projekt, ki bo odgovarjal na potrebe gospodarstva, na potrebe razvijajoče se družbe in ne nazadnje, ne tudi svojimi rezultati na področju zdravstva, kot nas še čaka v prihodnosti.
2: Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
4: Ob 190. obletnici smrti francoskega kralja Karla X., ki je pokopan v grobnici Bourbonov na Kostanjevici, prirejajo niz dogodkov, ki bodo med 6. in 11. novembrom potekali tako tam, kot tudi v sosednji Gorici, Novi Gorici in Šempetru. Koordinacijo je prevzela mestna občina Nova Gorica, župan Samo Turel.
5: Niz dogodkov za vse okuse in za vse starosti, ne pa izdam še eno skrivnost, imen še sicer ne bom povedal, ampak načrtujemo, da se nam bodo na tej obeležitvi pridružili še 2 pomembni osebi iz tujine.
4: Dogodki bodo namenjeni vsem generacijam, od najmlajših naprej, katerim namenjajo ustvarjalne delavnice, do okroglih miz, vodenih ogledov, projekcij dokumentarnih filmov, dnevo odprtih vrat in osrednje spominske slovesnosti. Pri organizaciji dogodkov sodelujeta tudi Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter gimnazija Nova Gorica, kjer bodo tudi pripravili osrednjo slovesnost v počastitu spomina na francoskega kralja. Obeležitev pa bodo sklenili 11. novembra slovesno mašo, sledilo pa bo polaganje venca v kraljevi grobnici. Skrbnica Škrabčeve knjižnice na Kostanjevici Mirjam Brecel pa se veseli 2 novosti, ki se tičejo ravno te kraljeve grobnice.
6: Gre za 2 vitrini za nagrobna venca, ki sta ostala iz leta 1883, ko je umrl zadnji moški potomec Tevej Bourbonov, to je bil njegov vnuk, Karlov vnuk. No, naša velika želja je bila, da te vitrini damo pred grobnico, ker sta le venca stara 143 let, sta čudovito rokodelsko delo. Praktično so na žici nanizane steklene perlice.
4: V sklopu vzdrževalnih del pa so še posebej počistili nagrobne plošče v grobnici Bourbonov.
6: Letos smo se odločili tudi za to, da nagrobne plošče, ki so nad sarkofagi, očistimo, obnovimo, tako da je zdaj ta tekst, ki je na teh nagrobnih ploščah nad sarkofagi, tudi berljiv.
4: Poleg vseh dogodkov bodo v času obeleževanja 190-letnice smrti zadnjega francoskega kralja Karla X. In dediščine Bourbonov v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici na ogled tudi liturgična oblačila in osebni predmeti, ki so bili last rodbine Bourbonov.
2: Nadaljujemo na Krasu. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo prihodni četrtek s sodelavci obiskala Sežano. Namen obiska je približati pomoč institucija prebivalcem, ki težje poiščejo njen sedež v Ljubljani. V prostorih sežanske občine bo na voljo za pogovore in svetovanja o morebitnih kršitvah človekovih pravic strani državnih in občinskih organov ter nosilcev javnih pooblastil. Prijave sprejemajo do petka, 16. oktobra, na telefonski številki 030 720 225.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Na Krasu in širše se veselijo kvalitetnejše in predvsem varnejše vodne oskrbe. V Klaričih pri Brestovici so namenu slovesno predali četrto črpališče Kraškega vodovoda. Tam je bil Uroš Simčič.
1: S to investicijo zagotavljajo zanesljivo dolgoročno vodoskrbo za prebivalce Krasa, Brkino in širše regije, s čimer se strinja župan občine Komen, tudi predsednik sveta ustanoviteljic Kraškega vodovoda Sežana, Erik Modic.
2: Doslej smo imeli tri črpališča. Leta 2022 recimo se je vse tri črpalke vklopilo na polno moč, zato ker je bilo te zagotavljalo odvoro za kraški vodovodni sistem, poleg tega se voda pošila tudi v Istro, v Rižanskem vodovodu in poleg tega smo uporabili požarno vodo za gašenje tistega mega požara, ki je bil tukaj na Krasu. In takrat se je ugotovilo, najpoznaje takrat se je ugotovilo, da v bistvu smo na robu zmogljivosti, so 40 let stare črpalke.
1: Z novo črpalko, ki se nahaja na 20 metrih nadmorske višine, vodo črpa pa približno 20 metrov pod morjem, lahko na ta način omogočijo tudi sanacijo katere izmed treh starejših črpalk, ki so stare čez 40 let. Njena glavna naloga bo torej podporna. Direktor Kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič dodaja, da je voda, ki priteče tudi preko nove črpalke, kvalitetna.
3: To ni voda, ki bi stala tukaj, recimo kot neko korito, ampak to voda stalno teče in se stalno pretaka, tako da to je vzrok, da je ta voda sorazmerno dobre kvalitete. Je ni poseljeno, niti kmetijstva ni, tudi ne težkih ovin, kakršnih koli motečih faktorjev.
1: Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 1 100 000 evrov brez davka. Država je za investicijo preko vodnega sklada zagotovila 1 000 000 evrov, razliko pa je pokrilo vseh 5 kraško-brkinskih občin, uporabnic Kraškega vodovoda.
0: To soboto se začenja nova odbojkarska sezona. V Ljubljani, v športni dvorani Maksa Pečarja, se bo prvič odvil odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak, tako v ženski kot v moški konkurenci. Aktualnim državnim prvakinjam, igralkam mariborskega OTP Branika, bodo nasproti stale lanske pokalne finalistke odbojkarice novogoriškega Genija. Ta tekma se prične ob 16 uri. Podpredsednica Genija Tina Lipicer Samec.
4: Sem zelo vesela, da tudi v Sloveniji gremo en korak naprej glede teh tekmovanj in da bo tudi za publiko malo bolj zanimivo. Glede naših pričakovanj, jaz bom tako povedala, mi smo tam z razlogom, želimo si lovorike, ampak potrebno je v bistvu pokazati na igrišču. Spoštujemo nasprotnika, Maribor ima zelo kvalitetno ekipo, imajo 3 tujke in moramo se fokusirati na sebe in pač odigrati tisto, kar pač mi znamo.
0: Poletje je bilo v klubskih pisarnah zelo pestro. Prišle so kolumbijska in srbska korektorica Vivian Lukumi ter Nevena Vukčević, podajačica in dolgoletna reprezentantka Sara Najdič ter brazilska sprejemavka Tuani Bardin. Posloviti so se morali od Žane Godec, ki je odšla prav v OTP Maribor Branik.
4: Letošnja poletna sezona je bila kar pestra. No, imela sem občutek, da v bistvu se sploh ni končala lanska sezona, pa smo že v bistvu vstopili v novo. Glede kadrovanja smo pa ostali kar z nekimi igralkami, katere so že več let pri nas, tako da v bistvu držimo bazo igralk vsako leto.
0: Cilji bodo pogojeni s tem, da bodo skušali nadgraditi lansko sezono ter se poleg medalj boriti tudi za kakšno lovoriko, v evropskem tekmovanju pa priti čim dlje. Sicer pa se bo v soboto po tekmi deklet odvil tudi superpokal za moške. Obračun med ljubljanskim ACH-jem in Panvito Pomgrad se prične ob 19. uri. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Na Radiu Robin pa smo zopet v lovu za dobrimi in zanimivimi dogodki, prireditvami, razstavami, marsičem, kar se dogaja na severnoprimorskih koncih in na eno takih, oziroma dve pravzaprav, vas vabimo v naslednjih minutah. V moji družbi je že Klaudija Figel, predstavnica za stike z javnostjo iz zavoda Go 2025. Lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu.
0: Torej, v X centru se danes obeta odprtje in predstavitev ene zelo, zelo zanimive razstave, še bolj zanimivim imenom Natura Morta. O čem se gre?
1: Ja, tako, razstava je res zanimiva in mogoče ne taka običajna, kot smo jih navajeni. Gre namreč za instalacijo, ki jo pripravlja avtor Michele Spanghero. Prihaja je Goričan, Italije in tudi že tak zelo uveljavljen, naj povem, da ga je revija Art Tribune mu je leta 2016 podelila priznanje za najboljšega mladega italijanskega umetnika, ampak on se ves čas pojavlja tako po Evropi kot po vsem svetu s svojimi projekti in kot rečeno sedaj k nam prihaja s projektom Natura Morta. To vsi veste, da pomeni tihožitje, ne, ki tradicionalno opisuje neke ujete, nepremične trenutke in opozarja na neko minljivost ponavadi. Ta zvočna instalacija Natura Morta pa to statičnost, ta statični koncept izvleče iz nepremičnosti in ga pretvori v nek živ, časovno opredeljen naravni proces. Tako da namesto pasivnega opazovanja sadja kot ustvarjalnega objekta, instalacija izkorišča njegovo preostalo, bi lahko rekli, biokemično energijo in jo neposredno predvaja v zvok. Namreč srce instalacije tvori več kot 100 limon, povezanih z mrežno strukturo nekih bakrenih žit in ta obsežni prostorski krog deluje kot baterijski sistem, ki napaja in modulira zvočne oscilatorje, tako da res limon ne opazujemo več le kot, ne vem, sadje ali pa estetske elemente na tihožitju, ne, ampak kot aktivne zvočne generatorje. Stvar je vsekakor zanimiva, neobičajna, zato vas kar lepo prosim, da se nas danes zvečer, ne, ob 19. uri, da pridete pogledati, kako se ti limoni spreminjajo v zvočno podobo.
0: No, zares zanimiva zadeva, zagotovo vredna ogleda. Vredna ogleda pa tudi jutrišnja razstava.
1: Tako, jutrišnja razstava je v Epic centru, pravzaprav v Epic galeriji. Prav ta hip smo namreč, prav danes, no, smo namreč pospravili prejšnjo razstavo, daj, kot rečeno, prihaja košarka, tudi mogoče neobičajna razstava za galerije, ampak tisti, ki se boste spomnili razstave o nogometu in Pazoliniju, ki smo jo imeli lani ob Evropske prestolnice kulture, boste gotovo pritrdili, da tudi šport lahko sodi v umetnostno galerijo. Tokrat je pobuda, je seveda del projekta Beeline, Beyond the Line, ki ga Evropska unija financira v okviru teh malih projektov. Naslov ima Black Basket Castel Volturno. Castel Volturno je nekje na jugu Italije, tam malo severno od Neaplja in tam je avtor in fotograf, tudi novinar on, Simone Carolei, ustvaril eno zgodbo. In sicer delo je skozi zgodbo ekipe Tam Basket, ki tam ustvarja oziroma igra, športvaja to. On je dokumentiral športno vzgojno in tudi družbeno izkušnjo, ki se je rodila v tem gradu, ne, Castel Volturno. Gre pa za zgodbo o vključevanju, pravicah in skupnosti zgrajeno na košarkaškem igrišču v nekem kompleksnem okolju, ki ga zaznamujejo neenakosti, degradacija in verjetno sami tudi spremljate, kaj se pač tam dogaja. In prav tam basket je nastal na igrišču ob tej cesti, podprl jo je nekdanji vidni predstavnik italijanske košarke, tudi Massimo Antonelli. Zamisel se navizuje na giving back filozofiji, rečejo temu, se pravi filozofijo, ki vrača nazaj. Se pravi, kdor je v športu dosegel uspeh, nekaj vrne skupnosti, ki to potrebuje, in to nas spomne na Gorana Dragića in Gigija D'Antomea, ki sta se na podobnem konceptu vračata s tem igriščem, ki je prav neposredni bližini Epic centra.
0: Do kdaj pa bo ta razstava odprta?
1: Razstava bo odprta do 30. oktobra, ne, taki bo v Epic centru, in prav obrnene malo na glavo, tako da ne bo velike otvoritvene ceremonije, ampak bo zatvoritvena, se pravi 30. oktobra bo prišel tudi fotograf, novinar, osebno predstaviti ta projekt in ves čas bomo lahko tudi gledali filmček, spomini na košarko, ki se ukvarja z košarko v tem našem prostoru. Tako da res zanimiv projekt tudi v galeriji Epic centra.
0: Klavdija Figel, najlepša hvala in seveda, da bi čim več ljudi videlo ti dve razstavi.
1: Tako, hvala lepa tudi vam in vabljeni. Nasvidenje.

V naslednjih minutah pa se na Radiu Robin odpravljamo med svet dogodkov. Kar nekaj se jih je nabralo, kam vse se po sprostitev in zabavo lahko odpravite danes in jutri. Denimo, še ob 10. danes mladinski center Hiša mladih v Ajdovščini v sklopu klubskih četrtkov odprtje razstave Eno je veliko. Ob 13. pri spomeniku Simonu Gregorčiču v Novi Gorici 16. Gregorčičevi dnevi. Krajevna knjižnica Šempeter pri Gorici najmlajše danes ob 17. vabi na pravljično urico in ustvarjalni s pravličarko Nedu Mikuš, ob 18. kinogledališče Tolmin pa na projekcijo mitološkega spektakla filma Odiseja ob 18. Ob 18.30 v Ajdovščini v Lavričevi knjižnici Mateja pa te predstavlja svojo knjigo Šefica, kako je videti alpinizem skozi ženske oči. Nekdanja alpinistka in doktorica veterinarskih znanosti Mateja pa te bo predstavila svoj knjižni prvenec Šefica, v katerem se prepletajo gorske dogodivščine, humor, samoironija in razmisliki o življenjskih v sponih. Še ostajamo v mestu Burje, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini, jutri nocoj ob 19. pub quiz, tokrat na tema poklici. Ob 19. pa v mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini v sklopu klubskih četrtkov Kamiši Baj projekt Učenka, mentorica Učenka, Srečko Kosovel, Rdeča raketa. Poglejmo za zaključek današnjega dne še v SNG Nova Gorica. Ob 20.30 pričenja 7. goriški plesni festival Vizavi in ob 21. plesno glasbe na uprizoritev Brezmejno telo Mihala Rinje in Nastje Bremec Rinje. Kaj pa jutri, kam se se lahko odpravite? Ja, marsikam. Zopet gremo v Ajdovščino, v Pilonovi galeriji, jutri ob 17. vodstvo po razstavi Veno Pilon poezija. Ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici srečanje bralne skupine Bralci na placu. Pogovarjali se boste o zbirki kratkih zgodb iz zameje avtorice Darinke Kozinc. Ob 18. v Franciškanskem samostanu na Kostanjevici na Novi Gorici vabijo na odprtje instalacije oziroma predstavitev in odprtje stalne umetniške instalacije z naslovom Kolektivna sončna pesem. Ob 18. v mladinski center vabi na matinejo za starše. V diskoteki Marko Polo v Novi Gorici bo jutri za dobro glasbo boste poskrbela DJ Milan in DJ Klemen, za plesno animacijo pa plesna šola Mihe Perata.

0: Set the Circle ob 18. v knjižnici v Komnu pa s knjižnim nahrbtnikom na potek. Predstavitev monografije Potovanj najne zgodba, gostja bo Marija Virak. Ob 19. v Kosovelovem domu Sežana zadiši po Dalmaciji, dalmatinski večer, tam za vas poje Klapa Campanel. Ob 20. pa v mestni galeriji Nova Gorica uradno odprtje festivala Pixel Point 2026, ki se na to nadaljuje ob 21. v Rotundi SNG Martin Bricel Braga ter ob 22. v klubu Teater skupaj s Clockwork Voltage plus DJ Večerom. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnja 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani. Dan pa prinaša tudi uvod v tekaški konec tedna. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču ob 9. odprejo sejem Tečem. Namenjen je tudi začetnikom in rekreativcem, ki se maratona ne bodo udeležili. Obiskovalci bodo lahko preizkusili športno opremo ter dobili nasvete o teku in prehrani. Vstop je brezplačen, danes pa bo sejem odprt do 7. zvečer.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutra vstajajo po nekaterih nižinah meglena, temperature pa tudi jutri podobne današnjim, čez dan do 22, trenutne od 9 do 14 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, bodo pa danes in jutri v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor bomo imeli okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju. No, v soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Če greste tja, držimo pesti, postavite osebni rekord. Pa srečno!
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
9: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
9: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Ma, kaj si šel?
4: Dobro jutro, dobri ljudje! Nadaljuje se četrtkovo jutro, polno smeha, zabave, novih bizark in še kakšne kvante. Suska jih sigurno ima ogromno pripravljenih, no po 7. uri pa tista glavna kvanta današnjega jutra.
9: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
4: Seveda najbolj zabavna bitka na svetu, v kateri se bosta pomerila naključni poslušalec in naključna poslušalka, seveda tisti, oziroma tista, ki se je prijavila prek SMS-a z besedo bitka na 0741 760 300 ali prek spletnega portala robin.si, in to lahko naredite tudi tisti, ki se še niste, in mogoče vas pokličemo že čez urco in pol, evo. Še prej pa več vaših najljubših hitov. Dobro jutro!

0: najljubši četrtkovi ritmi, 11 naloženih na 600. Dobro jutro, v nadaljevanju pa pevka, ki menda ne mara kave. Njo zjutraj prebudi čaj. Eva Botok, jutri prihaja v Tolmin. Kaj pa to? Ob 19.30 bo z vami v kino gledališču Tolmin. Sam se zna zgoditi, da bo mogoče na koncert zamujala. Ko je bila pri nas v našem studiu, nam je njena sestra o Evi zaupala, no, kaj gre pri njej najbolj na živce.
1: Ja, to, da rada zamuja, ne? To, da je vedno potem tudi potrebno čakati, ne? Da vedno neke zadnje minute ne se dela, tak da. Mogoče.
0: Ne povem, da danes nisi zamudila, no?
2: Še prej sem...
0: Pa še kavo si pila.
2: Lahko nekaj priznam. Prišla sem že 15 do in sem tam čakala, ker sem rekla, ne bom prehitila.
0: Ej, Neva Boto je danes podrla kar dva rekorda, prišla je

0: To je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami ob prvi jutranji kavici. In pazi, zdaj tle berem, Suska, predstavljaj si, da si stara 84 let,
1: ojej,
0: se z motorjem ustaviš za 4 minute, da pokličeš ženo, oziroma v tvojem primeru moža, in mu poveš, da prihajaš domov in pol dobiš račun za 374 evrov.
1: Ma kam kličeš? Na Antarktiko?
0: Ni račun zaradi telefona. Zgodilo se v Avstriji, pazi, moški se je ustavil na območju zaprte bencinske črpalke, lastnik zemljišča pa mu je zaračunal nedovoljeno uporabo zasebne lastnine. 374 evrov.
1: Ma čaki, za 4 minute? Skor 100 evrov na minuto bi bilo to pole. Za ta dnar bi mu mogli oprati motor, pa pilet nohtem pa raz Dunajski. Še dobro, da ni tanko zdraven, bi šla penzija, pol penzija.
0: Ja, mrde ena avstrijska pa 4 slovenske, ja. Kar vsega v

0: Jon Vitezič. Vse ti dam in tri minutke manjka do šestih in pol. Dobro jutro. V novogoriškem Micu pa je včeraj potekal zaposlitveno-karierni sejem. Želim se zaposliti, na katerem se je predstavilo 23 delodajalcev iz različnih panog iz širšega goriškega območja. Katere kadre iščejo in kakšne so potrebe na Goriškem, vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Martin! Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
6: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Tole star je bila včasih samo kopalnica. Potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
10: Metis. Od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
12: AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
13: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
14: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. V medpodjetniškem izobraževalnem centru MIC Nova Gorica je potekal zaposlitveno-karierni sejem Želim se zaposliti, na katerem se je predstavilo 23 delodajalcev iz različnih panog iz širšega goriškega območja. Poleg predstavitev delovnih mest in možnosti dolgoročnega sodelovanja so predstavili tudi zaposlitvene možnosti za invalide ter številne ostale zaposlitvene priložnosti. Skupni cilj vseh je bil povezati potrebe in ljudi. Urška Domnik z Novogoriške območne službe Zavoda za zaposlovanje.
16: Čeprav v primerjavi z julijem 2025 je stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavamo na zavodu, se zvišala za 0,2 odstotni točki,

0: 2020 ta znašala 2,9%, v Sloveniji je 4,4%. V okviru naše območne službe pa najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti beležimo na uradu za delo Tolmin.
1: Na Goriškem je še vedno največ prostih delovnih mest v izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Trenutna številka registriranih brezposelnih oseb na Goriškem se giblje okoli 1475.
0: Zdaj največ, kar je nad slovenskim povprečjem, je starejših od 50, tukaj spet prednači urad za delo Tolmin, imamo približno slabih 40% je starejših. Potem imamo pa enako s slovenskim povprečjem okrog 10% je pa mlajših, se pravi od 25 do 30 let. To je pa prednači urad za delo Idrija.
1: Prav s takšnimi in manjšimi zaposlitveno-kariernimi sejmi skuša zavod brezposelne osebe približati potencialnim delodajalcem in obratno. Na novogoriški območni službi nudijo še ostale ukrepe, kot so tako imenovani hitri zmenki in razne predstavitve delovnih mest.
2: Danes in jutri, deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutra ostajajo po nekaterih nižinah meglena, temperature pa ja, tudi prihodne dni podobne današnjim, do 22 prijetnih čez dan od 9 do 14 v tem trenutku.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ostaja mirno pa srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro!
5: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
2: Kdo? Kaj praviš? Suska mi kuha kafe in krči shodnika, da gre najstarejši predsednik na svetu spet kandidirati. Nimam pojma, kateri je najstarejši predsednik, Suska. Boš povedala več, sam zdaj me firbec, kam si šla s tistim kafijetem? No, evo, ga že poliva po hodniki. Ma kdo bo tisto

Pisana jesen je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vse.

0: Miren Rudan, zaradi nje 20 do 7. Živjo četrtkovo jutro, Sandi in Suska z vami o prvi jutranji kavici. In Suska je menda najdla nekaj na spletu. Suska, kaj si ti zdaj najdla, povej ti?
1: Bizarka. Ja, v Kameronu.
2: Vemo, ki je tu, si me vprašala, ja, ki je.
1: Vem, potekajo predsedniške volitve, na katerih spet kandidira 92-letni najstarejši predsednik na svetu, Paul Biya. In se poteguje seveda za nov mandat.
2: Ne.
1: Ja, na oblasti je že 43 let.
2: Oh, tu je toliko, ko mi dva skup.
0: Pazi, torej, volivci stavijo na kilometrino, ali?
1: Ja, ma pazi, med kampanjo si je privoščil še en izletič po Evropi, dopustič.
0: O, pol je očitno prepričan v svojo zmago, ali kako?
1: Ja, pa ne ve več, koliko bo živ. Si je privoščil zadnji dopust. Ma ne vem, kakšen slogan ima, ampak na zadnje je po državu lepo plakate z njihovo fotografijo in sloganom Moč izkušen.
0: Ja, no, lej, pri teh letih bi bilo kar tvegano jemti slogan Za boljši jutri. Vprašanje, če boš jutri še tlje, ne? Zastupiš.

0: To je četrtkovo druženje, dobro jutro, Sandi sem z vami. Danes pa tisti četrtek, ko se bomo Robinovci igrali skupaj z vami in seveda z vsemi obiskovalci Supernove Mercator Ajdovščina in vrteli kolo sreče. Dobimo se Supernovi Mercator Ajdovščina med 15. in 18. uro, kjer se boste potegovali za Supernovine kartice in številne praktične nagrade, ki jih bojo seveda prispevale tamkajšnje poslovalnice. Torej, ti pridi v Supernovo Mercator Ajdovščina, najdi Robinovo ekipo, ne boste težko najdli, ker z vami bo jutranja budilka Suska. Dobro jutro, Sus.
1: Dobro jutro.
0: Imaš vse nagrade pripravljene?
1: Imam vse, še kakšno več sem dodala in že komaj čakam, da zavrtimo prvi krog danes ob 3 popoldne.
0: Kaj praviš, bo več žensk ali moških, ki se bodo opogumili in prišli do tebe in zavrteli kolo?
1: Po moje bo več moških, ker bo to odlična priložnost, da se zamotijo, razumeš, med tem, kar čakajo žene, ki pomerjajo nova oblačila, delajo špeže in tako naprej.
0: Ja, ja, ti boš itak obvladala vse te gospode, ko bojo prišli, ne?
1: Kakšnega bom lahko celo prosila, da mi gre preveriti pravti, ki z mi nekaj škripa. Ne, ja ben, sem pripeljala z nekim košček, nekim imam po strani, tako da mehaniki dobrodošli.
0: A, mehanika bi ti, ja?
1: Ma, dej, no.
0: Ga boš pol peljala še domov preveriti centrifugo?
1: Ma, kaj seveda, dej, no, Sandi.
2: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v Supernovi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
16: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: To so vaši najljubši četrtkovi ritmi in ura bo 7. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 7. Še prej pa, zakaj je evropska najvišja gora 2 metra višja kot pred 3 leti? Pa da so ne vem kake podnebne spremembe. A je bil kak močan potres, da jo je dvignilo gor? Dogajanje tam pod nebom je preverila Darja Štravstisu.
1: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora v Alpah zdaj meri dobrih 4807 metrov. Ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, danes in jutri deloma jasno, zmerno oblačnostjo, jutra ostajajo meglena, predvsem v nižinah, temperature pa čez dan do 22, trenutne od 9 do 14 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji ostajajo v smeri Ljubljane, torej na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. No, če pa imate čez vikend kake plane, da bi obiskali prestolnico in to ni nujno, potem dejte drug vikend. Zakaj? V soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. jubilejnega ljubljanskega maratona. Če se pa tja odpravljate kot tekač oziroma tekačica, pol pa vam želim osebni rekord. Srečno!
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: 3:07, živjo, četrtek je fantovski, pravijo, zato je v našem studiu zdaj predvsem fantovska ekipa. Pridružil se nam je jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega v današnjih jutrenih poročilah?
8: Dobro jutro. Danes bo marsikdo mahar iz glav bolj pri obhajanji fantovskega dne, kot pri pomembnih zadevah. Tudi zato četrtkove poročile od resnih stvari. Ko zmerem, predsednik državnega sveta dobil zaupnico. Kaj šnupej rečemo tudi, kako so brez potreba se ofendirali v DVK državni volilni komisiji.
0: No, meže Firbec Martra v nadaljevanju preverimo. Dobro jutro!

0: Luka Bassi, Skrito v raju, 11:07, dobro jutro, četrtkovo jutro je tole, Sandi z vami. In kako s kvantami prehiteti svojo sosedo? Ja, tako da poslušate jutranje poročile. Jutranji kronik Simon Kovač si želi že prste, da bo lahko obračil papirje.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni.
3: Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Do potrebnih 21 glasov za razrešitev sta zmanjkala dva. Lotrič se je po glasovanju, na katerega je prišel seveda s advokatom, zahvalil za zaupanje zanj glasujočih in tudi za medije pojasnil, da so očitki proti njemu samo honja, ker je očitno teran v pati. Res je, da je ne samo predsednik državnega sveta, ampak tudi predsednik koalicijske stranke Fokus, predsednik strateškega sveta za gospodarstvo in vsaj še dveh delodajalskih organizacij. Prvo, če bi bili vsi UN, bi javna uprava lahko delala samo s petino zaposlenih, da ne govorimo od prihranka davkoplačevalcem že zdaj, ker država plača prispevka samo zadnjih, a ne mesto petim. Tombola! Državna volilna komisija se je odzvala na premijejeve očitke o nepravilnostih na referendumu. Po njihovem mnenju odpirajo vprašanja spoštovanja neodvisnosti organov in da posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo z namernim vplivanjem na volilni izid. Postopki še niso dokončani in rezultati nedokončni. Oster odziv na dobronamerne pripombe Janeza Janše, ki je z namigom o predčasni razrešitvi državne volilne komisije in morebitnega kazenskega pregona želel zgolj zagotoviti večjo pripravljenost ljudi pri sodelovanju v volilnih in referendumskih opravkih.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami, 15. oktober, smo že na polovici oktobra.
1: Lejtle, čitam novice, v Tolminu so posodobili uradni seznam teh cest, 7 odsekov so umaknili ven in 27 dodali.
0: Ma, kako pa lahko dodaš cesto, kaj se bližajo volitve, ne? 27 cest.
1: Mislim, po mojem so ceste že bile tam, ne? Samo se ne ujemajo s papirji, ne? Niso bile uradne noter na zemljevidu oziroma, ne vem, v navigaciji.
0: So posodobili sistem, torej. Sej rata dosti kakšnih ovinkov, predvsem, kaj ješčeš po dolgi noči kakšno krajšenco do doma, da te policaji ne ujamejo.
1: Ja, in no, kakšna ta krajšenca se uporablja leta in leta in se spodobi, da rata tudi uradno cesta, ne?
0: In ker je na zemljevidu, lahko tudi mirno zapelješ mimo tizga brijača od soseda, ki te zja v cavatah čez ograjo.
2: To je cesta to, parkodijo.
1: Dokaj zjaja šaurija.

0: Ja, in 4 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi novinarka Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Sandi, dobro jutro, lokalne volitve, kampanja se začenja, je že vroče in danes do 19 imajo kandidati še čas, da vložijo svoje kandidature, nekje so še kar skrivnostni.
0: Aha, torej zdaj bo govora o lokalnih volitvah.
1: Ja, promaš, ja, v mestni občini Nova Gorica je znan 5. kandidat, pravzaprav kandidatka, Marko Rusjan, Samo Turel, Matevž Vidmar in Bogdan Česnik, kdo se jim pridružuje, s kakšnimi cilji, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
6: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
7: A greva po vsem mestu?
6: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
7: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
8: Zrihtano.
9: A že? To je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
8: Avtosport Nova Gorica. Član skupine Vulko.
10: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
11: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik, velik plus.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman.
1: Lokalne volitve 2026 na Radiu Robin.
2: Damjana Pavlica se že tretjič podaja v župansko tekmo v mestni občini Nova Gorica. Tokrat kot skupna kandidatka strank SDS, NSI, Demokrati in Zveza za Primorsko. Pavlica je že tri mandate mestna svetnica, izhaja iz gospodarstva, v prejšnjem mandatu pa je opravljala tudi funkcijo podžupanja pristojne za družbene dejavnosti.
3: Dolgo časa sem razmišljala, da bi sploh kandidirala ali ne. Ni bila enostavna odločitev. Samo, ko sem pregledala malo moje delo, ki sem pustila mojo zapuščino, moram reči, sem sama ugotovila, da sem veliko naredila in pripeljala verjetno blizu 12 milijonov, če ne več, v Gorico. Konkretno imamo amfiteater tukaj, ki je 30 let bil na papirju, imamo VDC, ki je bil 25 let na papirju. Začela sem z reševanjem plazu v Šmihelu. Jaz bi zelo rada dokončala to moje delo.
2: Tokrat prvič kandidira s podporo tako širokega kroga strank. Meni, da bi moralo biti na občinski ravni več sodelovanja.
3: Jaz bom rekla tako, mi na občinski nivoju ne moramo gledati levo, desno, mi moramo gledati za ljudi. In to je bil moj moto že prej, tako da jaz bom tako delala tudi naprej.
2: 76-letna Pavlica med prednostne naloge uvršča razvoj gospodarstva ter tesnejše povezovanje univerze in drugih izobraževalnih ustanov s potrebami.

0: Vse v čas mojega političnega dela opozarjala, da to je važno, da to mora biti poslovna cona ob avtocesti, ker se bojim, da bo tudi ta cona, ki je tukaj, tako zgostila promet, da bomo imeli problem.
1: Med večjimi prometnimi izzivi opozarja tudi na križišče v Ajšovici, kjer je bilo že vrsto nesreč. Kot je znano, so doslej znani protikandidati Marko Rusjan, Samo Turel, Matevž Vidmar in Bogdan Česnik.
2: Danes in jutri deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutra ostajajo meglena, temperature pa čez dan do 22 stopinj, trenutne od 9 do 14.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Pozor, pozor, pazite, da ne prije do naleta zaprtje vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Jutreni zastoji ostajajo tudi na primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šel s Sandijem Morelom. Ma, kaj si
2: šel? Dobro jutro, četrtkovo jutro se nadaljuje, seveda v pričakovanju, kdo bo boljši, moški ali ženske, Suska?
5: Danes bomo ženske, zagotovo.
2: Ja, zmer, ko to rečeš, je pol izenačenje, tako da bomo videli. Ja, na moški strani danes Marjan z Črnega vrha, Marjan, živjo.
6: Dobro jutro, niso to ure.
2: Niso tvoje ure to, aha.
6: Ne, niti
5: potreba še kakšno kafe.
6: Ja, vsaj.
2: Sicer pa nasprotna stran, Suska, kaj
5: ja,
2: imamo?
5: Ja, z nami pa je Tina iz Gorice. Živjo, Tina.
7: Živjo, jaz sem pa naspedirana s to na uro. To je moja ura.
2: Si v premoči, Marjan, a je Tina v premoči?
6: To bomo videli čez nekaj trenutkov.
2: Ja, točno tako. Torej, Marjan se bo zdaj še malo grel, imamo še eno skladbo, tako da se vsi skupaj še malo pripravimo. Potem pa gremo v veliki boj, torej kateri spol bo danes zmagovalen. Zdaj po zadnjih dveh bitkah imamo izenačenje 2-2. Ostanite v naši družbi.

0: četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Pred nami pa najbolj priljubljena bitka te jeseni.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
0: v kateri ni poraženih duš, vsi smo zmagovalci. Bitka med spoloma, v kateri se moški soočamo z ženskimi temami, ženske pa z moškimi. Je tako, Suska?
1: Ja, malo se spoznavamo.
0: Se spoznavamo. In kdo je danes na ženski strani?
1: Z nami je Tina iz Gorice. Živjo.
3: Živjo, živjo.
0: Živjo, živjo Tina in nasprotnik Marjan z Črnega vrha. Živjo, Marjan.
4: Živjo, dobro jutro.
0: Sta pripravljena, sta ogreta, Marjan, je padla kavica zdaj med musko, ali kako?
4: Še srebam, še srebam.
0: Še srebaš, dobro.
4: Bom da vmes zagrab.
0: Bomo počakali, bolj če to zagrab.
4: Ja.
0: Kremo pripravljeni, Suska ima prvo vprašanje za te, Marjan. Izvoli, Suska.
1: Marjan, naštej vsaj tri vrste različnih vložkov ženskih.
4: A tamponi vložek?
1: Ne, vložke, kakšne sorte so, dobiš v trgovini?
4: Joj, vložke dobiš, to je vse, kar vem.
1: Ba dobro, dej, malo,
0: ja,
1: dej.
0: Ja, tudi to rekel.
4: Imaš one Always Ultra, ali kaj je to, a firme rabiš?
0: En je večerni, to ti
1: ne,
0: pomaga.
1: Ne, nočni se reče,
0: a nočni.
1: A nočni
3: celo,
4: da. Večerni. So nočni, dnevni, kva še? A so dnevni tudi?
1: Ja. Ne rečmo, da ja.
4: A ja, pol, kakšni so bolj tenki, kakšni so pa bolj široki.
1: Tako.
0: Bravo, prva točka za moško stran.
1: Sem računala bolj na kakšne skrilci in brez skrilc.
3: Brez skrilc.
0: Ja. No, tako.
1: Ja.
4: To je že znanost.
0: Tina, koliko voltov je v naših vtičnicah?
3: 220.
0: 220?
3: A to... A ja, 12
1: ne,
3: in pol.
1: Ne.
0: A praviš 12?
1: Ne, si povedala Tina, 220 je rekla Tina, je bil njen odgovor in Tina zahovarjamo ta odgovor, ne?
3: Ja, je res, veda to ubije, to je dobro. Mislim,
0: čestitve, Tina, imamo izračenje 1:1.
3: Super, okej. Okay.
1: Marjan, kdo po raziskavah pogosteje prvi reče ljubim te, moške ali ženske?
4: Ženske.
0: Zakaj, Marjan?
4: Ne vem, da so bolj čustvene in to bolj izražajo.
0: Kaj pa ti praviš, Tina?
3: Po mojih izkušnjah bi rekla, da moški.
1: Marjan je rekel ženske, ma žal so moški tisti, ki prvi rečejo ljubim te. V raziskavah ni zmeram tako, ma večino krat je.
4: Ma kje, v kateri državi je ta raziskava?
1: Povsod, tudi pri mene je rekel prvi moški. Jaz in Tina smo še povprečje.
3: Tako.
4: To mora biti neki Španci, romantični.
3: Mi taksizirajo, ženske taksizirajo, ne?
0: Jaz zdaj držim pesti, da tudi Tina ne bo vedla.
1: Na.
0: Koliko minut moški povprečno posedimo na školjki, ko gremo na veliko potrebo?
3: Kar se vzamete čas. Približno 7 minut vsaj.
0: Suska, zdaj tle, ja.
1: Je približno, ne?
0: A Marjan, koliko časa si ti?
4: Ja, zdaj, če je Wi-Fi, tudi dost več.
0: Sej tu pravim, ne?
3: Ja.
0: Če je Wi-Fi dobro, oziroma če imamo mobilne in to.
3: Pole je 12, ne?
1: Odgovor pravilni je približno 5. Jaz mislim, da je bila dokaj blizu.
4: Po moje to ni točke.
0: Ni točke, ne, Marjan? Dej, uključi
4: ne.
0: Ti.
4: Ni točke, to
1: je. Je pol točke.
3: Pol točke je.
0: Pol točke, ej, a rečemo vsakemu pol točke še odprej Marjanu.
1: Ben dobro, ne im bo.
0: Vsakemu pol točke in tudi danes imamo izenačenje.
1: Jihu.
0: Torej, oba sta nagrajena, se v vsakem primeru bi bila, ne, to je treba poudariti. Tudi, če je nič proti dva, oba dobita nagrado. Hvala lepa za igro, ostali se seveda prijavite z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali prek spletnega portala robin.si, tam najdete obrazec, spomnite vse te zadeve in pol se slišmo že lahko prihodnji četrtek. 3-3 na skupnem semaforju, Marjan in Tina, hvala za igro, lepo se imejta.
3: Hvala vam, uživajte.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji

0: Lea Sirk nas je peljala uno roz desetih, manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami, četrtkovo jutro, 15. oktober. In vsako letna lestvica, ki jo objavlja britansko svetovalno podjetje Henlin Partners, je slovenski potni list uvrstila na 8. mesto med najmočnejšimi na svetu. Brez vize lahko z njim potujemo v kar 184 držav. Na vrhu lestvice ostaja Singapur s 193 državami, Združene države pa prvič niso v elitni deseterici. Pristale so za Slovenijo na 12. mestu. Mislim, slovenski potni list med top 10 na svetu. Lepo. Evo, Slovenci zdaj uradno lažje potujemo po svetu, kot pa, ne vem, do lastnega zdravnika. Makej si to, Radio
1: Robin. Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem. Polavček.
2: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: V optikah Spačo Kjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačo Kjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
14: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. When the beat drops out. In ura bo 8, dobro jutro. Tudi po 8 pa tvoji najljubši hiti, takole za prebujanje, še prej pa o orjaških bučah. Letos je menda odlična sezona za gojenje teh bučnih velikank. Koliko tehta največja, ne povem, več kot moj avto, ki ima tono 200, več je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tiso. Pri hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev. Kijev poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je za končanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. Na letos pa je očitno dobra sezona za gojenje orjaških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo s prestola kmalu vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. Njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Jasno, lahko pričakujemo, sicer megla se po nekaterih kotlinah še vedno zadržuje. Tudi jutrišnji petek bo sončen, do 22 stopinj lahko pričakujemo danes oziroma v tem trenutku pa od 9 do 14.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, no danes in jutri pa v centru Ljubljane nekaj popolnih zaporov okrog predsedniške palače in bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani na Brdu pri Kranju. Torej, če se odpravljate v prestolnico, imejte to v mislih. Še predvsem pa čez vikend, v soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe jubilejnega 30. ljubljanskega maratona. Če se odpravljate tja, upam, da ste dovolj ogreti in en osebni rekord želim.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
10: Radio Robi.
0: 4 minutke čez 8, živjo. Sandi, z vami ste že kdaj v kinodvorani med gledanjem filma tipkali po telefonu ali pa je to delo kdo drug? Mene to grozno živcira, da v tisti temi nekdo gleda v svoj ekran in se sveti čez pol dvorane. No, menda je na današnji dan nekaj podobnega naredila tudi Madonna. Ne prav danes, ampak na današnji dan pred nekaj leti. In pol je seveda sledila tudi kazen za njo. Ja, tudi za Madono to velja. Kakšna kazen, preverimo čez par minut.
10: Maj!

Tak, 12 čez 8, živijo četrtkovo jutro, Sandi z vami. Na današnji dan leta 2013 pa so Madonno izključili iz verige ameriških kinodvoran Alamo, ker je med ogledom nekega filma na newyorškem filmskem festivalu ves čas tipkala po telefonu. Ja, ko je eden izmed gledalcev prosil, ne, da nej neha, se ona nej dala. Direktor kinodvoran pa pol tudi tvitnu, dokler se ne opraviči ljubiteljem filmov, je Madoni prepovedano gledati filme v naših kinodvoranah. Ja, potem sem preveril, če je bila uspešnica Sorry napisana za vse ljubitelje filma, oziroma ki so bili tam. Veste, kaj vam povem? Dvoljivi si za tiste njihove kinodvorane. Sploh ne vem, kaj delala tam, glede na to, da ima kinodvorano v svoji vili.

0: To je četrtkovo druženje, živijo Sandi in Suska so z vami.
1: Dobro jutro, ja. Jan Plestenjak je zdaj vsem moškim malo zakompliciral življenje, moramo reči. Predvsem obletnice poroke, no.
0: Zakaj? Kaj je napravil ta dejci?
1: Sporočil je Jan, ne, da se trenutno sooča z zdravstvenimi težavami in je odpovedal vse koncerte, ampak še preden je zbolel, je posnel eno pesem ženi Tadeji. V bistvu za prvo obletnico poroke je posvetil pesem Midva imava se.
2: Veš, kako lep mi je svet, zdaj, ko sem s tabo.
0: No, kako lepo, ma ne more zdaj vsega čakati, da se ji bo napisal v pesem. Plestenjak je plestenjak, čaki, no.
1: Ja, ma vse ima pomen. Ta pesem Midva imava se, te besede sta ugravirala tudi v poročne prstane. To so te malenkosti, razumeš, ko potem se povežejo in tu mi čakamo.
0: Toliko zamisliti in štimati in komplicirati.
1: Ima se potrudiš in pokažeš, da jo imaš rad, razumeš?
0: Aha, in kaj si ti napisala njemi in gravirala v poročni prstan?
1: Mojmu piše Anja.
0: Anja? Sam tu Anja, nič kaj moja
1: ja,
0: Anja, ljubica, ne vem kaj.
1: Nisem tela napisati, ker takrat smo šli na Mauritius in sem rekla, če bo dež, mogoče se bomo poročili drugi dan, ne bom pisala datuma in je bilo Anja.
0: Ja, ja, grozno romantično,
1: ja,
0: Anja.
1: Sem pomislila, da lahko bi bil dež, razumeš?
0: In zdaj mu piše Anja, kaj lahko sploh se ne bi poročila z njim, ker bi bil dež?
1: Ja, dejansko mu niti Anja več napiše, kaj zhubil prstem, tako da je.
0: Na, še tu.

0: Jan Plestenjak, mi dva imava se in dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi z vami in začenja se nova odbojkarska sezona. Letošnja novost pa super pokal, za katerega se bodo borile tudi odbojkarice novogoriškega Genija. Gremo, goriške strele. Ja, več o vsem tem v nadaljevanju. Živjo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Kaj se zgodi, ko nehamo biti sami sebi največja ovira in začnemo zares verjeti vase? O tem bomo govorili z Andrejo Jernejčič, avtorico knjig Kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme in steber v meni.
5: Če ti navzven deluješ preveč samozavestno, izpade ošabno in to ljudi odbije. V resnici pa oseba, ki je ošabna, skriva za tem svojo občutljivost in ranljivost in jo kaže na drugi način, ampak ljudi pa odbija. To se recimo lahko vidi ali pri nastopanju, ali v pogovorih, ali pa nekdo, ki reče, jo, tega pa namaramo ravno zaradi tega. Potem imamo pa drugo skrajnost ljudi, ki se pa ne upajo izpostaviti, ker mislijo, da niso dovolj dobri, da ne znajo dovolj.
4: Kako prenehati živeti po pričakovanjih drugih in postati svoj največji zavestnik? Tudi o tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Vesela bom vaše družbe.
6: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
7: Kaj prideš kaj?
8: Kam to?
7: Ma v BHM v Ajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
8: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
9: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
7: Dio, buh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
10: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
11: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
12: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
11: Še denarnico izmeri.
12: Ni treba. Akcija je. Akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
13: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
14: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
13: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
14: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
19: Kako pa obutev pomeriš?
18: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
20: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
21: Hiša daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
22: Obišči tebi najbližjo Hišo daril.
23: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
24: hisadaril.si.
25: Pridi
0: in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo.
3: Pivci okna, Rehaus in Ego.
24: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
25: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
26: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
25: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
27: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
28: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
29: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. To soboto, 17. oktobra, se začenja nova odbojkarska sezona. V Ljubljani, v športni dvorani Maksa Pečarja, se bo prvič odvil odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak, tako v ženski kot v moški konkurenci. Aktualnim državnim prvakinjam, igralkam mariborskega OTP Branika, bodo nasproti stale lanske pokalne finalistke odbojkarice novogoriškega Genija. Ta tekma se prične ob 16. uri. Podpredsednica Genija Tina Lipicer-Samec.
30: Sem zelo vesela, da tudi v Sloveniji gremo en korak naprej glede teh tekmovanj in da bo tudi za publiko malo bolj zanimivo. Glede naših pričakovanj, jaz bom tako povedala, mi smo tam z razlogom, želimo si lovorike, ampak potrebno je v bistvu pokazati na igrišču. Spoštujemo nasprotnika, Maribor ima zelo kvalitetno ekipo, ima tri tujke in moramo se fokusirati na sebe in pač odigrati tisto, kar pač mi znamo.
29: Poletje je bilo v klubskih pisarnah zelo pestro. Prišle so kolumbijska in srbska korektorica Vivian Lukumi ter Nevena Vukčević, podajačica in dolgoletna reprezentantka Sara Najdič ter brazilska sprejemavka Tuani Bardin. Posloviti so se morali od Žane Godec, ki je odšla prav v OTP Maribor Branik.
30: Letošnja poletna sezona je bila kar pestra. No, imela sem občutek, da v bistvu se sploh ni končala lanska sezona, pa smo že v bistvu vstopili v novo. Glede kadrovanja smo pa ostali kar z nekimi igralkami, katere so že več let pri nas, tako da v bistvu držimo bazo igralk vsako leto.
29: Cilji bodo pogojeni s tem, da bodo skušali nadgraditi lansko sezono ter se poleg medalj boriti tudi za kakšno lovoriko, v evropskem tekmovanju pa priti čim dlje. Sicer pa se bo v soboto po tekmi deklet odvil tudi

0: Začne ob 19. uri.
1: Danes in jutri deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutra ostajajo po nižinah meglena, temperature pa tudi jutri podobne današnjim, čez dan do 22, trenutne od 9 do 15.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Jutranji zastoji v smeri Ljubljane na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
2: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
2: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
4: Ma, kaj si šel?
1: Dobro jutro, 15. oktobra smo, vsak dan praznujemo kak neformalni praznik in kaj praznujemo danes, tudi o tem bo Suska povedala kakšno kvanto, mogoče se boste našli. Dobro jutro.
4: Ma, kaj si šel, Radio Robin.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. Najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši.

0: To je četrtkovo druženje. Živjo, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro
0: 15.
1: jutro.
0: Oktobra smo.
1: 15. oktober, danes praznujejo gobe, dan gob.
0: No, dan za kosilo, kakšna rižotka z jurčki, pohani dežniki.
1: Ti si že prmalci, zdaj bi pa šla kakšna kava, oziroma nadomestek kave iz gob, kot jo pijejo recimo kvatropirci, smo slišali.
2: A? Jaz gobice popijem, sem nehal kavico piti, imam gobice.
0: Gobice!
2: Ja, ja.
1: Kako primejo te gobe?
2: Čudovite so. Ni un efekt gob, ki te ful prime, ampak je nek fokus in te lepo lušno skozi.
3: Ja, niso to une gobice, ki greš po nekam drham, a veš pa, ki učiš zapreš, vidiš vse sorte.
0: Ja, tako so nam v torek povedali tukaj, ko so bili jutranji VIP gostje.
1: Se pravi, danes je treba praznovati ta hobarski dan, ne? Ali se odpraviti gobariti, kam hor na Trnovo, ali pa mogoče samo skuhati kakšno juhco, recimo.
0: No in če greste že gobariti, boste na gobarjenju mogoče srečali Borisa Miča.
1: Pa zakaj njega, se je poslanc, kaj?
0: Nije več, je šel po gobe.
4: Joj, Sandi, makej si šel, Radio Robin. Let's go, girls.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, dobrih 10 do 9, živijo Sandi z vami. Danes med 15. in 18. uro pa se Rominovci spet družimo z vami ob velikem kolesu sreče. Dobrodošli torej v naši družbi, v Supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin za še lepši dan.
0: Naj vam povem, da suska danes tako štemana, da skoraj ne prepoznam.
2: Ja, ben, ne morem iti prav vsakdanja med ljudi, ne?
0: Ja, danes se susko srečate v Supernovi Mercator Ajdovščina, kjer se bo tako kot vsak dosedanji tretji četrtek v mesecu vrtelo kolo sreče s praktičnimi nagradami in darilnimi karticami za brezplačne nakupe in suska, sej sva zmenjena, ne?
2: Kaj?
0: Ja, da mi daš eno kartico na stran, če ne dvej.
2: Ja, misli si, lepo pridi popovdne tja in glej, kako bojo imeli možnost to naši poslušalci zmahati.
0: A, sam gledal bom lahko.
2: Samo gledal, ker lahko samo gledaš. Razumeš, ne smeš tikat.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
5: Dr. Sanila Banović in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje, ki ga vodi Andraguški center Slovenije ter sofinansirada Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas, trgovina Špar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Špar Ajdovščina, center odličnih ponudb.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
11: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim zares bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
14: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.
17: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
18: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
19: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Yogi vzmetnic. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Meblo Yogi.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
20: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
21: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Bruce Springsteen in minutka manjka do 9. Živijo. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o petku 13. novembra, ko ne bi bilo konec sveta. Bomo videli, vse napovedi o koncu sveta imajo do danes namreč 100% napačno napoved, več pa Darja Štravs ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
5: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
4: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5.300.000 evrov. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde. Petek, 13. november, pa ima že 66 let rezervacijo za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se dotedanje rast nadaljevala. Toda rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Novembrskih načrtov zato ni treba odpovedovati.
6: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes in jutri pa ne o koncu sveta, ampak o soncu, pa tudi neke izmerne oblačnosti, predvsem po nižinah še ostaja megla, temperature do 22 čez dan, trenutne od 9 do 15.
7: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
9: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9. Živjo, ste sodelovali v naši Robinovi Facebook nagradni igri, v kateri smo iskali tistega oziroma tisto, ki bi se na naše stroške odpravila na koncert Žana Serčiča. 7. novembra prihaja v Bovc. V nadaljevanju preverimo, kdo se odpravlja tja. Imejte telefončke pri sebi, da slučajno ne zvoni v prazno, to bi bilo zelo škoda.

0: Tole je četrtkovo druženje, živijo Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro, živjam.
0: Na Facebooku Radia Robin pa smo imeli nagradno igro za dve vstopnici za koncert Žana Serčiča, ki bo 7. novembra v Bovcu. Vprašali smo vas, koga bi peljali sabo.
1: In imamo nagrajenko.
0: Andreja, dobro jutro.
2: O, živjo.
1: Koga boš vzela sabo na koncert v Bovcu?
2: Na koncertu bo sem peljala prijateljico Tino, sem tudi njo označila in sem še bolj vesela za njo, ko za me. No.
1: A se pravi, da bo ona bolj gledala oziroma poslušala Žana Serčiča kot te?
2: A ne, obija bomo, ne.
1: Zakaj si bolj vesela za njo?
2: Zato, ker je lik zdaj po majha Mihnaha dojenčka in tako in smo že imeli prej namjenit in... In zdaj bo lahko, mi bom resnično to želel, da jo peljem, ne? Ko prej ni mogla iti v poljeti v Izolo.
1: No, lepo, tako da v bistvu bo še malo pocrtala zdaj po porodu, tako,
2: tako
1: da gre
2: tako,
1: malo tako. V live. Kaj vam je všeč? Glasba? Žan?
2: Vse nam je všeč, ne? Punco vse pogledamo, ne?
1: Andreja, dejte uživati, dejte si dati duška.
2: Hvala, ok, super.

0: 19:09, četrtkovo druženje, živijo Sandi z vami. Danes po 7. uri pa je bilo v našem studiu borbeno in smejoče.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Odvijala se je bitka med spoloma, v kateri sta se pomerila Tina iz Nove Gorice in Marjan z Črnega Vrha. In tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočil Marjan.
2: Marjan, naštej vsaj tri vrste različnih vložkov ženskih.
3: A tampon je vložek?
2: Ne, vložke, kakšne sorte so, dobiš v trgovini?
3: Joj, vložke dobiš, to je vse, kar vem.
2: Ba dobro, dej, malo,
4: ja sem tudi to rekel.
3: Imaš one Always Ultra, ali kaj je to, a firme rabiš?
2: Ma, ni treba firme.
4: En je večerni, to ti pomaga.
2: Ne, nočni se reče.
4: A nočni celo.
2: Večerni.
3: Večerni. To so nočni, dnevni, kva še? A so dnevni tudi?
2: Ja. Ne rečemo, da ja.
3: A ja, pol, kešni so bolj tenki, kešni so pa bolj široki.
2: Tako,
4: bravo. Prva točka za moško stran.
2: Sem računala bolj na kašte krilc in brez krilc.
0: Ja, krilcek, brez krilc in bjedrca. Neki novega smo zvedli, tisti, ki še nismo vsega tega vedli, po današnji bitki pa rezultat na skupnem semaforju 3-3. Torej, oba sta svojemu spolu dodala po eno točko. Pazi, nagrado pa dobi vsak, ki sodeluje v naši bitki. Ostaja nagrada, tudi če bitko izgubite, zato ne morete nič dejansko izgubiti, samo pridobiti. Torej, prijavite se z besedo bitka na 0416-760-300 in lahko pa tudi prek spletnega portala robin.si, kjer najdete obrazec, ki ga izpomnite, in že lahko vas pokličemo prihodni četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: In spomin na osnovno šolo. Sandi z vami, 5 jih manjka do 9:30, dobro jutro. Danes pa praznuje občina Kobarid. Čestitke vsem tam gor, ki ste malo višje. Kaj jo je zaznamovalo v zadnjem obdobju in kakšen je pogled v prihodnost? Vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Larina Bonma vabi na pogovorni večer z duhovnikom Martinom Golobom 22. oktobra ob 19.30. Vstopnice Entrio. Obeta se duhoven in duhovit večer.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
7: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
8: A greva po vsem mestu?
7: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
8: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici in na dan za caj.si.
9: Nov avto? Ne, Auto In je vse buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Mene kar zebe.
14: Diagnoza? Slaba izolacija.
13: Kaj pa rešitev?
14: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
15: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
16: Ej, čakaj, kam pa drviš?
17: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
16: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
17: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
21: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
22: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
23: AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes, 15. oktobra, na rojstni dan pesnika Simona Gregorčiča praznuje občina Kobarid. V zadnjih letih jo je zaznamoval predvsem spor o odloku na reki Soči, ki je tudi občinski svet razdelil na dva pola. Je bilo pa tudi nekaj projektov in državnih ter evropskih sofinancerskih sredstev, ki so prispevali k razvoju občine. Župan Marko Matajurc.
3: Vodohram na Trnovom, vodoskrba za vas samo Trnovo v Soči, nedvomno, da je tu je ena velika zgodba okrog tega centra zaščite in reševanja, ki ga čez en dober teden odpiramo. Seveda nedvomno tudi, da je zgodba okrog podkrnskih planin, kjer se bo nadaljevala betonaža ceste, okrog krnskih planin tudi prodaja industrijske cone. Lahko rečemo tudi, da prihaja v Kobarid trgovec Spar.
2: Gradbeno dovoljenje za prostore novega trgovca v kraju je že izdano. V Svinem kmalu pričakujejo tudi spremembo občinskega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjskih objektov in urejanje komunalne infrastrukture. Želijo si razvojni potencial občine še povečati, predvsem je poudarek na podjetnikih in mladini. Veliko projektov je tik pred zaključkom, nekaj jih je tudi načrtovanih za naprej.
3: Nadaljevanje komunalne infrastrukture v občini Kobarid za samo Svino in kar nekaj projektov, konc koncu pa ne so samo projekti iz naše občine, tudi dobro sodelujemo z zamejskimi ali pa beneškimi občinami, Slovenci, ki so pod Matejurjem pa v Nadiški dolini, ki imamo tudi neke projekte. Prvo letošnjem letu, januarja meseca, je bil podpisan sporazum o EZTS-ju, ki ga tudi intenzivno urejamo.
2: Občinski praznik bodo praznovali v soboto, 17. oktobra, v kulturnem domu Simona Gregorčiča v Kobaridu, ki je prav tako doživel posodobitev.
3: Praznovali bomo kar nekako standardno, ne, stavnostno sejo v kulturnem domu Simona Gregorčiča Kobarida, ki tudi te dni dobiva novo podobo z našim kiparjem gospodom Kracino, nekako smo in nam je on naredil nekako zunanjo podobo, se pravi glava Simone Gregorčiča, tako da bo to njegovo pročelje še bistveno lepše in bolj urejeno.
2: Slavnostna seja s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom se v soboto prične ob 18. uri.
4: Ja, danes in jutri pa deloma jasno z mirno oblačnostjo, jutra ostajajo po nekaterih nižinah meglena, temperature pa čez dan do 22, trenutne od 9 do 15 stopinj.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah

0: Makejsi Show, jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
0: Dobro jutro.
2: Makejsi Show.
0: Jutranji show s Sandijem Monilom.
2: Radio Robin.
3: Kaj pravite, katero ime je najdaljše na svetu? Zdaj slovensko je Maximilian, vsebuje 12 črk, še daljše pa ne bi vsebovalo tri besede in sicer Ana Maria Valentina. Tako ne bi se klicala ena pupka. No, menda pa imamo novega rekorderja, pa ne pri nas. Kako dolgo ime ima je napisano, oziroma kako dolgo ime ima napisano na svojem osebnem dokumentu, vse to v nadaljevanju. Ne hodi daleč.

Eddie Grant in 19, manjka do 10, živijo, Sandi sem z vami na tole četrtkovo druženje, zdaj pa gremo na Novo Zelandijo, tam je 60-letni Lawrence Watkins, ki se lahko pohvali z najdaljšim imenom na svetu, zdaj vam ga nisem povedal, ne? To je samo ime pa priimk, tisto, ki je dobo od staršu, ampak si je pa sam zbral tisto malo daljše, dolga štorija pa gre na kratko nekako takole, pazi. Vedno je bil impresioniran nad rekorderji na vse načine, bil je zmer realen, ugotovil, da povsem običajen človek nima lih nekih posebnih talentov, to velja za njega, zato si je omislil najdaljše ime na svetu. Da bi izrekel svoje ime tako v celoti, pa za 2253 besed rabi 20 minut, si misliš? Me zanima, če ga zna na pamet. Ja. Tip ima najdaljše ime na svetu. Jaz upam, da ima vsaj vzdevek, recimo AT. No, če pa gledamo najdaljše ime v kombinaciji s priimkom, pa imamo tudi pri nas eno rekorderko. Urško Klakočar Zupančič Zuljan. Mogoče enkrat vse tu nakupujem.

0: Vlado Kreslin nas je zapeljal z Goričkega v Piran, v nadaljevanju pa se zapeljamo do Tolmina, kjer bo jutri nastopila ona. Pevka, ki menda ne mara kave, Eva Boto, jutri ob 19.30 v kinogledališču Tolmin. Sam se zna zgoditi, no, da bo mogoče na koncert zamujala, ker ko je bila pri nas v našem studiu, nam je njena sestra povedala, kaj gre pri Evi najbolj na živce.
1: Ja, to, da rada zamuja, ne? To, da je vedno potem tudi potrebno čakati, ne? Da vedno neke zadnje minute ne se dela, tak da. To mogoče.
0: Naj povem, da danes nisi zamudila, no?
2: Še prej sem...
0: Pa še kavo si pila. Lahko nekaj priznam.
2: Prišla sem že 15 do in sem tam čakala, ker sem rekla, ne bom prehitela.
0: Danes bo drla kar dva rekorda. Prišla je 15 minut prej in pila je kavo.

0: Ja, v Tolminu ne bo zeblo, v kino gledališču, kamor jutri ob 19.30 prihaja Eva Boto, na Robin pa že v kratkem živjo. Makej si šok, radio
1: Robin. Dr. Sani Labanovič in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije ter sofinansirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas, trgovina Špar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Špar Ajdovščina, center odličnih ponudb.
3: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
3: Polavček.
4: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
5: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
4: Še denarnico izmeri.
5: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
8: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
9: konference,
8: poroke,
9: rojstnodnevne zabave?
8: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
9: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
11: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Jesen je odličen čas za nova okna.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
17: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
19: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej.
8: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
3: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
2: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodnje leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocenjene letošnje porabe. Na ministrstvo opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. Ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu pa je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi jo plačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Sončno popovdne pred nami, temperature naj bi se dvignile na okoli 22 stopinj, jutri bo prav tako lepo in sončno, zjutraj hladno okoli 11, čez dan pa do prijetnih, ja že skoraj tam, rahlo poletnih 23, no v soboto kakšen oblak ekstra, v nedeljo pa bo naša šibka burja odpihnila oblake.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah zaenkrat brez težav, bomo imeli pa za vikend spetene zapore in sicer Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri, od torej sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do prav tako 5. zjutraj. No, na primorski avtocesti med Postojno in razdrtim v smeri Kopra pa bo zaprt prehitevalni pas prav tako od sobote od 15. do ponedeljka do 3. zjutraj. Nič 8, nič 22, 55, če pa še danes opazite karkoli na naših cestah. Srečno!
9: Martin! Martin! Kaj počneš?
10: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
11: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem četrtkovem dopoldnevu. Še malo in bo petek. Joh, kako se to lepo sliši. No, zaenkrat je pa še vedno četrtek, menda fantovski dan, ma pri nas na Robinu pa je dan, ko se borimo v naši bitki med spoloma. Po dveh hitih osvežimo rezultat na našem skupnem semaforju, še prej pa prihaja Wham in Wake Me Up Before You Go. Dobar dan.

0: Pogači in točno 10:50 na Robinu Špela z vami in ja, danes je dan za novo debato, kdo je boljši, moški ali ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: In danes sta nasproti si stala Tina in Marjan in ja, danes se pa že začelo zatikati.
2: Marjan, kdo po raziskavah pogosteje prvi reče ljubim te, moške ali ženske?
3: Ženske.
4: Zakaj, Marjan?
3: Ne vem, ker so bolj čustvene in to bolj izražajo.
4: Kaj pa ti praviš, Tina?
5: Po mojih izkušnjah bi rekla, da moški.
4: Kaj pa ti, Marjan, si bil prvi ali drugi?
3: Se ne spomnim, to je pa že ne 13 let nazaj.
5: Le, precej taktiziranja.
2: Marjan je rekel ženske, ma žal so moški tisti, ki prvi rečejo ljubim te. V raziskavah ni zmeram tako, ma večino krat je.
0: In tukaj je šla zdaj ena od točk. No, sta si pa Tina in Marjan te točke res lepo porazdelila. Oba sta dosegla izenačenje, torej ena proti ena, vsak je enkrat spalil, tako da je trenutni rezultat na našem skupnem semaforju še vedno izenačenje 3-3. No, če ste pa vi gladko vedeli odgovore na vsa vprašanja o nasprotnem spolu, pa najboljše, da se kar prijavite v novo rundo. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300, če ste bolj od računalnikov, pa se lahko prijavite tudi na naši spletni strani robin.si. Nagrade že čakajo, ali znate, ali ne.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Where is the love in 18. čez 10. na Robinu, špela z vami, v nadaljevanju pa novost Jana Plestenjaka.
1: Veš, kako lep mi je svet, zdaj, ko sem s tabo.
0: Pa imava se, ja, nov komad našega šarmerja Jana Plestenjaka, ki pa se za nedoločen čas žal poslavlja od koncertnih odrov. Ja, po avgustovski virozi ima težave z živci in mišicami v grlu, zato ga čaka dolgotrajno okrevanje. No, še prej, ko je zbolel, pa je vseeno uspel ustvariti ta komad Midva imava se, ki jo je posvetil svoji ženi Tadeji ob prvi obletnici poroke, ki je ni romantično, kater veš mož je kaj ta zga naredil, ne? In evo, čeprav trenutno ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na odre, upa, da se bo vrnil med svoje poslušalce, mi pa mu želimo, da se čim prej postavi na noge.
2: Noč brez luči,

0: Hiti 90-ih, Aqua in Barbie Girl in 5 minut nas še loči do polovičke ure. Špela še vedno tu, na stanju pripravljenosti pa je ambiciozen projekt, ki bi lahko dolgoročno rešil težave z namakanjem in sušo v Vipavski dolini. Pomembno vlogo pa bi imel tudi pri oskrbi Krasa. O čem je govora in zakaj država, čeprav že nekaj časa ve za to, ni še zagrabla? Slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
7: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
8: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku Kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program Bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
10: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica namesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
11: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase.
18: AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
19: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
20: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
19: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
21: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
22: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Supernova.
23: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V stanju pripravljenosti je ambiciozen projekt, ki bi lahko dolgoročno rešil težave z namakanjem in sušo v Vipavski dolini. Pomembno vlogo pa bi imel tudi pri oskrbi Krasa. Zamisel se je porodila po uničujočem požaru na Krasu leta 2022, predvideva pa gradnjo vodnih zadrževalnikov, v katere bi črpali vodo iz Vogrščka in reke Vipave. Inženir in promotor projekta Marjan Rebek.
25: Projekt je nastal zaradi opažanja, kako suša praktično vse pobere. In ker sem Vipavc in v ekipi so Vipavce, smo ugotovili, da je ogromnih izvirov, ki niso izkoriščeni. Bi lahko uporabili obstoječi Vogršek kot izvor vode in bi jo črpali na Čaven, na Krnico, od kjer bi prosto tekla lahko do podnanosa.
24: Projekt je res v povojih, a zelo dobro razdelan. Zagotovljeno bi bilo namakanje celotne Vipavske doline.
25: Nastala bi nova črpalna postaja, ki bi v glavno cev od podnanosa do Mirna. Črpali iz Vogrška vodo, približno kubik in pol na sekundo in bi potem se vsi obstoječi in novi razdelilni vodi po njivah priključili. In ta voda bi bila zagotovljena. To bi bilo vse v centrali, kjer bojo tudi turbine, ki bi tu vodo, ki bo črpana na Krnico ali smreče, potem uporabili za proizvodno konične energije.
24: V projektu je predvideno tudi poplavljanje reke Vipave. V Mirnu je predvidena črpalna postaja, odkoder bi odvečno vodo preusmerjali proti Vogrščku in naprej na Čaven, del pa tudi na Kras. Tam bi v srčnem dolu pod Cerjem nastalo umetno jezero, ki bi poleg oskrbe z vodo služilo tudi požarni varnosti. Gasilci bi lahko vodo zajemali stav in iz zraka, nova vodna površina pa bi lahko spodbudila tudi turizem. Rebek verjame, da bi Vipavska dolina s takšnim sistemom znova postala vrt Slovenije. Po njegovih navedbah je strokovna ekipa že sestavljena, v njej pa poleg domačinov sodelujeta tudi dva ugledna mednarodna strokovnjaka. Ocenjena vrednost projekta znaša kar 1,4 milijarde evrov, pobudnik pa zatrjuje, da naj bi bila zagotovljena tudi evropska sredstva. Z zamislijo je že seznanil lokalne skupnosti, gasilce, civilno zaščito in nekatere strokovnjake. Kot pravi, so bili odzivi spodbudni, za nadaljni razvoj projekta pa bo ključna podpora države, ki se na projekt ni še ustrezno odzvala. Ob svetovnem dnevu oživljanja bodo jutri v Šempetrski bolnišnici pripravili brezplačen prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Med 9 in 12 uro bodo obiskovalci v glavni avli nove bolnišnične stavbe lahko spoznali pravilno uporabo defibrilatorja ter se tudi sami preizkusili v oživljanju na lutkah odraslih in

0: Zastoj doživijo povprečno 4 ljudje, pogosto v domačem ali v delovnem okolju, zato je znanje oživljanja lahko odločilno za reševanje življenj. V Šempetrski bolnišnici k sodelovanju vabijo vse, ki bi se želeli naučiti, kako pomagati človeku ob srčnem zastoju.
1: Pred nami lepi sončni dnevi, v soboto sicer kakšen oblak več, ampak v nedeljo spet več jasnine s šibko burjo. Kar se temperatur tiče, okoli 11 v jutrih, okoli prijetnih 23 pa čez dan.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Prometu zaenkrat vse mirno, skočimo pa še v vikend, ko bo Vipavska hitra cesta zaprta na odseku Razdrto Vipava v obe smeri, od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka prav tako do 5. zjutraj. Tudi Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim proti Kopru bo zaprta, bo imela zaprt prehitevalni pas od sobote od 15. do ponedeljka do 3. ure zjutraj. Nič 8, nič 22, 55, če pa na vaš poteh opazite še karkoli drugega. Srečno!
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
2: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
1: Živjo, živjo, skupaj se družimo v drugi polovici 10. Malica kliče, pol pa še ena hitra kavica, da bo ta četrtko dopoldan še lepši. No pa tudi četrtko popoldan bo super, ker se lahko z Robinovo ekipo vidite v živo. Ja, kje slišite po glasbi? Prvi prihajajo Lost Frequencies in Zodrling in Crazy. Uživajte.

0: več odličnih hitov v današnjem četrtku, da slabih 20 minut nas še loči do 11. Špela skrbim, da vam ni dolg čas v današnjem četrtkovem dopoldnevu, no naša Robinova ekipa pa pripravlja še zadnje malenkosti, da bo danes v supernovi Mercator Rajdoščina vse teklo kot namazano. In dobesedno namazati je treba tudi naše kolo sreče, da bo teklo kot je treba. Ja, že lepo teče. V supernovi Mercator Ajdoščina bomo namreč tudi danes od 15. do 18. z vami vrteli kolo sreče, kjer lahko zadenete praktične nagrade in tudi supernovino darilno kartico. Tako da, če bi želeli tudi vi zavrteti naše kolo sreče in si pridobiti super nagrade, skočite danes popovdne v supernovo Mercator Ajdoščina in zavrtite. Srečno roko!
1: Supernova Mercator Ajdoščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Europe in še ena od rockerskih legend, The Final Countdown. In ko že odštevamo, odštevamo tudi do 11. Še dobrih 10 minut k nam manjka. Špera še vedno z vami in ja, jesen je že v polnem zamahu. Sezona prehladov pa se je tudi že kar konkretno začela in marsikdo prisega na staro dobro domačo lekarno. Malo čajčka, malo limonce in žlička meda. In očitno naši čebelari niso brez razloga tako ponosni na svoj pridelek. Med vsebuje antioksidante, lahko pomaga blažiti kašelj in pomiriti razdraženo grlo. Seveda ni čudežno zdravilo, ki bi odpravilo vse naše probleme, ampak žlica medu na dan bo naredila marsikaj dobrega našemu telesu. Zato si danes privošte en dober domač čaj z medkem, zavijte se v dejko in upajte, da bo prehlad obupal še preden se je prav začel.
1: Dr. Sanela Banović in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije ter sofinansirada Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Kako je dober. Govorimo seveda o domačem kruhu iz pekarne Krkoč. Krkočev domači beli kruh je brez konzervansov, večkrat nagrajen zlatim odličjem Gospodarske zbornice Slovenije.
3: Izbirate pa lahko tudi med orehovo potico, piškoti, jabolčnem ali skutnem zavitku, krofih. Poprašajte pri vašem trgovcu za pekarno Krkoč iz Oseka.
4: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta. Več na mana.eu. Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
5: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
8: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
9: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
16: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
17: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja
1: zapoznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. zvečer je še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. Ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Pred nami kar lepi sončni dnevi, v soboto sicer kakšen oblak ekstra, ampak nič hujšega. Zjutraj bodo sicer še dokaj nizke temperature okoli 11, čez dan pa do prijetnih 23.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah brez težav, srečno!
8: Martin, Martin, kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
5: En lep dober dan, 2 minutki čez 11 imamo in danes si bomo rekli dovolj je. Delala bom drugače. No, vsaj tako pravi Andreja Jernejčič, ki nam bo danes povedala, kaj se spremeni v našem življenju, ko nehamo biti sami sebi največja ovira.
11: Vsi ljudje se rodimo z enako samozavestjo. A ni zanimivo, kako potem eni ljudje postanejo veliko bolj samozavestniši kot drugi?
5: Ja, res zanimiv pogled. Zdaj pa vprašanje za vas, kaj želim spremeniti in kako in kje začeti. Že takoj po glasbi. Prijetno poslušanje.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Dobar dan, Martina Arčon sem z vami. V rokah danes držim kar dve knjigi. Na prvi pogled različni, ampak imata skupni imenovalec, še drugega ne, osebno zgodbo oziroma pogled, rekla bom zdaj le pisateljice Andreja Jernejčič. Dobar dan.
3: Dobar dan in lepo zdrav tudi sem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Ja, knjiga prva govori o dolgoletnem boju s kilogrami, druga o samozavesti in notranji moči. V resnici pa se na nek način dotikata tako prva kot druga zanimivega vprašanja in prav o tem bo tekla beseda danes, kaj se spremeni v našem življenju, ko nehamo biti sami sebi največja ovira. Kaj boste rekli?
3: V bistvu si potem bolj svoboden, olajšan, predvsem sproščen in zadovoljen s sabo. Kadar smo zadovoljni s sabo, potem tudi bolj dihamo. Tako da knjiga, kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, 8 minut branja, veliko dela na sebi, v resnici ni knjiga o hujšanju, ampak o tem, kako živeti, da hujšanje ni potrebno. Mislim, da se nas veliko ljudi, sploh pol, kar si po 30 letu v narkovajih, srečuje, da tako sem pogledal slaščico ali pa neko jed, pa že kar dobivaš kilograme. Naše telo začne drugače funkcionirati, hkrati pa se ne zavedamo, da imamo tudi zelo veliko bremenitev in da ko razčistimo sabo, očistimo sebe, znamo svoje misli kontrolirati, naš jezik in tako naprej, nam potem živimo drugače, smo drugačni do svojega telesa, do svojih misli in to pomeni v resnici, kako živeti, da ne potrebuješ hujšati. Je pa to en del, ki tudi vpliva na to, da smo bolj samozavestni, kaj ti ljudje, ki so si všeč, to se pravi, ne glede lahko govoriva o leseh, lahko govoriva o sami postavi in tako naprej, so v resnici, ti da več moči, si bolj samozavesten in steber v meni, spodno slovom korak več o samozavesti, v resnici pa govori o tem, kako biti samozavesten, tudi če navzven misliš, da si samozavesten.
2: Ene in druge se bova lotili še bolj podrobno. Pravite veliko dela na sebi. Kaj je v vašem konkretnem primeru pomenilo to delo na sebi?
3: Pomeni, da se najprej osredotočimo na to, kaj mi želimo, kaj pričakujemo koliko smo sabo zadovoljni. Da pogledamo tudi naše vzorce. Vsak od nas ima veliko vzorcev od sebe, od prednikov in tako naprej. In to je zelo dobro, da poznamo, zakaj smo na kakšni vezi, zakaj mogoče nismo z nečim zadovoljni, kaj delamo, ali res delamo tisto, kar nas usrečuje v življenju. Kajti, recimo, poznamo velikih je pravnikov, to je poklic, kjer je največ ljudi, pa si to ne želijo biti, ampak grejo za to ta poklic, ker so bili njihovi starši ali pa že predniki. Recimo, to je en tak poklic, ki ima res visok odstotek, zakaj je nekdo šel v ta poklic, pa si ni želel. Ali pa veliko ljudi je zatrtih v umetnosti, recimo bi radi nekaj ustvarjali, risali, peli, igrali na glasbila, vendar tega niso razvijali, ker včasih je bilo, če si glasbenik, boš težko preživel. In zato recimo je zdaj tudi poplava številnih ljudi, ki so začeli uživati v tem, se usmerili v te smeri. Ravno tako sama osebna rast se pred leti ljudje s tem niso ukvarjali, ker tudi ni bilo pogojev. Šele ko recimo imaš osnovne pogoje, se malo več lahko posvečaš sebi, kaj pomeni, da imaš notranji mir, da si zadovoljen, da si srečen, da znaš čas pravilno izkoristiti, da delaš tisto, kar je tebi v redu. Kako pride do tega, da vse to narediš, kako recimo se sooči s svojim strahom, ker neko to je ena najmočnejših besed na svetu, prav to je notro s tebe rumeni. To je kot nek tak priročnik za vse ljudi, ki želijo biti bolj samozavestni. Recimo veliko mi pride tudi staršev, ki rečejo, da imajo otroke nesamozavestne, vendar se potem izkaže, da tudi sami niso samozavestni ali pa so jih kje zatrli, ker so lahko premočni. Ne, tudi močni starši, da so zelo uspešni starši ali pa močnejši po karakterju, veliko krat dobijo potem otroke, ki so lahko bolj tihi. To je tudi posledica tega, da jih ubijajo ali pa so premočni, ko se pogovarjajo z njimi, ko uveljavljajo svojo voljo, izpostavijo njihove želje in tako naprej. Ne?
2: Pa je v vsem tem obdobju, pravite, 20 let sem delala na tem, da ne, sem zgubila kilogram, 2-3 oziroma pač več. Se spomnite morda aha momenta, ko ste rekli, dovolj je, začela bom drugače, kaj ti vemo, če delamo enake in iste stvari, se ne more nič spremeniti, ne? Ali je bilo to sosledje, bom rekla, majhnih, drobnih korakov dela na sebi, ki je pripeljalo do uspeha in željenega učinka?
3: V bistvu sem probala v preteklosti, sploh potem recimo po porodu, zelo veliko diet. Moram reči, da zelo veliko je bilo tudi slabih in neučinkovitih. Pa ne vedno samo zaradi mene, ampak tudi, ker smo ljudje tako različni. In ne more en način diete delovati za vse ljudi. Da lahko za 90 ali pa 50% to deluje, ostalim pa ne. Največji problem je prevelik stres in pomankanje kakovostnega spanca. Kaj je meni pomagalo, če sem zjutraj imela trenerja, če sem do njega prišla nespočita. Ampak to mi noben trener ni znal reči, ejdi ti punca se najprej spoči, umir se in tako naprej. Tako da mislim, da se najprej začne, pri oseba mora začeti pri sebi. S meditacijo, pogledom vase, želje, da se zna znotraj sebe umiriti. In to govorim o tej samozavesti. Potem se pa gre šele, potem se pa izoblikuje, kaj želi spremeniti in na kakšen način. Ko se sam sprijaznim s tem, da bo treba nekaj spremeniti, ker se danes ne odpovedujem sleščicam in tako naprej, vnesla sem pa veliko več športa, zdravega načina razmišljanja, pa umirjenosti in kljub temu, da sem močno energična oseba, da sem mislila, da ni meditacija za me, kakšna joga šele, danes vse to izvajam in ko sem se učila transcendentalno meditacijo, sem dan stokala, pa jaz ne moram 20 minut na dan meditirati, zjutraj začer. Pa je rekel, lej, tudi če boš 10, je boljška nič. No in potem, v bistvu iz teh 7, 10 se je poznaj, kdaj razvija več, pa še vedno ne vsak dan, ampak nič ni narobe. Važno, da se znaš umiri, da se znaš poglobiti in so momenti, ko tu ne uspe. Ampak bistveno je, da veš, zakaj ne uspe in da v večini primerov uspeva. In bolj fascinantem je potem ravno ta pogled, da vse to, ko vidiš, da lahko sebe kontroliraš, da znaš sebe usmeriti, da si ti največji svoj krater ali pa tako kot ste vi omenili, lahko svoj največji sovražnik, potem vidiš, da lahko marsikaj spremeniš, izraža svoje želje, se jih upaš izpeljati. V tem pač priročniku s tebro meni usmerjam, kako je lahko vsak bolj samozavesten in na ta način greš naprej. Ne? Kaj ti zanimivo dejstvo je, vsi ljudje se rodimo z enako samozavestjo. A ni zanimivo, kako potem eni ljudje postanejo veliko bolj samozavestnejši kot drugi.
2: In na to temo še podrobneje po tej glasbi.

0: Radio Robin je to, torej kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme. To je ena od dveh knjig, ki jo danes pač držim v rokah, kot že rečeno. Andreja Jernejčič je avtorica, pa se bova vendarle najprej osredotočili na teh kilogramih, ki, bom rekla, tarejo marsikoga oziroma marsikdo bije bitko s tem. 20 let je dolga doba, ampak kaj se v vseh teh letih, Andreja, pri vas dogajalo? Ne le s kilogrami, ampak morda tudi, kot sva že načeli, to debato z vašim odnosom do sebe. Kje vidite to največjo spremembo?
1: Največjo spremembo vidim pri tem, da sem, ko poskušaš različne stvari, od diet, način prehrane, malo telovadbe, nisem dovolj poslušala in spremljala mojih misli povezani z mojim telesom. Potem je bil en ta preskok, ko sem začela veliko več telovaditi, dela tudi bolj pravilne vaje. Imela sem nutricista, ki mi je tudi malo bolj pogledal zdravo, da je prehransko hranilna vrednost, kar ješ, da nisem nekje za to, da ješ. Da paziš, da v bistvu tudi, če so sladice, so v bistvu sladice brez vnašenega sladkorja, da je čim manj ogljikovih hidratov oziroma, da nimaš moke, ki ni zdrava. In kako lahko se to nadomeča? Se pravi, en del je prehrana, potem je gibanje. Ampak ključen moment je pa pogovor s sabo, sprejemanje sebe in da si tudi dovolj močen pri tem, kar želiš. In zato je, recimo, ko izvajam coaching, se največkrat srečam z ljudmi, ko vidimo, da smo ujeti vzorce preteklosti, pa nosimo obremenitve naših staršev. En pred kratkim sem imela enega fanta, ogromno let treniral nogomet, se mu je mogel odpovedati, ker je ugotovil, da ne bo mogel biti vrhunski nogometaš. In ko sva in je sprejel že novo službo, vendar v njej ni bil dovolj uspešen. Direktor ga je poslal k meni, da je pogled, kaj se dogaja. In ko sva imela drugo srečanje, samo dve srečanje sva imela, nekla, pa ne čutim, da bi to sploh delo, da si s telesom še drugje in da si res žalosten. In ko se razvijal v pogovor, ugotovil, da je žalost in na koncu mu rečem, ampak to ni tvoja žalost, jaz čutim, da nosi žalost od mame. No, prav, ja, mama se pa s tem sploh še ni sprijaznila, v bistvu skozi oka. Mi nosimo bremena tega in zato se treba poglobiti, videti in s tem, ko si nezadovoljen, ko imaš neko žalost, ko imaš nek ozor, posežeš po hrani, lahko posežeš, imaš stres, nimaš moči, da bi telovadil, lahko padeš v depresijo in ko si v takih ozorcih, si v bistvu zelo neučinkovit do sebe, ne? Kajte otroci, ljudje, ki imajo depresije, ki so obremenjeni, porabijo 70% energije dnevno, gre v depresijo in samo 30% in ostane zaživeti, kar je grozen podatek, če pomislimo, kam bi lahko tak 70% dal in kako bo kakovostno življenje bi lahko imeli. Ne?
0: Ampak zdaj, ko vas poslušam, imeli ste trenerja, nutricionista, se pravi, bom rekla, vam je ena množica ljudi, če se takole izrazim, pomagala, oziroma ste preizkusili, ne, ogromno stvari. Ja. Kaj pa tisti, ki nimate možnosti? Imate nasvet, kako naj se morda najprej za začetek pogovori sam s seboj?
1: Moram reči, da jaz sem tu poskušala, recimo, imela sem nočno zemljati eno gospo, ki mi je dala 7-dnevni, kao zelo uspešna priznana, ti da 7-dnevni meni, je bil zame katastrofalen. Zjutraj je bila, ne vem, neki palačinka, iz riževe moke z figovo marmolado. Ta meni je bil zame katastrofalen. Jaz sem potem dobila kilograme. Sem se tudi potem rekla, da mi ne učinkuje, ker ne more biti vse ljudi enak. Ključno je, da se znamo sprostiti, umiriti, da znaš sebe pogledati, da si športno aktiven. In probala sem veliko drugih stvari, kajti na trgu imamo res malo morje, zato tudi danes znam ločiti zrno od plev, vem, kaj je dobro, kaj ni. Tudi veliko stvari prebereš, moraš paziti, kakšno literaturo bereš, ker zdaj se informacije spet preveč in se tudi te stvari izgubljajo. Trenerja sem pa imela čisto navadno, to sem šla parkrat iz Ketavodi, čez trening, ampak dejstvo je, da zame je bil recimo en trener, ki sem ga imela izredno neučinkovit. Ne, da nisem ni bil motivacijski, ampak jaz sem k njemu hodila preutrujena, on mi je dal pres in iste vaje, rezultata ni bilo. Zakaj? Ker sem bila jaz tudi preveč utrujena in če bi on bil dober trener, če bi poznal telo, če bi poznal širše, bi rekel, glej, bistveno je, da spiš in si spočit in umiri sebe. in potem delaš vaje. To, kar mi vemo. Ampak včasih je tako, kot vse mi vemo, da ne smemo sladko je, da se moraš gibati, ampak ti zdravnik reče, to veliko bolj deluje. In na tak način, recimo, sem srečevala ljudi, veliko stvari tudi probala, krati sem pa osebno tudi preveč delala in si vzela premalo kakovostnega časa. In ta razlika, ki sem jo spomenila v življenju, je, da danes je seveda teh aktivnosti.
0: Naredila razliko.
1: Tako, jih je manj, da imam lahko več časa zase in predvsem, da je čas lahko bolj kakovosten.
0: Andreja Jernejšič ostaja pred mikrofonom Radia Robin, misli povezane s telesom, tudi ta del naj vse čaka, ampak še prej minuta ali dve, lahko rečeva za sprostitev.

0: Ostali sva pri mislih povezanih s telesom. Pomembna definicija oziroma misel, ki jo zasledimo tako skozi knjigo Kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, kot z drugo steber v meni. Kako pravzaprav naj človek dojame, da je tisti monolog, ki ga imamo sami seboj, včasih odločilen, ali zato, da ostajamo v coni udobja, ali zato, da naredimo korak naprej. V vašem primeru govoriva o koraku k, bom rekla, zmagi.
1: Lahko rečem, da mislim, da veliko ljudi se ukvarja z drugimi ljudmi. Zelo malo ljudi pa se v resnici ukvarja s sabo. In tudi na tem področju, ko se greš ukvarjati s sabo, bo vsak lahko videl, da je to izredno veliko prostora, nobene guže, posod druge je gužva. In zanimivo je, da jaz običajno srečujem z mnogimi ljudmi, ki so samozavestni. Tudi če bi mene kdo opisal, bi rekel, da sem najbolj samozavestna. Ampak ta knjiga ni šla 2 leti, bila napisana že 2 leti prej, ampak moje telo ni čutilo, da ni 100-odstotni steber v meni. Kajti vsakemu od nas, tudi če si najbolj uspešna oseba, ne vem, kaj se nam zgodi, da kdaj so pa momenti, ko se tudi ti sesuješ in padeš. Niso vedno, da si vedno najbolj uspešen. Tudi, pa ne sem to, da zajokaš. To, da zajokaš, je to čisto normalno. To ni niti znaš šibkosti. To je znak, da znaš čuti, da znaš poglobiti ali pa da boš pogledal naprej, da znaš priznati tudi poraz ali pa občutenja. Ampak gre za preprosto to, kako naprej reagiraš, da stvari lahko izpeleš. In o tej samozavesti smo že veliko slišali, ampak na koncu se ugotovi, da je to ena najmočnejših, a vendar najšibkejših točk, ki jo imamo v prostoru. Mnogo ljudi bi nekaj naredilo, pa se boji ali si ne zaupa. Eni so recimo nazvan ful samozavestni, pride k meni na trening in ugotovimo, da ko gre na odr zmrzne ali pa da se sploh ne upa oziroma da se spode pod to krinko, skriva en cel kup sramu, strahu, bolečin, ki jo nazven kažejo kot superlativi ali pa za oklepi mnogih uspešnih ljudi, od spodaj lahko vidimo, da je veliko dokazovanja in ne samo zavest.
0: Se pravi, lahko človek deluje zelo uspešno, odločno, pravite celo samozavestno, ampak v sebi ima še vedno dvom o svoji vrednosti. Je to nekaj, skoraj da lahko rečemo, običajnega?
1: Če je človek dostkrat preveč močnim oklepom in tako naprej, pomeni, da je velika ranjenost v zadju. Tako da, ja, samozavest je, izkazalo se je, da večina ljudi, ki pride k meni, ko govorimo in stopimo v področje njega kot osebe ali pa njo kot osebo, se izkaže, da v zadju tega je neverjetno veliko pomankanje samozavesti. Ne glede na funkcijo, ki opravlja, ne glede na izkušnje, ki jih ima ali pa zahtevnost dela, ki ga upravlja.
0: Kot radi rečemo, vsi smo krvavi pod kožo, ne?
1: Popolnoma tako. In dejstvo je, če se to zavedaš, ni nič narobe, ne potrebuješ v vsakem momentu biti, samo če ti nazven deluješ preveč samozavestno, izpade ošabno in to ljudi odbije. V resnici pa oseba, ki je ošabna, skriva za tem svojo občutljivost in ranljivost in jo kaže na drugi način, ampak ljudi pa odbija. To se recimo lahko vidi ali pri nastopanju, ali v pogovorih, ali pa nekdo, ki reče, tega pa namaramo ravno zaradi tega. Potem imamo pa drugo skrajnost ljudi, ki se pa ne upajo izpostaviti, ker mislijo, da niso dovolj dobri, da ne znajo dovolj in so raje bolj tihi. In problem pri mnogih družinah je, da imamo recimo uspešne starše ali pa dobre ideje, pa že otroke učijo, ne bodi raj tiho, ne kaži tega, ne izstopati. In mnogo ljudi, ki mi pride, želi postati vodje. Zdaj sem imel eno gospo na coaching, ona je hotla biti vodja in ko sem jaz sestanek prav, jaz sem imela boljšo idejo, pa je nisem povedala in ji rečem, zakaj pa ne. Ja ne, sem pol počakala in sem nekaj, potem nihče ne ve, da imaš dobro in sem prav, vse sem moje vodje rekla, pa je pa on kot svojo prodal. Sem nekaj, kako boš napredvala? Mene je mama učila, vedno bodimo raj tiho. In do tega smo tudi na koncu prišli, v kakšnem vzorcu je. Pa ne pomeni, da je imela slabi staršev, daleč od tega. Starši vedno so nam dali in mi dajemo otrokom vse najboljše, kar znamo in vemo.
0: Čisto na hitro morda pred glasbo, Andreja, samo še eno vprašanje. Prej ste rekli, da imamo ob rojstvu pravzaprav vsi enako, bom rekla, kapaciteto, če se tako izrazim, samozavesti. Se pravi, samozavest je nekaj, s čimer se rodimo. Ampak potem takem, ne glede na to, kaj se vmes zgodi, tudi če klecnemo, tudi če nimamo vzgoje, ki nas pri tem podpira, o čemer zdaj le govoriva, jo lahko tudi načrtno gradimo?
1: Absolutno. Če se mi, recimo, tudi vsakmo povem, kako le spremeni, kako ne gradi na tem, da bomo več samozavesti, da se jo upa izraziti. Če se mi spodbujamo s pozitivnimi stvarmi, če pogledamo naše dosežke, meni vedno, ko je težko, grem brati na mojo spletno stran, kaj so ljudje o meni zapisali. To so to lepi zapisi, da mi dajo moč. Vse, kar je napisano, je res, ampak tudi vsak od nas ima kdaj lahko dvoma, padec, ima slabe trenutke, lahko ti kdaj kaj ne uspe. To ni nič narobe. Bistveno je, kako se znaš pobrati in iti potem naprej. Več imaš pacov, boljše ti je lažje, boš lahko naprej delal, manj se boš bal, kaj ti strah je nekaj, kar smo mi umetno zgradili. In je to dobro, ker nas varuje.
0: Torej v knjigi Steber govorite tudi o samozavesti, o tisti, ki prihaja od znotraj. Kako bi ločili pravo samozavest od tega, da le navzven delujemo samozavestno? Na to vprašanje oziroma predvsem na odgovor bo potrebno počakati 3 minute, ki jih namenjamo glasbi.

0: Ostali smo torej pri vprašanju samozavesti, ki prihaja od znotraj, to je tista prava, ki jo na nek način čutimo, ne, na ta notranja moč. Ampak kako bi lahko ločili pravo samozavest od tega, da samo navzven delujemo samozavestno? Kako vi to prepoznate?
1: Zato sem v bistvu to dala naslov, sem imela res tako, nisem imela, ali bomo dali naslov samozavest, popolna znamo samozavest in smo dali steber v meni. Ko postaviš, in tle govorim prav z vajami, čez celo, kako se postavi steber v sebi, potem veš, ja, lahko se zlomaš v težkih trenutkih, ampak se znaš tudi pobrati. In to je ključno. Da znamo reči ne, takrat, ko je skrajna meja. Da gremo stran od narcisoidnih ljudi oziroma ljudi, ki nas teptajo. Ampak tudi zato moraš imeti znanje in moč. Nekateri recimo se ne upajo, so raje skupaj v zakonu, samo da so skupaj, da ne bi bili sami. Ampak nič ni narobe, če si sam, kar ne pomeni, da si tudi osamljen. In ključno je, da se sam sabo znotraj sebe znaš pogovoriti, da lahko siješ iz notrnosti. Ampak da tudi v vseh stvarih, ki jih pa delamo, moramo pa ustrajati. Ker če ne bomo ustrajali, ne bomo nikoli mogli doseči uspeha. Ne? In kot sem prej rekla, ker nam je težko, pogledamo, kaj smo dobrega, lepega dosegali. In znamo tudi lepe stvari darilo dati naprej ljudem. In to je tisto, kar loči bolj uspešne ljudi od manj uspešnih. To se pravi, v tej knjigi imam prav napisano, kaj je treba delati, kako se naredi vaja, pogledaš, kje si in greš potem naprej. Da znamo vključiti tudi na smeh, da se znaš veseliti. Mnogi mi, ki smo so otroci, recimo delovni staršev, imamo vrednoto dela in če si se veselil preveč, kot to ni bilo vedno tisto, kar je bilo sprejeto. In se tudi tega marsikdo vključno z mano potreboval naučiti. In da sam sebi verjameš. Ne? Ker to je zdaj samozavest, o kateri sem govorila znotraj. Potem je pa še treba graditi samozavest navzven. In to so potem, da poznamo in neverbalno komuniciranje, zelo kaj sporočamo s telesom, ampak da to telo, kar sporočamo, res tako čutimo. Ker najhujša stvar, ki se ljudem zgodi, je, da bi začeli nekaj kazati, znotraj sebe pa tega ne čutijo. Takrat jim pa ljudje ne

0: prav to vidi. Ko nekdo nekaj umetno naučen oziroma ni pristen on. Ali pa imate ljudi, ki bodo imeli tak postanaj zelo cvileč glas. Kar pomeni, to se dogaja s tistim, ki izražajo nekaj, kar se ne ujema običajno z ostalim delom telesa. Seveda vedno je treba delati in komponirati celotno situacijo. Zdaj govorim posplošeno, ampak ključna stvar pri vsem tem, kar govorimo, pa je, treba je, da sebe spoštuješ. In vem, da enkrat sem doma bila in sem rekla, joj, koliko sem smotana. Ne? In hči reče, mami, ti nisi smotana, ti si geni. Poglej, kaj se je naredila, ti si super, mami. In sem rekla, ja, prav imaš. In od takrat naprej nikoli več ne uporabljam teh besed. To se pravi, ne da sem jaz samo vzor hčeri, ampak je tudi pomemben, kakšen je zbor besed uporabljam. Ker jaz sem vedno nježi, ki je bila mala, rekla, če nekaj naredila, treba se pohvaliti, spoštovati, graditi na sebi, pa tako nam daj, ki si utrujen, pa prideš pa kaj narobe, pa rečeš, jo, kaj sem bitle, ne? In zdaj slavo besedo. Ne, zakaj? Lahko kako si se zmotil in jo bo šel popraviti.
1: Kako se, Andreja, ograditi od kritike drugih, od pričakovanj okolice, da ne rečem tudi od svojega notranjega glasu, da nam to ne zamaje samozavesti?
0: Če se nam zamaja samozavest, ni nič narobe. Če nam ljudje dajo kritiko, konstruktivno, povejo, kako spremeniti, tudi ni nič narobe. Ampak pomembno je, da zna sam presoditi, oceniti in videti, kaj spremeniš. In vidiš, aha, to sem res naredil narobe, ali bom drugič spremenil, je v skladu z mojimi prepričanji in tako naprej. Lahko bom pa videl nekaj, da ne moreš, da gre čez tebe. Takrat boš pa na spodnji strani povedal, tega jaz ne zmorem, tega, ali pa to nisem jaz, tega ne želim. Ampak da se to upaš reči, veliko ljudi se ne upa izraziti, kar želi, tlači v sebi. In se čuti, že ko jih pogledate v njihovi telesu, se že čuti, kakšno energijo sijejo, kakšno energijo dajo. In zelo pomembno je, da si lahko svoboden, da se lahko izražaš, da nimaš strahu, da lahko poveš, kar želiš. Tudi, če je neprijetno. Recimo, jaz sem danes nekomu rekla, da se ne strinjam z njegovim načinom delovanja in tako naprej, da ni skladno z mojimi prepričanimi vrednotami in v prihodnje ne želim z njimi sodelovati. Ampak nič ni narobe, oni lahko tako delujejo, ne ujema se pa z mano. In včasih je pač treba znati narediti mejo. To ne pomeni, da jo delaš zato, ker si vedno lahko privoščiš, ampak včasih jo preprosto moraš, ker ne moreš iti čez sebe.
1: Zakaj ne bi jaz osebno vzela v roko knjigo Steber v meni, kaj mi bo ta prinesla in doprinesla v življenju? O tem po glasbi.

0: Ali kaj je tisto, kar odnesemo, ko jo preberemo, tisto sporočilo, za katerega bi pravzaprav tudi vi, Andreja, želeli, da ga dojamemo danes, s katerim nas želite opolnomočiti?
1: Od vseh 12 knjig mi je v resnici to najmočnejša knjiga. Prej sem imela nastopanje, komuniciranje, pa krizno, kako reševati. In ja, nastopanje in vse te stvari so pomembne. Ampak dokler mi nimamo zgrajene samozavesti znotraj nas, ne bomo nikoli bili popolnosti zadovoljni s sabo in uspešni tako, kot mi želimo. In to je popolnoma drugačen kriterij za vsakega od nas. In ni pomembno, kakšen je, važno, da mi takega vemo in čutimo. In potem, če imamo družino, partnerje, otroke, je zelo pomembno, kakšno samozavest izražate zaradi njih. Ker če vi ne znate pravilno ali pa ne izražate pravilne energije in samozavesti, je tudi vaši otroci ne bodo imeli. In zato je ta knjiga, v bistvu družinska knjiga, je kratka, da ne opomoča, to imamo nekje 800-100 strani, ampak so vmes tudi vaje, tabelce za izpolni, napisano tako, da so tudi povzetki, poudarki ključni s fotografijam, ampak ključna stvar je, da res date vsakmu popotnico, kako ne bo samozavesten, kaj ne naredi. In mnogi mi rečejo, o starejših, ko so vzeli knjigo, jaz sem to dal, še veš kar mojemu otroku, zdaj oba berete, najprej eden pa drugi, kot ker je dinamična, kratka, ni predolga, ker danes mogoče otroci vse malo manj berajo, namarajo, je delana na ta način, na moderen način branja, hkrati pa, da na koncu vidijo, da imajo rezultat. In vsi si želimo, da bo naš otrok samozavesten, da bo uspešen, da si bo upal izraziti svojo željo, da bo uspešen v zakonu ali pa da bo znal najdeti partnerje, postaviti meje oziroma bi z njim srečen. In ta knjiga v bistvu vsakmu pomaga ravno v tem. Ko imaš sebr v sebi, ko imaš poštimano s svojimi možgani, glavo in tako naprej, boš tudi vse ostale akcije, dejanja lažje izpeljal. To je knjiga v bistvu tako za starše, tiste, ki so samozavestni in tisti, ko padajo na samozavesti, ki navzven delujejo, da so. Takih je ogromno in se znotraj pokaže, da niso. To je za tisti moment, ko močna oseba tudi pade, da pogleda. In jaz vem, ko sem lani oktobra imela enega najtežjih momentov v svojem življenju, sem šla po knjigo pogledati, kaj je že ta avtor se napisala. In sem dala 2-3 stvari, se nasmejala in sem rekla, to je to, res je bila pametna.
0: Se pravi, so to taka drobna pomagala, ne? Tisti SOS, ko nam morda spodrsne in ne vemo, kako se pobrati, dobro je, da jih imamo tako rekoč pri roki.
1: Res je, in to je v bistvu knjiga, ki je nastala na podlagi vseh ostalih 45 let izkušenj, 40. In ko sem prej že mislila, da se nastopanje, da ti je ključno, je najbolj pomembno, ko ima znotraj sebe, boš popolnoma drugače bil potem tudi na odru. In ta del se veliko krat pozabi.
0: Ampak če smo, kot vas razumem, zadovoljni na nek način sami seboj, svojim življenjem, pa vemo, da ne moramo biti 365 dni samo pozitivno naravnani, imamo več možnosti, da zgradimo ta steber v sebi?
1: Absolutno. Ko se sprijazniš in ko pogledaš vase, ko veš, kaj želiš, kje je meja, in se s tem tudi ukvarjaš, ker ni samo, da se usedeš 5 minut, aha, ja želim to. Ko se res na sabo povezati, pa je lahko to meditacija, so lahko kakršnekoli druge oblike, ki jih posameznik vidi, potem boš popolnoma drugače reagiral tudi do sebe, do svojega telesa, svojih misli, videl, kje so svoje zmožnosti. Jaz sem imela 2 preloma, eden je bil, ko sem se pogovarjala s svojim želodcem, trajala je 4 ure in zelo se je pritožval nad mano. Tisti je bil tak šokanten pogovor, ker v bistvu je rekel, da zvečer, ko gre on, se ugasnejo vsi motori in tako naprej, so jaz spomnim, da bi zdaj še kaj jedla in pa zgodaj zjutraj vstanem. In res je bil tak poglobljen pogovor, malo se smešno sliši, ampak jaz ga vsake toliko časa naredim, moj želodec se še vedno pritožuje, tako, kakšna stvar mu ni tako všeč, ampak je bolj prijazen kot nutricijo, bi možda njemu pregledati. In to je bil en tak moment, drug je pa, kaj je delo in uspeh, oziroma katere so one vrednote, ki so tebi najbolj pomembne in kaj si v resnici res želim. In potem vidiš, res najlepše stvari so, da si kadar se le da bolj prijazen do ljudi, da si bolj sočuten do njih. In tudi tisti, ki so me poznali 20 let nazaj ali pa zdaj, pravijo, kot da nisem ista oseba. In to je meni ključno, da se pravi, da znaš biti bolj čuten do ljudi, ampak to si lahko takrat, kadar si bolj čuten do sebe. Kadar ljubiš sebe in imaš rad sebe, šele lahko res ljubiš druge ljudi. Kadar spoštuješ sebe, bo spoštoval druge. In imeti spoštovanje do sebe je nekaj, kar mnogi ljudje ne govorijo in o tem tudi ne razmišljajo. In to je pa noter v knjigi ravno ta del, kako lahko to razviješ. In ko razviješ do sebe, se ne rabiš bojati, kakšnega bodo imeli otroci, ker so ga videli in ga bodo tako živeli. In bodo znali tudi na stare leta biti do tebe taki. Tisti, ki pa tega ne razvijo, se pa lahko bojijo za prihodnost. Uh-huh.
0: K vajam se vrneva, Andreja, odrasle in otroke nagovarjate s knjigo Steber v meni. Še nekaj zadnjih minut nama je ostalo po glasbi.

0: Kako lahko starši pomagamo otroku razviti samozavest, ne da bi ga vzgojili v človeka, ki mora vedno zmagati oziroma imeti prav? Tudi s tem se ukvarjate v knjigi.
1: Ja, ključno je, da poslušamo njegove želje. Včasih nam je lahko to težko, ker bo popolnoma drugače od naših pričakovanj. Ampak, kadar imamo lahko previsoka pričakovanja, lahko ubijamo otroke. In veliko krat danes v tem hitrem tempu, ko so že tako preveč obremenjeni s količino informacij, aktivnosti, našimi pričakovanji, lahko zatremo otroke. In tukaj je dobro, če znamo tudi pri sebi postaviti mejo, to jo pa znamo takrat, kadar smo povezani s sabo. Ne? In se zelo veliko krat vidi, ta odstopanja vidimo tudi, ko recimo želimo, da grejo, da otroci nastopajo, se postavljajo na oder. In je razlika, ne? Če so starši zraven, če je brez staršev, če so v skupini s prijatelji, koliko se upajo izpostaviti. Ampak to je vse povezano z nami, z našo vzgojo in z vzgojo, ki smo bili mi deležni in okolico, ki smo jo mi, ne? Ali nas je zatrla. Največ srečujem primerov, ko mi rečejo, nekdo reče, kako je bil za neko stvar zatrt. In tudi sama povem, da sem v osnovni šoli, so meni že takoj povedali, zato so mi, ja, v osnovni, da nimam posluha za petje in sem mogla iti iz pevskega zbora in s tem sem mislila, da nimam posluha za glasbo in šele zdaj se učim klavir, prej sem kitaro, ampak v resnici znam igrati, ne, če ne bi imela posluha, ne bi zmogla znati igrati. Potem, ko sem šla pred tablo, sem vedno ratala v petem razredu popolnoma rdeča, a jaz sem želela nastopati, biti novinarka, meni je to uspelo, ker je bila želja tako močna. Marsikoga bi pa ta moment, ki se je meni dogajal, lahko ga zatrl za cel življenje. In to se je dogajalo ljudem in potem niso izrazili vse svoje želje. So lahko ena mehna dejavnost, ali aktivnost, ali pa neka zgodbica, ki se je zgodila in je na koga ubila. In včasih so učitelji bili pri nam taki sveti ljudje, kar so oni rekli, to je bilo tako, ne? Nisi malo danes je malo drugače, da je lahko prijatelji tisti, ki nekaj rečijo in posameznika degradirajo, uničijo. Zato je zelo pomembno, če imamo doma dober steber, da starši vejo, znajo pripraviti, bodo zelo vplivali na otroke. Ne, in prišla sta en par in sta z mano bila, smo se zmenili eno uro, ostala sta dve in sta povedala, da sta ne samozavestna, so mi tak daljši globi pogovor. Zaključil se je pa tako, da sta želela moja knjiga. Sem rekla, knjigo vama podarim. Ampak, če v naslednjih petih dneh ni nobene spremembe, vama pošljem račun. Naslednjo jutro sem dobila, da sta oba že tolovadila, ker sta želela zgubiti tudi kilograma. Sem rekla, naredi ta plan, ki je realen z vajnim načinom življenja. Gospa je bila prodajalka, gospod je delal v enem podjetju. On je cel življenje neke take slike krščanske delov. Jih je že po celi steni zložil, ker jih je mu prej nekje zamatane v kleti, ga je bilo in sram tega in to, ampak čudovite mojstrovine, ki jih je delal. In je že tako celo steno obogatil, sta mi poslala sliko, napisala o telovadila, z otroci gremo ven in bomo spodbujali k telovadbi, potem gremo pa še nekaj narediti za šolo, zvečer pa gledamo televizijo. Popolnoma drugačen način aktivnega življenja kot prej, nobenega stokanja, spodbuda gor. In po enem tednu dobim, da sem spremenila življenje. Da so ostali otroci, ker so gledali njiju, so postali popolnoma drugačni.
0: Ampak kako vemo, da smo na svoji poti vendarle naredili ta, bom rekla, pomemben korak, premik in da ne gre le za začasno spremembo? Ker ne, prve korake morda že naredimo, ampak potem hitro spet pademo v staro rutino.
1: V mestu to po razvoj in gledanje s sabo je v bistvu nenehno, gradimo na sebi. To imamo v knjigi Darilo za čudovito osebo. To je knjiga, kako biti bolj srečen. In tam noter so misli in stvari, ki pomagajo, kaj se delamo, da smo lahko bolj srečni. Vsak od nas si želi, da je lahko bolj srečen. In če vse tisto naredimo, kar je tam napisano, potem je v bistvu samo še srečen. Pa dejstvo, da mora za to ves čas nekaj delati. Se pravi, da smo mi povezani z našim telesom, ni dovolj meditacija enkrat na 4 mesece, pa enkrat na mesec. Ker če ne, se bo stik sabo zgubil. In spominjam se, ko mi je rekel Sebastian Cavazza, igralec, ki ga občudujem, to tako po znanju, besedah in samem igranju, da vsako jutro, tudi če ostane v 4 in mora iti dela meditacijo. In sem rekla, in kakšna vrsta? Je rekel, samo, da sem povezan s sabo, da sem pristen, da sem v stiku z zemljo. Ne? In da se znaš umiriti, aha, tukaj sem, tu se mi dogaja, ker takrat dobiš veliko odgovorov, ki bi jih običajno sprašovali na koga drugega, ampak ko si povezali s sabo, neverjetno, kakšno moč imamo, kakšno znanje ima vsak od nas in lahko dobi odgovore. Včasih mi kdo reče, da tudi zaspi. Nič hudega, bo pa drugič naprej razmišljal.
0: Kaj bi danes rekli Andrej izpred 5, 10, morda celo 20 let?
1: Da ni potrebno, da je vedno vse dostopno, da je tudi tako, da je tudi, če je 80, ravno tako še dobra vidljivost. Znanje in izkušnje, ki sem dobila, je v redu, ampak v mladosti mogoče kdaj je bilo preveč ostro ali pa na vsak način želja, da se doseže cilj, kar ni slabo, ampak včasih je treba tudi znati se umakniti. V tem pravi, da to je tista modrost, ki jo šele z leti dobiš, da ne za vsako ceno greš do konca, včasih treba pogledati, kar nikakor ne pomeni, da ne bi ustrajala. Trajati je treba, samo je treba vedeti, kdaj, kam daš energijo, komu. In tudi danes mi je pomembno, s kom se dobim oziroma komu dam energijo. Ni res, da bi vsakemu človeku dal. Vedno pa grem stran od starih stvari, govoric, negativnih misli, to se pravi, prednost dajem pozitivni energiji, lepim informacijam, srčnim ljudem in raje s prehodom v naravo ali pa med drevesi, ker te to polnijo z lepimi pozitivnimi stvarmi.
0: Čas zase je danes definitivno više na lestvici vrednot kot delo?
1: Je, absolutno. To se pravi, na prvem mestu vsekakor mi je tako kot vedno družina, se pravi, čas, kakovosten čas z mojim otrokom, ki je zdaj še seveda odrasla punca. Potem zelo pomemben mi je čas zame. Tega včasih ni bilo dovolj, da znam razmišljati. To ne pomeni, da kdaj ne pretiravam. Seveda, oktober, maj sta pri meni meseci, ko imamo veliko več aktivnosti in je tega časa malo manj. Ampak se pa kompenzira z ostalimi meseci lahko leto. Ne, da zaprav, to ne pomeni, da je vedno vse popolno, ampak da se tega zavedaš in znaš balansirati, je veliko boljše. Absolutno telovadba. In pa, ne vem, letošnjo leto sem zelo veliko časa dala na osebno rast. Se pravi, da sem delala na sebi, toliko stvari sem še imela za nazaj, toliko stvari popraviti. Ko sem že mislila, da nekaj vem, se ti odpre področje, ko vidiš, da moraš še toliko na sebi delati. In moram reči, izredno naporno, izredno težko. Vedno sem parkrat pomislila, raj bi napisala še 10 knjig, kakor pa toliko delala na sebi. In zato sem takrat videla popolnoma nobene gužve. Prostora pa še res, res veliko. In to je nikoli dokončana zgodba, ki je zelo pomembna, da jo znaš nadgraditi, da se tega zavedaš in samo tako lahko pa delaš tudi naprej korake.
0: Z majhnimi koraki lahko pridemo do velikih sprememb. O tem bom rekla tako v knjigi, kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, kot v knjigi Steber v meni, ki sta bili rdeča nit pogovora z Andrejo Jernejčič. Hvala za to. In uspešno še naprej.
1: Lepa hvala za povabilo, lep pogovor in prijeten dan oziroma večer še naprej želim vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: V Mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
4: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
5: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
5: Polavček.
6: Družba vodovod in kanalizacije obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra 2026 zaključuje namakalna sezona za letošnje leto. Namakalni sistem Vogršček bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju sistema spomladi 2027 bomo uporabnike pravočasno obvestili. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje v letošnji sezoni.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Kaj prideš, kej?
10: Kam to?
9: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
10: Top, pobiri me v centri.
11: Tu bo lepo za znort.
12: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
9: Dejo, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
13: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
14: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
15: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
16: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
17: Kako pa obutev pomeriš?
16: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
19: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
18: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
19: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
20: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
21: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
20: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
21: Vabljeni.
22: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba, 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
23: Festival Kraška gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kraskarso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
24: Ej, čakaj, kam pa drviš?
25: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
24: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
25: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
26: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici.
27: Radio Robin. To so zadnje novice.
28: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov. Za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
29: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
30: Popoldan pred nami, pa tudi dnevi, ki prihajajo, bodo kar lepi. No, sicer v soboto kakšen oblak več, ampak ne bo nič hujšega. No, kar se temperatur tiče, zjutraj bomo imeli okoli 11, čez dan pa prijetnih 23, če pa pogledamo na trenutne termometre, imamo nekje med 17 in 20 stopinjami.
0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
30: Na naših cestah zaenkrat vse mirno, bo pa kar živahno za vikend, ko nas čakajo dela na cesti. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka. Prav tako do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas, prav tako od sobote od 15. popoldne do ponedeljka do 3. zjutraj. Če opazite, trenutno karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno še naprej.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
30: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje, pa smo stopili v četrtko popoldan. Čas je za kosilo, dober tek, pa tudi za kakšno šalco kafeta. Pa veste, kako jo pravilno skuhati? En trik vam zaupam. Po glasbi prej pa prihaja Freddie Mercury in The Great Pretender. Imejte še naprej lep zgodni popoldan.

Imagine Dragons so nam delali družbo na Robinu, špela še vedno tu. In me zanima, a ste tudi vi med tistimi, ki zjutraj komaj odprejo oči, že prstavijo džezvico, ne, za kefje, voda zavre, noter kava, pa gremo v nov dan. No, očitno se nam lahko že pri tem lahkemu pravilu v bistvu malo zalomi. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da kave ne bi smeli stresti v vrelo vodo, ampak moramo odstaviti džezvico, počakati kakšne 30 do 60 sekund, da se lih malo ohladi, tako naj bi kava ohranila boljši okus. Jaz zdaj ne vem, kako je pri vas, ampak jaz zjutraj še nisem v stanju, da bi kavi še merila temperaturo. Še to, da bi me čakali zjutraj. Ma se kar zavijem nazaj v dekco in grem nazaj spat. V nadaljevanju pa espresso macchiato.

Ajda in David Guetta, Club Can't Handle Me. Zdaj smo šli v diskoteke in se imeli fajn v zadnjih par minutkah. 17 čez 12 imamo na Robinu. Špela še vedno z vami in vsak dan je očitno razlog za praznovanje. No, danes imajo svoj mednarodni dan, 15. oktober, tudi vse sitnobe. Ja, tisti, ki vam gre na živce, ker ste zjutraj vstali z levo nogo, tisti, ki bi najraje vsem rekli, naj vas pustijo pri miru, to še na lep način, ne? Ampak danes vam ne bomo šli še dodatno na živce, ravno nasprotno. Za začetek vam pošiljam en glasbeni opomnik, da v življenju ni treba vedno vsega jemati. Tako res. Bobby McFerrin in Don't Worry, Be Happy. Mimo grede, pesem je bila prva a cappella skladba, ki je dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Torej, brez skrbi in bodite srečni. Pa če danes ne gre drugače, vsaj do konca te pesmi.

0: Green Day in Good Riddance, tako proti polovički 12. Še 5 minut nas še loči, Špela še vedno z vami. No, v Vrtojbi pa nastaja kmetijska dediščina, nastaja kmetija dediščine. Tradicijo avtentične kmetije v središču vasi bodo s posebnim projektom povezali z inovacijami. Kaj bo nastalo, slišimo v nadaljevanju.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmoliv. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
6: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
7: A greva po vsem mestu?
6: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
7: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
10: Zrihtano!
11: A že, to je bilo pa hitro. Najrajši menjam gume v Avtosportu, kjer imajo veliko izbiro gum, ugodne cene in so strokovnjaki. Imajo pa tudi najboljši avtoservis in optične nastavitve podvozja.
10: Avtosport Nova Gorica, član skupine Vulko.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
13: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
14: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
17: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
18: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
17: Hiša Daril Picasso.
19: Do boljšega spanca s pravo vzmetnico. Obiščite Meblo Yogi Salon v Kromberku, kjer vam strokovno svetujemo pri izbiri. Naročite se na termin na mebloyogi.si.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
24: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
23: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Jesen je odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sem Kenny Jan. Z novim projektom v Vrtojbi začenjajo zgodbo Kmetije dediščine. Gre za projekt, ki ne bo povezal le prostora in znanja, ampak predvsem ljudi. Vodilni partner je Zavod KŠTM Šempeter Vrtojba, direktor Dejan Koglot.
6: Smisel tega projekta je bilo nadgraditi lokalno z novimi idejami in priložnostmi. In iskali smo podjetnike, iskali smo enega domačina in Zavod kot vodilni partner je nek način in projekt, seveda tudi partneri se strinjajo, tako da bomo lahko neko zgodbo naredili lepšo in večjo. No.
5: Na kmetiji Koglot v osrčju Vrtojbe bo zaživel večnamenski prostor za delavnice, predstavitve in druženje. Pomemben del zgodbe bo razvoj inovativnega lokalnega produkta, obogatenega z liofiliziranimi vrtnicami in drugimi rastlinami iz lokalnega okolja. Projekt bo tako povezal tradicionalna znanja z novimi postopki ter razvojem lokalnih vsebin in produktov.
6: Rezultat tega projekta bo seveda, da bomo imeli tukaj v lokalnem okolju, v naši občini en nov produkt in seveda, da bo nastalo tudi neka oživitev večnamenskega prostora na avtentični kmetiji, kjer bodo lahko potekale različne delavnice, kulturne, kulinarične in manjši dogodki za domačine in prav tako za obiskovalce ali turiste. Prav tako bo tudi nastal nov produkt, ki ga bo sta izdelala kmetija Zorin in podjetje Leo Flor.
5: Projekt s polnim imenom Kmetija dediščine, podjetniško doživetje vključuje tudi načela krožnega gospodarstva, saj uporaba tropin in presežnega sadja za žganje kuho zmanjšuje količino bioloških odpadkov, liofilizacija pa omogoča pridobivanje obstojnih in naravnih izdelkov z manj embalaže. Projekt je vreden približno 80 tisoč evrov, velika večina je sofinancerskega deleža Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
7: Kakšen oblak se sem in tja sprehodi malo čez nebo, ampak nič hujšega. Jutri bo jasno, zjutraj bo megla in mrzlo bo okoli 11 stopin, čez dan pa tja do prijetnih 23. V soboto spet kakšen oblak več, v nedeljo pa jasnina in šibka burja.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah brez posebnosti. Danes bo pa več posebnosti za vikend. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku Razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od prav tako sobote 15. ure do ponedeljka do 3. zjutraj. Nič 22:55 je naša telefonska številka za kakršnekoli informacije. S terena, drugače pa srečno in previdno še naprej.
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: Druga polovica 12.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Ja, še malo, pa bo konec službe za danes, da to pride čim prej. Še več dobre glasbe, uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Beautiful South in Perfect 10 v zaključku tokratnega paketa štirih. Popolna desetka, ja, in tudi to popoldne sončno kot je, bo popolna desetka in še zaradi ene stvari. Naša Robinova ekipa pripravlja še zadnje malenkosti, da bo danes v supernovi Mercator Ajdovščina vse teklo kot namazano. Evo, slišite, kako lepo teče. Ja, dobesedno namazali smo tudi naše kolo sreče, ki bo teklo tako, kot je treba. V supernovi Mercator Ajdovščina bomo namreč tudi danes od 15. do 18. z vami vrteli kolo sreče, kjer lahko zadanete praktične nagrade in tudi supernovino darilno kartico. Tako da, če bi želeli tudi vi zavrteti naše kolo sreče in si pridobiti super nagrade, skočite danes popoldne v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrtite. Srečno roko!
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.
2: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
8: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
7: Še denarnico izmeri.
8: Ni treba. Akcija je. Akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
9: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh. Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
13: Kako pa obutev pomeriš?
12: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
14: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
15: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
14: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
15: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Smash Mouth v zaključku 12. za še lepši četrtkov zgodni popoldan. Takoj po 13. pa prihaja Alenka Godec. Vsak je sam, vi pa niste sami. Špela, sem še vedno z vami in bom tudi po 13.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo $100,000 dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, še naprej nas čakajo lepi jesenski dnevi, sončni in jasni, razen v soboto, no, ko bo kakšen sončni žarek, ampak drugače bo pa lepo. Zjutraj se bo sicer treba obleči okoli 11 stopinj, čez dan pa ja, ne bo treba niti jakence, okoli 23 bo.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez posebnosti bo pa ja, vikend malce bolj zanimiv. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. zjutraj pa do ponedeljka ravno tako do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od sobote od 15. do ponedeljka do 3. zjutraj. Nič sem nič, 22.55, če pa opazite karkoli na naših cestah. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan!
0: Čez 13. lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem četrtkovem popoldnevu. Ja, še malo, pa bo petek. No, drugače pa je četrtek fantovski dan, no na Robinu pa je dan kar za oba spola in sicer borimo se v naši bitki med spoloma. Po dveh hitih osvežimo rezultat na našem skupnem semaforju. Še prej pa prihaja Alenka Godec, ki nam bo dala dodatno dozo energije svojim hitom. Vsak je sam, uživajte in dober dan.

0: Brian Adams nas je popeljal na oblak številka 9 in pridemo nazaj na Robin, na dobrih 10 minut čez 13. Špela še vedno tu in danes je dan za novo debato, novo rundo, kdo je boljši, moški ali ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, in danes sta si nasproti stala Tina in Marjan in ja, danes se je obema malo zatikalo.
2: Koliko minut moški povprečno posedimo na školjki, ko gremo na veliko potrebo?
3: Kar se vzamete čas? Približno 7 minut vsaj.
2: Suska, zdaj tle, ja.
4: Je približno, ne?
2: A Marjan, koliko časa si ti?
5: Ja, zdaj, če je Wi-Fi, tudi dost več.
2: Sej tu pravim, ne?
3: Ja.
2: Če je Wi-Fi dobro, oziroma če imamo mobilne in to.
3: Pole je 12, ne?
4: Prvi odgovor je bil 7. In odgovor pravilni je približno 5. Jaz mislim, da je bila dokaj blizu.
5: Po moje to ni točke.
2: Ni točke, ne, Marjan? Dej, vključi se
5: ne.
2: Še ti.
5: Ni točke,
3: to je.
0: Ja, polena so se metala pod noge tokrat. No, sta pa si Tina in Marjan vseeno porazdelila točke, da je ostalo tudi danes izenačeno 1-1 in trenutni rezultat na skupnem semaforju ostaja pri izenačenju 3-3. Ja, če bi vi bolj gladko poznali odgovore na vprašanje o nasprotnem spolu, pa najboljše, da se kar prijavite v novo rundo. Pišite nam besedo bitka na 041-760-300. Če pa ste bolj na računalniku, pa lahko skočite na naš spletni portal robin.si, kjer je en tak zanimiv luškan obrazec, kjer se lahko prijavite. Tako da pohitite, nagrade vas že čakajo.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran in Shape of You. In ja, bližamo se že polovički 13. in še malo pa bo za danes konc službe, ne? Sem polje zajed domov, ne? Je kaj za skuhat, pa za zložit sunje in ju mene brisa, tisti prah, ta hudič se nabira pa res non-stop, no? Ampak menda imamo za prah samo napačno tehniko, ne? A tega večnega problema so se namreč lotili tudi strokovnjaki, kako pej, ne? In ugotovili so, da suho krpo prah samo dvigujemo v zrak, odkoder se potem veselo usede nazaj na police. A bejž, ano, ljom, še dobro, da imamo strokovnjake. Ugotovili so, da je najboljše uporabiti krpo z mikrovlaken, brisati od zgoraj na vzdol in potem še posesati tla. Aj, oj, je to enha dejla. Jaz imam recimo drugačno taktiko, ne? Jaz pogledam proč, ne? In kakšna tečna soseda pride malo na obisk, ne, in viha nos na tiste moje prašne police in mirno ponudim še cujno. Pej ne spuca, če je kaj ni prav.

0: Legenda iz 70-ih, Living Next Door to Alice in Smokey, ki so nas pripeljali še bližje polovički ure, 5 minut, k nas še loči. Špela še vedno tu, začenja pa se nova odbojkarska sezona. Letošnja novost je super pokal, za katerega se bodo borile tudi odbojkarice novogoriškega genija. Gremo goriške strele, več o prihajajoči tekmi, pa v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dr. Sani Labanovič in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije ter sofinansirada Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Kaj prideš, kaj?
13: Kam to?
12: Ma v BHM v Ajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
13: Top, pobiri me v centri.
14: Tu bo lepo za znort.
15: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
12: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
16: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
16: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Vabljeni.
18: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
19: konference,
18: poroke,
19: rojstnodnevne zabave.
18: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
19: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
20: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
21: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
22: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
23: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
24: V
21: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
0: Pivici okna, Rehal Sinigo.
2: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. To soboto, 17. oktobra, se začenja nova odbojkarska sezona. V Ljubljani, v športni dvorani Maksa Pečarja, se bo prvič odvil odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak, tako v ženski kot v moški konkurenci. Aktualnim državnim prvakinjam, igralkam mariborskega OTP Branika, bodo nasproti stale lanske pokalne finalistke odbojkarice novogoriškega genija. Ta tekma se prične ob 16. uri. Podpredsednica genija Tina Lipicer Samec.
24: Sem zelo vesela, da tudi v Sloveniji gremo en korak naprej glede teh tekmovanj in da bo tudi za publiko malo bolj zanimivo. Glede naših pričakovanj, jaz bom tako povedala, mi smo tam z razlogom, želimo si lovorike, ampak potrebno je v bistvu pokazati na igrišču. Spoštujemo nasprotnika, Maribor ima zelo kvalitetno ekipo, ima tri tujke in moramo se fokusirati na sebe in pač odigrati tisto, kar pač mi znamo.
23: Poletje je bilo v klubskih pisarnah zelo pestro. Prišle so kolumbijska in srbska korektorica Vivian Lukumi ter Nevena Vukčević, podajačica in dolgoletna reprezentantka Sara Najdič ter brazilska sprejemavka Tuani Bardin. Posloviti so se morali od Žane Godec, ki je odšla prav v OTP Maribor Branik.
24: Letošnja poletna sezona je bila kar pestra. No, imela sem občutek, da v bistvu se sploh ni končala lanska sezona, pa smo že v bistvu vstopili v novo. Glede kadrovanja smo pa ostali kar z nekimi igralkami, katere so že več let pri nas, tako da v bistvu držimo bazo igralk vsako leto.
23: Cilji bodo pogojeni s tem, da bodo skušali nadgraditi lansko sezono ter se poleg medalj boriti tudi za kakšno lovoriko, v evropskem tekmovanju pa priti čim dlje. Sicer pa se bo v soboto po tekmi deklet odvil tudi superpokal za moške. Obračun med ljubljanskim ACH-jem in Panvito Pomgrad se prične ob 19. uri.
25: Temperature so skočile čez 20°C, 21 imamo trenutno v Podnanosu in Novi Gorici, toplih 23 pa v Ajdovščini. In ja, tako vreme si obetamo še vsaj do nedelje, ko se začne tudi šibka burja na našem koncu. Jutra bodo sicer še meglena in tudi ja, dokaj hladna, okoli 11 stopinj, čez dan pa bo prijetnih 23.
26: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
25: Na naših cestah brez težav, bo pa za vikend nekaj del na cestah. Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj. Na primorski avtocesti med Postojno in razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas, prav tako od sobote od 15. do ponedeljka do 3. zjutraj. Nič 8, nič 22, 55, če opazite na naših cestah še kakršnekoli druge težave. Srečno in previdno na poti.
27: Martin, Martin, kaj počneš?
28: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
29: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
25: 4 minutke čez 1:30.
29: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
25: Je še več odličnih hitov pred nami. Shakira in Burna Boy s hitom letošnjega leta. Daj, daj, začinjata prva.
29: Radio Robin. Veliko glasbe.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. I want to break free. To je Radio Robin.

0: sam po parku se sprehajam, ampak vi pa niste sami. Špela sem še vedno z vami tudi v tokratnem zaključku paketa štirih. Še točno 10 minut k nas loči do 14. In zdaj pa ena večna debata, ne? Celo življenje poslušamo, da moramo paziti, kaj jemo, ne? Da ne bomo predebeli, ne? Če si pa presuh, pa spet ni prav, ne? Te folk sprašuje, če sploh kaj ješ. Nikoli ni v redu. No, danska raziskava zdaj kaže, da ne seveda, ne zgornji, ne spodnji ekstrem ni v redu, tako da same solatke niso prav, pa tudi tri porcije pomfrija niso lih pametne, ne? Zmernost in neki vmes in zdrava kmečka pamet je zmeri torej ta prava stvar, tako da, če gre kakšna kilca hor dol, tako da samo da smo na koncu zdravi, tako da nehajmo se sekirati za vsako kilo. Življenje je samo po sebi zadost naporno, da bi se še ob vsaki žlici nutele res sprašavali, ali smo res rabili. Ja, smo jo.
1: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Tvoja najboljša izbira za še lepši dan.
2: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
3: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča, le 1 euro in 89 centov. In krizantema, fi 20 cm, le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
7: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
14: Dr. Sanila Banović in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije ter sofinansirada Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, po čevlje in oblačila
15: večina znanih znamk.
16: Saj si nora. Zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji. Odprto tudi ob nedeljah.
15: No, pa obrniva. Greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več sto domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeera je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahtevajo najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela. Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: 23 stopinj že imamo v Ajdovščini, 21 v Novi Gorici in 20 v Vedrijano. Indijansko poletje, ne? Kar vleče se. Če boste imeli minutko, kar predlagam kakšno pijačko na svežem zraku po službi, ker bo še do 7 ostajalo na slabih 20 stopinjah, do jutra pa se bo skladilo potem do najmanj 11. Do povdne bo po nižinah jutri megleno, popovdne pa spet jasno in največ 23 stopinj.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na cestah smo trenutno brez zastojev ali radarjev, če pa temu ni tako in kaj novega zaslediš, lahko sporočiš na nič 80 22 55, da povem naprej srečno pot.
6: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
7: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popovdne. Z vami v popovdan. Jakob Črv.
8: Radio Robi.
4: Dobar dan vsem na Robinu, kar nekaj si imamo zapovedati danes. Jet Black Diamonds nas obiščejo po četrti. Nova bitka med spoloma se je zgodila zjutraj in še fantovski četrtek je. Pa tudi dan umivanja rok in higiene. Pa glede na to, da kar in kar ne pridem na vrsto pri zobozdravniku za spucat ta zobni kamen, se rekel, zakaj pa ne pokličemo kar čistilnega servisa? Sej oni pucajo tudi kamen, ne? Ja, preverimo po dveh naslednjih. Še prej pa Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. Dobar dan.

0: Rockset, Dangerous. Nevarno. In veste, kaj je nevarno? Slaba higiena. In uradni dan umivanja rok in higiene je. Pa sem razmišljal, čakam na vrsto za ustnega higienika že toliko cajta, to je tisti, ki ti spuca zobni kamen. Da bomo mi zdaj kar lepo poiskali alternative. Ob dnevu higiene moram biti čist in zglancan, pa dajmo poklicati kar tukaj na en lokalni čistilni servis, mi bojo že zrihtali nekako, sej pocajo kamen, kar vem.
1: Halo.
0: Dobar dan. Ki sem dobil proglanc.
1: Ja, povejte.
0: Jakob, tukaj bi rabil eno čiščenje, pa me zanima, če bi se dalo pri vas zmeniti.
1: Mislim, da
0: je
1: kakšno čiščenje, pa kje?
0: Ja, v Novi Horici. Bi sem vprašal, ker ne vem, se vi sploh ukvarjate s tem, da odstranjujete tudi kamen?
1: Ja, tudi. Sem zdaj mislim...
0: Se nabira že kar nekaj časa in je ne morem spraviti dol, no.
1: Pogledati, no, pa no.
0: Aha.
1: Zdaj z različnimi čistili pa s parnim čistilkom pa navadi gre dol.
0: Ja, s prokašnimi čistili, zdaj ne vem, zna biti kar občutljivo. Zdaj, meni bi najbolj ustrezalo mogoče zjutraj, no. Zjutraj ga najbolj opazim, veste.
1: Aha.
0: Ja. Imate tu posebne aparate ali kako to spucate?
1: Ja, sem mi poveste, kaj imate to v kopalnici?
0: Ja, največ ga vidim zjutraj v kopalnici, ja.
1: V kopalnici. Kaj, kakšna tuš kabina pa školka?
0: Ma ne, spodej sploh, spodej. In čistim dvakrat na dan in ta kamen kar ostaja.
1: Aha, ja, to bi bilo fajn prvo pogledati, ne, da se vidi.
0: A se ne date odstraniti v enem obisku, ker res ne bi rad, da se mi spet nabira. Tako da...
1: Ne, v enem dvojem, da bo šlo vse dol, ja.
0: Aha.
1: To po mojem bo treba 3 dni zapored.
0: Ajej.
1: Ja.
0: Ma počiščeno lahko normalno jem potem ali treba počakati?
1: Ne, normalno vse. Normalno.
0: Aha. Aha, zdaj... nekaj. Ker zadnjič, ko so mi čistili, so mi rekli, da ne smem jesti. Ko so mi spucali spodaj kamen, tako da...
1: Ma kje imate ta kamen? V kopalnici samo?
0: V kopalnici ga vidim zjutraj, ja.
1: Ja, in kje ga še imate ali samo v kopalnici?
0: Sploh tukaj na trojki, štirki se mi zelo pozna spodaj. Zobni kamen. Radio Robin tukaj.
1: Živjo. Joj.
0: Smo rekli, se malo pohecamo z vas. V malo polepšamo četrtek.
1: Joj, ma sem se res. Joj.
0: Ne pucate zobnega kamna, se pravi.
1: Ne, to pa ne.
0: Aja. No, ja. Dobro. Pa,
1: joj, hvala, da ste poklicali.

0: Where do you go? Kam greš? Kamorkoli greš, bo Robin z vami. Dobra muzika. Če vam dobro teče jezik in imate radi uporabne nagrade, pa predlagam, da se kar prijavite z besedo bitka na nič 40 760 300 ali pa prek našega portala robin.si v tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, bitko med spoloma, kjer moški dobite dve vprašanji, ki se tičejo žensk in ženske obratno. Vsak pravilen odgovor prinese dodatno točko v skupni seštevek. Ne glede na točke, pa ste nagrajeni vsi. In tokrat sta se pomirila Tina iz Nove Gorice in Marjan iz Črnega vrha, ki sta se po zadnjih dneh in izenačenih borila za vodstvo.
2: Kdo po raziskavah pogosteje prvi reče ljubim te, moške ali ženske?
3: Ženske.
4: Zakaj, Marjan?
3: Ne vem, da so bolj čustvene in to bolj izražajo.
4: Kaj pa ti praviš, Tina?
5: Po mojih izkušnjah bi rekla, da moški.
4: Kaj pa ti, Marjan, si bil prvi ali drugi?
3: Se ne spomnim, to je pa že ne 13 let nazaj.
5: Le, precej aktiviranja.
2: Marjan je rekel ženske, ma žal so moški tisti, ki prvi rečejo ljubim te. V raziskavah ni zmeram tako, ma večino krat je.
0: Ja, Marjan je zgrešil pri tem vprašanju, ampak tudi Tini se je pri enemu zataknilo in dobili smo izenačenje. Tako da bo naslednja bitka odločila, kdo bo prevzel vodstvo, ker pa tako ali tako ni pomembno, ker ste v vsakem primeru nagrajeni vsi. Tako da se kar prijavi z besedo bitka na nič 40 760 300 ali pa prek portala robin.si in se zabavaj z nami že naslednji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Aba, the winner takes it all. A se da s turizmom zaslužiti več, pa hkrati manj škodovati naravi? Ja, lih o tem so govorili na letošnjem zelenem dnevu. In očitno gre lahko eno z drugim kar lepo z roko v roki. Kako? Slišimo zdaj.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče. Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti so mat. Spiko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive. Spiko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kako je dober. Govorimo seveda o domačem kruhu iz pekarne Krkoč. Krkočev domači beli kruh je brez konzervansov, večkrat nagrajen zlatim odličjem gospodarske zbornice Slovenije.
4: Izbirate pa lahko tudi med orehovo potico, piškoti, jabočnem ali skutnem zavitku, krofih. Poprašajte pri vašem trgovcu za pekarno Krkoč iz Oseka.
5: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
6: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
6: Polavček.
7: Pridružite se tradicionalnemu martinovanju v kleti Vipava, ki bo v petek 6. novembra. Za pravo martinovo vzdušje bodo poskrbeli Miran Rudan in Design, DJ Domači in Vipavski kvintet. Povstopnice na Eventim.
8: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Stekamo.
12: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
13: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
12: Še denarnico izmeri.
13: Ni treba. Akcija je. Akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
14: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
15: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kako lahko trajnostne rešitve prispevajo k uspešnejšemu poslovanju turističnih ponudnikov in razvoju novih turističnih doživetij? To je bilo osrednje vprašanje letošnjega zelenega dne, ki ga je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina organiziral v zelenem vstopnem centru Lijak. Pod osrednjim sporočilom Trajnost je naša dodana vrednost so turistični ponudniki in strokovnjaki iskali konkretne poti do kakovostnejšega poslovanja, učinkovitejše rabe virov, povezovanja ter razvoja novih turističnih produktov. Erika Lojk, direktorica zavoda.
3: Želimo, da se začne v destinaciji razmišljati, da so male geste tiste, ki pripomorijo k velikim dosežkom, da gremo lahko s korakom za korakom v nove načine dela, ki potem pišejo tudi nove zgodbe. Menim, da je večina naših ponudnikov trajnostno izobražena, tudi da ravnajo že trajnostno in da jim manjka le še tisti delček poguma, da se odločijo in da grejo v certificiran znak, s katerim bodo potem bolj prepoznavni in tudi bodo lahko bodočim gostom pokazali, da šteje tudi ta trajnost.
2: Sicer pa obisk na Goriškem in v Vipavski dolini po rekordnem lanskem letu tudi letos ostaja na visoki ravni in občutno nad rezultati iz leta 2024. Posebej spodbudni so ekonomski kazalniki v nastanitveni in gostinski dejavnosti. Lani je na tem področju poslovalo 200 podjetij, ki so ustvarila 47,6 milijona evrov prihodkov in 19 milijonov evrov dodane vrednosti. Povečala se je tudi dodana vrednost na zaposlenega. Katja Kralj, strokovna vodja.
4: Trenutno smo na destinaciji zelo dobri, kar se tiče trajnosti. Imamo pa seveda še veliko prostora za izboljšavo, predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, celoletne ponudbe, učinkovite rabe energije, vode, odpadkov in pa predvsem sodelovanja med ponudniki in ponudniki z nami.
2: Na dogodku so predstavili tudi možnost razvoja razpršenega hotela, ki bi povezal nastanitve, gostince, vinarje in druge lokalne ponudnike v skupno turistično zgodbo. Beseda je tekla tudi o razvoju novih turističnih produktov, pri čemer je ključno ideje čim prej preizkusiti na trgu. Cilj dogodka je bil spodbuditi sodelovanje ponudnikov ter razvoj kakovostnejšega in trajnostno naravnanega turizma na Goriškem.
5: 23 trenutno v Novi Gorici, 22 stopinj v Biljah in 21 v Adrijanu. Še se zna ogret danes še za kakšno stopinjo, jutri pa prav tako lepo in sončno z največ 23 stopinjami popoldan, da poldne pa bo kakšna plast oblek vseeno prišla prav, ker nas čaka najmanj 11 stopinj in megla po nižinah.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Previdno mimo, to je zaenkrat to. Če še kaj opazite, pa dobrodošli, da nam sporočite na nič 80 22 55.
6: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
7: Trgovine Pil Impex.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 3 minutke čez drugo in pol.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Rubin.
5: Luis Capaldi, ki je pred kratkim praznoval že svojih 30 let, začenja pa njegova Someone You Loved, s katero je skočil na vrh lestvic v Angliji in tudi v Ameriki. Uživajte.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 9 million bicycles na Robinu. Jakob z vami. Na se spomnite, ko so nam starši, ko smo bili majhni, govorili, mi je dela takih grdih frisov, ko se ti bo faca lihtko zataknila. No, zgleda, so imeli prav. Danes je namreč mednarodni dan nergačev in ba je, če več let skozi delaš iste grimase, se ti lahko zaradi tega dejansko naredijo gube. Se pravi, če se celo življenje nekaj mrščiš in si slabe volje, se ti to lahko pozna tudi na obrazu. Sicer meni mi mama nikoli ni rekla, ne delam neumnih frisov, no? Očitno je bilo že prepozno.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Larina Bonma vabi na pogovorni večer z duhovnikom Martinom Golobom 22. oktobra ob 19.30. Vstopnice Entrio. Obeta se duhoven in duhovit večer.
5: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
6: Razmišljaš o novi karieri? Na Goopti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com. Zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
9: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
9: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
11: Mene kar zebe.
12: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
12: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
13: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
14: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
19: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
18: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
20: Dr. Sanila Banović in dr. Željko Čurič prihajata v Ajdovščino v sredo 21. oktobra ob 17. uri v dvorano prve slovenske vlade. Lahko si zraven, nikoli ni prepozno za nov začetek. Prijave obvezne na lu-ajdovščina.si. Oglas je nastal v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije ter sofinansirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
21: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Mike Oldfield, Man in the Rain. In ura je tri. Share in the Shoop Shoop Song bo povestrila tretja popovdne. Še prej pa tudi o tem, da lahko zdaj turisti prespimo tudi v letalu. Parkiranem. Kje je to možno in kako zgleda ta apartma z dvemi krili, izda Sergej Furlan v nadaljevanju.
1: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 s bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun. Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Muska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Musk odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odsluženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gosti lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 21 stopinj imamo, že poprečno gledano po regiji trenutno, že skoraj klima za kratke rokave. Ja, se bo pa do jutra skladilo spet do hladnih 11 stopinj, tako da če boste ponočevali v fantovskem četrtku, je felpa obvezna oprema. Jutrišnji petek bo sončen, tudi popoldne z največ 23 stopinjami.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Zrminom in Dekani proti Ljubljani, kjer se je vdal en avto, tako da previdno in počasi mimo, da si ne uničimo popoldneva. V naslednjih urcah pa pričakujete tudi povečan promet v bližini večjih mestnih središč, ko bojo ljudje že hiteli iz služb. Če še kaj zasledite, pa vabljeni, da se seveda varno ustavite in nam to sporočite na nič 80 22 55. Živjo!
1: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
7: Radio Robin.
0: Dobar dan, sem na Robinu. Jakob sem z vami. A maste kaj sreče v življenju? Vam je kdaj uspelo dobiti pa magari 2 evra na srečki in vam je polepšalo dan? Ja, to se vam lahko zgodi tudi danes, leda odnesete še malo več. Robinovci vrtimo kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in voditelj Uroš in voditeljica Suska sta že ready to go. Kako jima kaže? Preverimo tekom ure. Prva pa Share, the Shoop Shoop Song.

To še projski, moja, da nas malo pogreje, ker bomo pošteni, mraz ratava. Ne? Vse živalce so se že začele po noči zatekati v naše domove, vključno z mišmi. Ma si zamislite, da se zbudite zraven svoje drage in jo ima na gatah? Ja, obstajajo ženske spodnice, na katere so prišite te prave mrtve podgane. V Avstraliji je ena modna znamka naredila spodnje perilo z nagačenimi podganami. In veste, koliko stane ta zadeva? Skoraj 120 evrov. In to ljudje dejansko kupujejo, ker da je to dejansko umetnost, ta mrtva podgana pršita na tangice. Mislim, vse nekako vidim pomen, ne? Mačka s podgano pred lukno.

Legendarni CCR, have you ever seen the rain? Ste kdaj videli dež? Ja, k sreči že en cajt ne in še en cajt ga ne bomo, na Robinu pa je tak vedno sončno. Jakob z vami, a ste že kdaj razmišljali, kaj bo po temu, ko naši generaciji ne bo več, recimo čez 500 let? Kako daleč bomo prišli? Ja, imamo že odgovore na to. Po družbenih omrežjih se spet širijo posnetki ljudi, ki pravijo, da lahko potujejo skozi cajt. En tip pravi, da prihaja z leta 2501, da je zadnji človek na zemlji in da nas čaka konec človeštva. Ja, dokler ni prišel drugi tip, ki pravi, da je bil v letu 6000 in da je tehnologija neverjetna. Fanta, se bosta mola zment, ali pa vsaj začet kadi tisto stvar.

0: Rose in Bruno Mars, APT, ki je dejansko vzklik v eni korejski pivski igri. In prav tako je ta ratala, da so jo igrali v studiu in se je zgodil potem ta komad. Ma ostanimo rajper vodi, mi ne robino. A veste, da bi drugače lahko v Vipavski dolini en velik projekt rešil probleme s sušo in namakanjem, pa še krasu pomagal z vodo? No, načrt obstaja, država tudi zanj ve, zakaj se potem še nič ne premakne. Izvemo v nadaljevanju.
1: Center Spar Ajdovščina. Center za prijetne vsakodnevne nakupe. Pričakujemo vas. Trgovina Spar, Mr. Pet, Sano Labor, Kik, Jisk in gostinski lokal Savor. Center Spar Ajdovščina. Center odličnih ponudb.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastna in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, poln idej.
5: Kaj prideš kaj?
6: Kam to?
5: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
6: Top, pobiri me v centri.
7: Tu bo lepo za znort.
8: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
5: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
9: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
10: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
11: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
12: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica namesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8. do 17. ure, ob sobotah do 12. ure.
11: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
16: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V stanju pripravljenosti je ambiciozen projekt, ki bi lahko dolgoročno rešil težave z namakanjem in sušo v Vipavski dolini. Pomembno vlogo pa bi imel tudi pri oskrbi Krasa. Zamisel se je porodila po uničujočem požaru na Krasu leta 2022, predvideva pa gradnjo vodnih zadrževalnikov, v katere bi črpali vodo iz Vogrščka in reke Vipave. Inženir in promotor projekta Marjan Rebek.
20: Projekt je nastal zaradi opažanja
7: kako suša praktično vse pobere. In ker sem vipavc in v ekipi so vipavce, smo ugotovili, da je ogromnih izvirov, ki niso izkoriščeni. Bi lahko uporabili obstoječi vogršek kot izvor vode in bi jo črpali na čaven, na krnico, od kjer bi prosto tekla lahko do podnanosa.
19: Projekt je res v povojih, a zelo dobro razdelan. Zagotovljeno bi bilo namakanje celotne Vipavske doline.
7: Nastala bi nova črpalna postaja, ki bi v glavno cev od podnanosa do Mirna črpali iz vogrška vodo, približno kubik in pol na sekundo, in bi potem se vsi obstoječi in novi razdelilni vodi po nivah priključili. In ta voda bi bila zagotovljena. To bi bilo vse v centrali, kjer bojo tudi turbine, ki bi tu vodo, ki bo črpana na krnico ali smreče, potem uporabili za proizvodno konične energije.
19: V projektu je predvideno tudi poplavljanje reke Vipave. V Mirnu je predvidena črpalna postaja, odkoder bi odvečno vodo preusmerjali proti Vogrščku in naprej na Čaven, del pa tudi na Kras. Tam bi v srčnem dolu pod Cerjem nastalo umetno jezero, ki bi poleg oskrbe z vodo služilo tudi požarni varnosti. Gasilci bi lahko vodo zajemali stav in iz zraka, nova vodna površina pa bi lahko spodbudila tudi turizem. Rebek verjame, da bi Vipavska dolina s takšnim sistemom znova postala vrt Slovenije. Po njegovih navedbah je strokovna ekipa že sestavljena, v njej pa poleg domačinov sodelujeta tudi dva ugledna mednarodna strokovnjaka. Ocenjena vrednost projekta znaša kar 1,4 milijarde evrov, pobudnik pa zatrjuje, da naj bi bila zagotovljena tudi evropska sredstva. Z zamislijo je že seznanil lokalne skupnosti, gasilce, civilno zaščito in nekatere strokovnjake. Kot pravi, so bili odzivi spodbudni, za nadaljni razvoj projekta pa bo ključna podpora države, ki se na projekt ni še ustrezno odzvala.
18: Lokalne volitve 2026 na Radiu Robin.
19: Damjana Pavlica se že tretjič podaja v župansko tekmo v mestni občini Nova Gorica, tokrat kot skupna kandidatka strank SDS, NSI, Demokrati in Zveza za Primorsko. Prispevek Vanje Trkman.
20: Pavlica je že tri mandate mestna svetnica, izhaja iz gospodarstva, v prejšnjem mandatu pa je opravljala tudi funkcijo podžupanja pristojne za družbene dejavnosti.
21: Dolgo časa sem razmišljala, da bi sploh kandidirala ali ne. Je bila enostavna odločitev. Samo, ko sem pregledala malo moje delo, mojo zapuščino, moram reči, da sem sama ugotovila, da sem veliko naredila in pripeljala verjetno blizu 12 milijonov, če ne več v Gorico. Konkretno imamo amfiteater tukaj, ki je 30 let bil na papirju, imamo VDC, ki je bil 25 let na papirju. Začela sem z reševanjem plazu Šmihelu. Jaz bi zelo rada dokončala to moje delo.
20: Tokrat prvič kandidira s podporo tako širokega kroga strank. Meni, da bi moralo biti na občinski ravni več sodelovanja.
21: Jaz bo rekla tako, mi na občinskem nivoju ne moramo gledati levo, desno, mi moramo gledati za ljudi. In to je bil moj moto že prej, tako da jaz bom tako delala tudi naprej.
20: 76-letna Pavlica med prednostne naloge uvršča razvoj gospodarstva ter tesnejše povezovanje univerze in drugih izobraževalnih ustanov s potrebami podjetij.
21: Bom pa tudi gledala za novo cono Turjak ob avtocesti, kar sem že vse v čas mojega političnega dela opozarjala, da to je važno, da to mora biti poslovna cona ob avtocesti, ker se bojim, da bo tudi ta cona, ki je tukaj, tako zgostila promet, da bomo imeli problem.
20: Kot je znano, so doslej znani protikandidati Marko Rusjan, Samo Turel, Matevž Vidmar in Bogdan Česnik.
0: 22 jih imamo v Podnanosu, 21 v Sežani in 15 stopinj na Vetelci. Zjutraj nas čaka megla po nižinah in najmanj 11 stopinj, popoldne pa spet bolj sončno in največ 23. V soboto bo kak oblak več, res, nedelja pa spet bolj sončna.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaprt počasni pas na primorki proti Ljubljani med Srminom in Dekani. Previdno tam mimo, drugače pa ceste ostajajo brez problemov. Srečno!
18: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez tretjo in pol.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Katy Perry začenja, ki je enkrat povedala, da je kot najstnica sabo povsod nosila pramen las Miley Cyrus in Taylor Swift. Ma si viš na to so bile lase, Katy?

0: Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Radio Robin.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

0: Perolovšin in Hiša nasprot sonca, Jakob z vami tukaj direktno z Hiše nasprot sonca, ker nas ljubezen gor drži tukaj v Kromberku iz studija, del ekipe Suska in Uroš, pa do šestih ostajata z vami v Ajdovščini, ker je spet vsak tretji četrtek v mesecu vrtimo kolo sreče. Suska! Živijo.
1: Ja, živijo, Jakob, Suska in Uroš, le danes je super nove Mercator Ajdovšna.
2: Ja, jaz sem lih kar z vedejem namazal kolo, se lepo vrti in smo ga sprovali dela in tudi daje že prve nagrade.
1: Tako je in z nami je tukaj gospa, kako vam je ime?
3: Tjaša.
1: Tjaša in je že zavrtela kolo sreče, kaj ste prejela?
3: Sem prejela super rokavičko z logom Supernova.
1: Rokavičko za kuhanje oziroma pečenje, ste rekla, da rada pečete. Kakšna je vaša specialiteta?
3: Srbski štrukli.
1: Wow. Res se mi cedijo sline, čeprav sem pojedla kosilo. Tjaša, kaj ste prišla danes iskati Supernovo?
3: Sem prišla po mal špiježa, po mal kruh, pa meso, pa tako naprej.
1: In dobila še zdravo rokavico, da boste lahko pekla. Naj povemo, da nagrada pa so darilne kartice Supernova. Tjaša je ni zadela na žalost, ampak ogromno jih še imamo, tako da pridite mimo in preizkuste srečo tudi vi.
2: Tako je, Jakob, danes smo tukaj do 18. ure, tako da pridite mimo, ne bo vam žal, sodelujemo tukaj, se imamo fajn, se smejemo in še naš Kozmo prihaja. Evo ga.
1: Čau,
0: super, vsi se pravi vabljeni. Knima v Supernova Mercator Ajdovščina, da si skupaj polepšamo popoldan.
4: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem. Polavček. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
7: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
8: Kako pa obutev pomeriš?
7: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
9: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
10: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Hiša Daril ima
14: za te pripravljeno
13: največjo
14: izbiro
13: mask in dekoracij.
14: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
15: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
14: hisadaril.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
13: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
20: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
21: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
22: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
23: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
24: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. I remember

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyoto CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba APA opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Najbolje je, da pogovor kar prekinete. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
0: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: 22 stopinj pod Nanosom, 21 v Sežani in 15 na Vetelci. Zjutraj nas čaka megla, po nižinah sploh najmanj 11 stopinj tudi in popoldne spet sončno z največ 23. Sobota bo že malo bolj oblačna, nedelja pa spet sončna in prijetna.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Škoda.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, še vedno imamo zaprt počasni pas na Primorki proti Ljubljani med Srminom in Dekani. Previdno mimo.
6: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
2: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob v vaši družbi, z mano in z nami pa že mlada glasbenika z benda domačino bodočih zvezd Vipavske doline, Urban Koritnik, Matija Krigel iz Jet Black Diamonds. Kako sta? Čak, ta vas ni slišet, evo, zdaj pa se slišmo.
8: Živjo, živjo, živjo. Vredi smo, lih služb in faksov, tako da... Ja,
2: zmatrano, ne? Tudi malje, koncert, malje. Na koncert se pripravljate, tako da res, mi dva sta se videla Urban že junija, ko si tukaj predstavljal svoj nov komad, ne? Takrat sva tudi že omenila, da vas oktobra čaka nekaj velikega in oktober je zdaj tukaj. Pred dnevi ste namreč izdali svoj drugi album, ne? Zgodbe o sijaju, prihodno sredo pa vas čaka, kot že rečeno, velik samostojni koncert v kinu Šiška. Kako ste, ste redi?
8: Ma, še malo v pripravah. Zdaj organiziramo drugič v kino Šiške, sem vedno je, hočemo narediti boljši, da je boljši ven dohodek.
2: Pravilno.
8: Tudi pa samo malo boljši stage od zadnjič, tako da zdaj smo še bolj v teh pripravah kino Šiška in delanja šova. Mislim, da je kar že določeno in narejen nek program tega koncerta, da bo res zaživel.
2: Nekaj posebnega. Tako, ja. Sem slišal, ja, da pripravljate prav en šov, rečemo kakšno več o temu po glasbi. Prvi pa F.R. David in Words.

0: Miley Cyrus, Flowers, na Robino in zdaj že z nami domačina, glasbenika, indie rockerja, Urban in Matija iz Jet Black Diamonds. Fanta, najprej čestitke, ne? Drugi album, zgodbe o sijaju je zunaj, 13 komadov, dve leti dela, ne, če se ne motim. Yeah. Kako je bilo skozi te dve leti ustvarjati ta album?
1: Ja, od lepih do manj lepih trenutkov, ampak važno je, da na koncu spet pogledaš nazaj in da se ti zdi lepo in da si ponosen na vse skupaj.
0: Seveda ste pa tudi prijatelji med sabo, mislim, da uživate, ko ustvarjate skupaj komade, je tako?
2: Tako ja, tudi vsi te trenutki lepi in grdi so ujeti, mislim, da v albumu, v različnih oblikah, beseda, verzih.
0: Ti, Matija, si tudi nekje povedal, da je ta naslov zgodbe o sijaju, da ste ga dobili v nekem verzu. Kakšen bibličen vers, ali kaj je to?
2: Ja, tu je Urban spisal v pesmi Aradin.
1: Aha. Ja, nekako je prišel ta, nisva še zgubila svetilke Aladina in pa so neke zgodbe o sijaju, v bistvu to govori o teh zgodbah, ko pogledaš nazaj, ne, se itak vse nekaj nostalgičnega zdi kot nek sijaj.
0: Na albumu pa tudi tale.
2: Novo prevozno sredstvo Jet Black Diamondsov.
1: Vsak album mora imeti eno prevozno sredstvo. Prej je bil vlak, zdaj je tramvaj, zdaj naslednji album bo nekaj drugega.
0: Električni skiro.
1: Najbrž, ja, da gremo s časom.
0: Sem pa slišal, da je bila prej malo bolj umirjena.
2: Ja, tu je pa bila. Tako bolj umirjena, ima hrati težka, ampak besedilo se pa kar ohranilo, ne?
1: Ja, besedilo je praktično skorda isto. Je bila pa taka molovska. Naslov je bilo Belo mesto, govorilo o Belem mestu, aha, torej Beogradu, izkušnja Beograda, ampak pa smo pa spremenili in tudi pomen se je zdaj malo spremenil in je tak živahen komad.
0: Živahen komad, no super.
2: Težki zvonci so se spremenili v neko orkestralno
1: violince.
0: Uplifting, tako komad je, ja. Ne manjka pa niti tale. Najstna leta. To po vipavsko, sovkansko, otueščensko, ja. Najstniška leta, ali kako?
1: Najstniška leta, ja, neka izpeljanka je ratela, kar se mi zdi ful cool, da pač se naredi neki novega ven iz besed, kaj je tak slovenščina, se stalno neki novega rojeva in to smo mi dali ven iz sebe, povedli svoje zgodbe iz najstniških let. In...
0: Aha, zdaj pa bomo preverili tudi, kaj vi dva skrivata. Se pravi, vi dva se poznasta še iz srednješolskih cajtov, ne, če se ne motim.
1: Ja, res. Ja.
0: Zdaj, kakšna je mogoče kakšna štorija, ki vam je ostala v spominu iz vajnih najstniških let? Matija, masta mogoče tudi kakšno skupno tako budstvo, ki jo mogoče niti starši še niso slišali?
2: Uf. To je kar uradno se tle. Z Urbano sem bila šolca na gimnaziji. Sam ja, bila škofijska, smo bili malo bolj prijedni tam.
0: Aha.
1: So bili pa momenti, ki nismo bili.
0: Ki niste bili prijedni.
1: Na škofijski imajo te duhovne vikende, takrat smo mali izkoristili našo porednost.
0: Kako ste izkoristili to porednost?
2: Ma, recimo, da ni bila vsaka plastenka z vodo napolnjena.
1: Ja, kakšna bila bolj sladka. Je zakislila.
0: Dragače, a sta imela takrat mogoče kakšno predstavo, da boste enkrat z bendom igrala po Sloveniji, tudi v tujini, na takih odrih, kot veš čaka zdaj v kinu Šiška 21.
1: Ma, zres, prav na takem unem si ni... Mislim, želel sem si, valjda, ampak na takem nivoju, da pole tudi tu neguješ, oziroma da si tok let v tem, si nisem predstavljal, no.
0: Yeah. No, super. In ker smo lih pri najstnih letih, dajmo slišati zdaj eno malo bolj tako živahno, meni zelo všeč, tramvaj, Jet Black Diamonds.

0: Pet let, Jet Black Diamonds je še vedno z nami, domačina in člana benda Urban in Matija. Živijo! Evo, zdaj se slišmo.
1: Ja. Živijo.
0: Evo, fanta 21. oktobra, Kino Šiška, tam ste že razprodali koncert ob prvem albumu, zdaj pa se torej vračate s samostojnim koncertom, je tako?
1: Tako
0: in
1: je.
0: Pravite, da bo šov, da bo nekaj posebnega, a bojo tudi plesalke mogoče?
1: Ma, bo pet plesavcev.
0: O, plesavce ste zbrali pa.
1: Ja, smo se kar mi prelevili.
0: A, tako.
1: Ne, ja, kar se tiče glasbenega, smo že kar precej zvadili oziroma vadimo res pogosto, no. Uh-huh. Zdaj imamo vsak dan skor, da ne. Zdaj delamo pa še malo na performansu, tako da bo zanimivo, tudi odr bo malo drugačen. Tako da res lepo vse vabim, da pridejo v sredo 21. v Ljubljano v Kino Šiška.
0: No, super. Imamo pa še eno novost, ne? Prvič ste posneli duet z drugim izvajalcem.
1: Tako,
0: in
1: ja.
0: To s Katarino Samobor iz Tebujev. Kako je prišlo do tega?
1: Mi smo imeli en komad, če se že delaš, da meni, ki je tudi zdaj že izdan. In smo rekli, tle bi lahko pa dali še nek ženski vokal, ne? Zgodba je bila zelo primerna, da bi lahko to tudi ženska kot nek odgovor zapela. In potem Matija prišel s to idejo, da bi mogoče Katarino poklicali, ker smo se že prej nekaj srečali. In ona je bila za, prišla v studio posnet in smo naredili ta komad.
0: Evo, pa bo tudi plesavka, je tako, ker Katarina bo tudi z vami tam v Kinu Šiška.
1: Tako,
0: na koncertu. Mm-hmm. Zraven pa bo tudi neka kalimba, sem prebral, kaj je to?
1: Ja. Kalimba je en tak majhen inštrument. Ne, to ni kalimba.
2: Blizu?
1: Kalimba je en tak majhen inštrument, lesen, ki ima železne take palčke in zveni precej podobno kot ksilofon. In jo bo naš Lemut Domen igral pri tem komadu.
0: Aha, kalimba se pravi.
1: Kalimba, ja.
0: No, evo. Zdaj pa za konec še tri hitre vprašanja. Vsak odgovori zase.
2: Okay.
0: Brez razmišljati. Kaj je hujše, da sredi koncerta pozabiš besedilo ali da te mama iz prve vrste snema cel večer?
2: Da pozabiš besedilo, po moje.
1: Da te mama iz prve vrste.
0: Različna mnenja tukaj. Zakaj da pozabiš besedilo je hujše?
2: Ma, okej, zase itak.
0: A snema mama pod odrom kdaj?
2: Ne vem, to je fajn, veš, kažeš celi familije še naprej.
1: Ma jaz ne bi rad imel mame v prvi vrsti.
0: Rajš druge pupe, bolj
1: ja,
0: mlade.
1: Boljši, ja.
0: Kdo od vaju je večji perfekcionist pred koncertom? Imate kakšno rutino kot bend?
1: Ma imamo neke rutine, perfekcionist, ne vem, po moje vsak po svoje.
2: Ja, vsak, čeprav povem, ti Urban si sigurno bolj kot jaz.
1: Ja. Jaz se kar nekako sakiram, kako bo izpeljan koncert, ampak pač z razlogom, zato ker pač celih gleda folk največ mene na koncertu, ampak ja.
2: Ja, ti si oni showman, ki more peljati
0: lovit
2: naprej.
0: Lovit pope.
1: Tako. Ja. Ne, Jakob, ne.
2: Ja. To imam jo pri vrsti, je to snak.
0: Zdaj pa, če se vrnemo v najstniška leta, ko sta še lovila pope, ne, a bi šla še enkrat čez vse tiste neumnosti, ali bi si rajše rekla, dragi moj, pojdi spat domov.
1: Ma se kdaj se še kaj zgodi, kakšna taka zgodba zanimiva, kakor je bila v najstniških letih, ampak ja.
0: Kaj je najbolj nora stvar, kar ste jo doživeli na odru zdaj kot bend?
1: Kaj je bila?
2: Ma vedno se nekaj zgodi, ne vem, zadnjič je prišel en otirat nek solo vmes, ko nismo noč računali.
1: A, res, ja, v Škofji Loki.
2: Ja, če ne je tako milo nekih takih stvari, ki sem mi opazimo, ko sem rekel, šel moj zgovon.
1: Ja, zadnjič je prišel na odr, da bo zaigral retro anorak in sploh ni znal komada. Je začel kar nekaj solirati, pa smo se mogli znati.
2: No ja, sem na koncu bilo.
1: Ja, na koncu okay. Dobro.
0: Je bilo dobro, ja. No super, evo. Hvala fanta, da sta prišla na Robin. Jet Black Diamonds, drugi album zgodbe o CIA-ju, že zunaj, veliki koncert v Kinu Šiška, pa v sredo 21. oktobra. Dajmo ga razprodati tudi tokrat in seveda srečno, ne fanta?
1: Ja, najlepša hvala za povabilo.
2: Ja, hvala, se vidimo tam, ne?
0: Tako je, živjo.

0: Jet Black Diamonds in ljubljena, ki to sredo vabijo na koncertu Kino Šiška, kjer bojo predstavili svoj drugi album. Danes pa praznuje občina Kobarid. Kaj jo je zaznamovalo v zadnjem obdobju in kakšen je pogled v prihodnost, o tem v nadaljevanju.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Razmišljaš o novi karieri? Na Goop ti zaposlimo logista z odličnim znanjem italijanskega jezika. Obišči www.goopti.com, zaposlitev in oddaj svojo prijavo.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Stekamo.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
10: Pridi in z nami zažuraj na 30. prazniku kostanja v Vitovljah. V soboto bodo z nami Miran Rudan in Design, Kingston in DJ Domači. V nedeljo pa pester program, bogat srečelov ter zabavni in otroški program skupino Čuki. Vabljeni v Vitovlje, to soboto in nedeljo.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
15: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
15: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
10: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes, 15. oktobra, na rojstni dan pesnika Simona Gregorčiča, praznuje občina Kobarid. V zadnjih letih jo je zaznamoval predvsem spor o odloku na reki Soči, ki je tudi občinski svet razdelil na dva pola. Je bilo pa tudi nekaj projektov in državnih ter evropskih sofinancerskih sredstev, ki so prispevali k razvoju občine. Župan Marko Matajurc.
3: Vodohram nad Trnovom, vodoskrba za vas samo Trnovo v Soči, nedvomno, da je tu je ena velika zgodba okrog tega centra za zaščito in reševanje, ki ga čez en dober teden odpiramo. Seveda nedvomno tudi, da je zgodba okrog podkrnskih planin, kjer se bo nadaljevala betonaža ceste, okrog krnskih planin tudi prodaja industrijske cone. Lahko rečemo tudi, da prihaja v Kobarid trgovec Spar.
2: Gradbeno dovoljenje za prostore novega trgovca v kraju je že izdano. V Svinem kmalu pričakujejo tudi spremembo občinskega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjskih objektov in urejanje komunalne infrastrukture. Želijo si razvojni potencial občine še povečati, predvsem je poudarek na podjetnikih in mladini. Veliko projektov je tik pred zaključkom, nekaj jih je tudi načrtovanih za naprej.
3: Nadaljevanje komunalne infrastrukture v občini Kobarid za samo Svino in kar nekaj projektov, konc koncu pa ne so samo projekti iz naše občine, tudi dobro sodelujemo z zamejskimi ali pa beneškimi občinami, Slovenci, ki so pod Matejurjem pa v Nadiški dolini, ki imamo tudi neke projekte. Prav letošnjem letu, januarju mesec, je bil podpisan sporazum o EZTS-ju, ki ga tudi intenzivno urejamo.
2: Občinski praznik bodo praznovali v soboto, 17. oktobra, v kulturnem domu Simona Gregorčiča v Kobaridu, ki je prav tako doživel posodobitev.
3: Praznovali bomo kar nekako standardno, ne, stavnostno sejo v kulturnem domu Simona Gregorčiča Kobarida, ki tudi te dni dobiva novo podobo z našim kiparjem gospodom Kracino, nekako smo in ne mi on naredil nekako zunanjo podobo, se pravi glava Simone Gregorčiča, tako da bo to njegovo pročelje še bistveno lepše in bolj urejeno.
2: Slavnostna seja s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom se v soboto prične ob 18. uri.
4: 21 povprečnih trenutno po regiji, zjutraj najmanj 11 stopin, popovde pa spet sončno in največ 23. V soboto kak oblak več, nedelja pa spet bolj sončna.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Na cestah smo trenutno brez problemov, srečno.
5: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70%.

0: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
1: 7 minut čez četrto in pol.
0: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
1: Upam, da ste že na poti iz službe, če ne pa si pomagajmo z muziko. Ava Max bo začela Kings and Queens. Dobar dan.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Andrej Šifrer, za prijatelje, komato v rojstnem dnevu, za nekdanjega briškega župana Franca Možiča, ki danes praznuje svojih 80. Pa dajmo mu voščit.
1: Hello.
0: Se.

0: za te. Radio Robin tukaj, Franc.
1: No, sem več kot kontent, res smo Briti, ne, tako da, slišet Radio Robin. Sem tudi mojemu prijatelju Mateju, ko bi naš koordinator, rekel smo bi, vsi so smočni, je rekel, Franc, nisi šel na soočenje in takrat, verjam se, da v prvih ni bilo slišet Radio Robin. Danes se ne morem zamisliti, da bi Radio Robina ne bilo slišati.
0: No, evo. Mi pa si že zdaj ne moremo predstavljati, da vas ne bomo več slišali, Franc.
1: Jaz bom ropotal tudi pole.
0: No, super.
1: Briti smo Briti, ja, in bomo trajali tako. In gremo tako. In zdaj, ker sem mal danes tudi dosto bitku tu, je smo rekli, kako moramo ta prostor res povezati in kako moramo goriški prostor in celo primorski prostor delovati skupaj in iskati načine, kako narediti ta prostor še bolj viden in prepoznaven in uspešen.
0: No. Evo, super. Ja, Franc, najdaljši staž, županski maste v državi, 8 zaporednih mandatov. Jaz vam želim, da bi tako, lejte, zdaj, ko ne boste več župan, peljali tudi v življenju naprej. Uspešno in srečno vam želim, lejte.
1: No, tako, hvala lepa, kam lepš voščilo in čestitka. No, in sigurno, za nas je Radio Robin nacionalni radio. Primorski, no, celo bom rekel, ne recim pa bliški pa zlo. Hvala lepa tako. Za klice in za voščila, ja.
0: Hvala, Franc, se še kaj slišimo. Živijo, lepo praznujte.
1: Ja, čau, čau.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Družba vodovod in kanalizacije obvešča uporabnike namakalnega sistema Vogršček, da se 20. oktobra 2026 zaključuje namakalna sezona za letošnje leto. Namakalni sistem Vogršček bo čez zimo zaprt in ne bo obratoval. O ponovnem odprtju sistema spomladi 2027 bomo uporabnike pravočasno obvestili. Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje v letošnji sezoni.
6: Laž zavoham skoraj prehitro, nam je v pogovoru priznala Helena Blagne. Vesna Slapar, ki gledalce osvaja kot Irina Volk v seriji Takšno je življenje, pravi, da z leti očitno postaja bolj zanimiva. Špela Močnik Paradiž pa, da je na začetku večkrat tudi okala. Legendarnemu Vinku Šimku se zdi, da bo živel 150 let. Lado Bizovičar pa ugotavlja, da otroci na žalost rastejo hitreje, kot je bilo dogovorjeno. Naslovni obraz Ilka Štuhec pa je v zelo osebnem pogovoru za obraze prvič spregovorila tudi o ljubezni, ki jo je po letih znova našla.
7: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
8: Pixel Point 2026. 27. mednarodni festival sodobnih umetniških praks. Od 16. do 23. oktobra ponovno v Novi Gorici in Gorici. Letos na temo sinonimi, umestni prostori zvoka in podobe.
9: Razstave uveljavljenih domačih in tujih umetnikov, koncerti, performansi, delavnice, vse to in še več na letošnjem Pixel Pointu.
8: Uradno odprtje festivala v mestni galeriji Nova Gorica v petek 16. oktobra ob 20. uri.
9: Lepo vabljeni v svet sodobnih umetniških praks. Več o programu na pixelpoint.org.
10: Kaj prideš, kaj?
11: Kam to?
10: Ma v BHM vajdušno, ba je ga spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
11: Top, pobiri me v centri.
12: Tu bo lepo za znort.
13: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
10: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
14: Zakaj pa hodiš z metrom po hiši?
15: Akcija, draga, akcija! V novem domu imajo popuste na pohištvo po meri. Sedežne, spalnice, ne smeva zamuditi jesenske akcije.
14: Še denarnico izmeri.
15: Ni treba, akcija je, akcija je. Novi dom Šempeter pri Gorici.
16: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
17: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
10: Kako pa obutev pomeriš?
17: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
2: A greva po vsem mestu?
1: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
2: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale. Domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dejatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dejatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora. Pa še v Francijo, kjer so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: 21 stopinj trenutno poprečno gledano po regiji, do jutra pa se bo skladilo do hladnih 11 stopinj, tako da če boste ponočevali, v fantovskem četrtku je felpa obvezna oprema. Jutrišnji petek bo sončen in tudi popoldne z največ 23 stopinjami.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Promet v bližini Laufa brez posebnosti. Pa srečno!
8: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
9: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
5: Dobar dan vsem na Robinu. Jakob z vami in četrtek je tukaj. Kar pomeni, da smo se v jutranjem Makejsi šel spet borili v bitki med spoloma. Kakšna so bila vprašanja in kdo je odnesel zmago? Preverimo po dveh naslednjih, še prej pa Rembrandts in I'll be there for you.

0: Kataja, to je moj dan. Robin je to in če vam dobro teče jezik, imate radi uporabne nagrade. Potem se kar prijavite z besedo bitka na 0-40-760-300 ali pa prek našega portala robin.si v tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V Bitko med spoloma, kam pa drugam, kjer moški dobite dve vprašanji, ki se tičejo žensk in ženske obratno. In vsak pravilen odgovor prinese dodatno točko v skupni seštevek. Ne glede na točke pa ste nagrajeni vsi. In tokrat sta se pomirila Tina iz Nove Gorice in Marjan iz Črnega vrha, ki sta se po zadnjih dneh dveh izenačenih borila za vodstvo.
2: Kdo po raziskavah pogosteje prvi reče ljubim te, moške ali ženske?
3: Ženske.
4: Zakaj, Marjan?
3: Ne vem, da so bolj čustvene in to bolj izražajo.
4: Kaj pa ti praviš, Tina?
5: Po mojih izkušnjah bi rekla, da moški.
4: Kaj pa ti, Marjan, si bil prvi ali drugi?
3: Se ne spomnim, to je pa že ne 13 let nazaj.
5: Le, precej taktiziranja.
2: Marjan je rekel ženske, ma žal so moški tisti, ki prvi rečejo ljubim te. V raziskavah ni zmeram tako, ma večino krat je.
0: Ja, Marjan je zgrešil pri tem vprašanju, ampak tudi Tini se je pri enemu zataknilo in dobili smo izenačenje. Tako da bo naslednja bitka odločila, kdo bo prevzel vodstvo. Kar pa tako ali tako ni pomembno, ker ste v vsakem primeru nagrajeni vsi. Tako da se kar prijavi z besedo bitka na 0-40-760-300 ali pa prek portala robin.si in se zabavaj z nami že naslednji četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Džabali, Neno Balan, Ivona, Robin poslušate, Jakob sem z vami, najdocem se danes vrti. Kolo sreče, mislim. Spet smo ga Robinovci pripeljali v super novo Merkator Ajdovščina in Uroš in Šuska ostajata tam z vami še do šestih. Uroš, povej.
1: Takole, Jakob, tukaj je v super novi Merkator centru Ajdovščina, sva tukaj iz Šusko vse do 18. ure. Res ti povem, kartice kar letijo, drilne kartice letijo, že smo jih nekaj podelili in med srečnimi dobitnicami so tudi, smo rekli, Marta in Tatjana. Marta, za kaj boste vi porabila tole drilno kartico?
2: Ne vem, ne sem sigurna. Tli v Merkator bom šla kaj kupit. Al kavo, al kaj smo tako reč.
1: Kaj pa vi?
3: Ma jaz bom šla rajši na kasnu kopije.
1: Tako da bo še nekaj eno doživ...
3: Družba, z družbo.
1: In da bo še eno doživetje zdravo, ne? Sicer pa tako se strinjamo, ne, da sodi ne bojo ostali, je tako?
2: Ne. Res nije. Bomo znali uporabiti.
1: Tako da, evo, dobra volja je tukaj, pridružite se nam do 18. ure in lepo zdravje iz super nove Merkator centra Ajdovščina.
0: Živjo.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau, vabljeni.
4: Super nova Merkator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me, zažigajo proti 5:30. In si zamislite, da pohajate kot turist in ste obenem še prijazni do narave. Očitno se da in prav o tem so govorili na letošnjem zelenem dnevu. Kaj so ugotovili? Slišimo zdaj.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
6: konference,
5: poroke,
6: rojstnodnevne zabave.
5: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
6: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
7: Nov avto?
8: Ne,
7: Auto In je vse Buške zrihtal.
6: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Bliža se dan spomina na mrtve, čas, ko se spomnimo svojih pokojnih sorodnikov in znancev. Ker je tempo življenja hiter, prostega časa pa zmeraj manj, nam največkrat zmanjka časa tudi za urejanje grobov. Rešitev lahko poiščete v cvetličarni komunale Nova Gorica, kjer boste našli primerno trajnico, mačeho, vreso, krizantemo ali aranžma. Naši vrtnarji vam lahko pomagajo zamenjati rastline, očistijo nagrobne spomenike, dodajo prodnike ali zemljo ali dostavijo svečo. Vse to lahko opravimo mi v komunali Nova Gorica na mesto vas. Vabljeni vsak delovnik od 8 do 17 ure, ob sobotah do 12 ure.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Mit Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1,15 €. In čajna klobasa. Mit Appetit. 420 gramov. Le 2,59 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Mene kar zebe.
1: Diagnoza? Slaba izolacija.
11: Kaj pa rešitev?
1: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
12: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
17: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kako lahko trajnostne rešitve prispevajo k uspešnejšemu poslovanju turističnih ponudnikov in razvoju novih turističnih doživetij? To je bilo osrednje vprašanje letošnjega zelenega dne, ki ga je Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina organiziral v zelenem vstopnem centru Lijak. Pod osrednjim sporočilom Trajnost je naša dodana vrednost so turistični ponudniki in strokovnjaki iskali konkretne poti do kakovostnejšega poslovanja, učinkovitejše rabe virov, povezovanja ter razvoja novih turističnih produktov. Erika Lojk, direktorica zavoda.
19: Želimo, da se začne v destinaciji razmišljati, da so male geste tiste, ki pripomorijo k velikim dosežkom, da gremo lahko s korakom za korakom v nove načine dela, ki potem pišejo tudi sebi nove zgodbe. Menim, da je večina naših ponudnikov trajnostno izobražena, tudi da ravnajo že trajnostno in da jim manjka le še tisti delček poguma, da se odločijo in da grejo v certificiran znak, s katerim bodo potem bolj prepoznavni in tudi bodo lahko bodočim gostom pokazali, da šteje tudi ta trajnost.
18: Sicer pa obisk na Goriškem in v Vipavski dolini po rekordnem lanskem letu tudi letos ostaja na visoki ravni in občutno nad rezultati iz leta 2024. Posebej spodbudni so ekonomski kazalniki v nastanitveni in gostinski dejavnosti. Lani je na tem področju poslovalo 200 podjetij, ki so ustvarila 47,6 milijona evrov prihodkov in 19 milijonov evrov dodane vrednosti. Povečala se je tudi dodana vrednost na zaposlenega. Katja Kralj, strokovna vodja.
4: Trenutno smo na destinaciji zelo dobri, kar se tiče trajnosti. Imamo pa seveda še veliko prostora za izboljšavo, predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, celoletne ponudbe, učinkovite rabe energije, vode, odpadkov in pa predvsem sodelovanja med ponudniki in ponudniki z nami.
18: Na dogodku so predstavili tudi možnost razvoja razpršenega hotela, ki bi povezal nastanitve, gostince, vinarje in druge lokalne ponudnike v skupno turistično zgodbo. Beseda je tekla tudi o razvoju novih turističnih produktov, pri čemer je ključno ideje čim prej preizkusiti na trgu. Cilj dogodka je bil spodbuditi sodelovanje ponudnikov ter razvoj kakovostnejšega in trajnostno naravnanega turizma na Goriškem.
0: 21 jih imamo v Novi Gorici, 19 pod nanosu, 18 v Godnjah, trenutno do jutra pa bo padlo do najmanj 11 stopinj, tako da felpa bo definitivno obvezna oprema, popoldne pa spet prijetno in sončno, tako da tudi sončna očala boste rabili, 23 stopinj nas čaka s kakšnim oblakom tu pa tam.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo brez ovir ali radarjev, srečno.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na Radio Robin pa smo zopet v lovu za dobrimi in zanimivimi dogodki, prireditvami, razstavami, marsičem, kar se dogaja na severnoprimorskih koncih in na eno takih, oziroma dve pravzaprav, vas vabimo v naslednjih minutah. V moji družbi je že Klaudija Figel, predstavnica za stike z javnostjo iz zavoda Go 2025. Lepo pozdravljena.
2: Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu.
1: Torej, v X centru se danes obeta odprtje in predstavitev ene zelo, zelo zanimive razstave, še bolj zanimivim imenom Natura Morta. O čem se gre?
2: Ja, tako, razstava je res zanimiva in mogoče ne taka običajna, kot smo jih navajeni. Gre namreč za instalacijo, ki jo pripravlja avtor Michele Spanghero. Prihaja je Goričan, Italije in tudi že tak zelo uveljavljen, naj povem, da ga je revija Art Tribune mu je leta 2016 podelila priznanje za najboljšega mladega italijanskega umetnika, ampak on se ves čas pojavlja tako po Evropi kot po vsem svetu s svojimi projekti in kot rečeno sedaj k nam prihaja s projektom Natura Morta. To vsi veste, da pomeni tihožitje, ne, ki tradicionalno opisuje neke ujete, nepremične trenutke in opozarja na neko minljivost ponavadi. Ta zvočna instalacija Natura Morta pa to statično, ta statični koncept izvleče

0: proces. Tako da namesto pasivnega opazovanja sadja kot ustvarjalnega objekta, instalacija izkorišča njegovo preostalo, bi lahko rekli, biokemično energijo in jo neposredno predvaja v zvok. Namreč srce instalacije tvori več kot 100 limon, povezanih z mrežno strukturo nekih bakrenih žit in ta obsežni prostorski krog deluje kot baterijski sistem, ki napaja in modulira zvočne oscilatorje, tako da res limon ne opazujemo več le kot, ne vem, sadje ali pa estetske elemente na tihožitju, ne, ampak kot aktivne zvočne generatorje. Stvar je vsekakor zanimiva, neobičajna, zato vas kar lepo prosim, da se nas danes zvečer, ne, ob 19. uri, da pridete pogledati, kako se ti limoni spreminjajo v zvočno podobo.
1: No, zares zanimiva zadeva, zagotovo vredna ogleda. Vredna ogleda pa tudi jutrišnja razstava.
0: Tako, jutrišnja razstava je v Epic centru, pravzaprav v Epic galeriji. Prav ta hip smo namreč, prav danes, no, smo namreč pospravili prejšnjo razstavo, zdaj, kot rečeno, prihaja košarka, tudi mogoče neobičajna razstava za galerije, ampak tisti, ki se boste spomnili razstave o nogometu in pazoliniju, ki smo jo imeli lani ob Evropske prestolnice kulture, boste gotovo pritrdili, da tudi šport lahko sodi v umetnostno galerijo. Tokrat je pobuda, je seveda del projekta Beeline, Beyond the Line, ki ga Evropska unija financira v okviru teh malih projektov. Naslov ima Black Basket Castel Volturno. Castel Volturno je nekje na jugu Italije, tam malo severno od Neaplja in tam je avtor in fotograf, tudi novinar on, Simone Carolej, ustvaril eno zgodbo. In sicer delo je skozi zgodbo ekipe Tam Basket, ki tam ustvarja oziroma igra, športvaja to. On je dokumentiral športno vzgojno in tudi družbeno izkušnjo, ki se je rodila v tem gradu, ne, Castel Volturno. Gre pa za zgodbo o vključevanju, pravicah in skupnosti zgrajeno na košarkaškem igrišču v nekem kompleksnem okolju, ki ga zaznamujejo neenakosti, degradacija in verjetno sami tudi spremljate, kaj se pač tam dogaja. In prav tam basket je nastal na igrišču ob tej cesti, podprl jo je nekdani vidni predstavnik italijanske košarke, tudi Massimo Antonelli. Zamisel se navizuje na giving back filozofiji, rečejo temu, se pravi filozofijo, ki vrača nazaj. Se pravi, kdor je v športu dosegel uspeh, nekaj vrne skupnosti, ki to potrebuje in to nas spomne na Gorana Dragića in Gigija D'Atomea, ki sta se na podobnem konceptu vračata s tem igriščem, ki je prav neposredni bližini Epic centra.
1: Do kdaj pa bo ta razstava odprta?
0: Razstava bo odprta do 30. oktobra, ne, taki bo v Epic centru in prav obrnene malo na glavo, tako da ne bo velike otvoritvene ceremonije, ampak bo zatvoritvena, se pravi 30. oktobra bo prišel tudi fotograf, novinar, osebno predstaviti ta projekt in ves čas bomo lahko tudi gledali filmček, spomini na košarko, ki se ukvarja z košarko v tem našem prostoru. Tako da res zanimiv projekt tudi v galeriji Epic centra.
1: Klavdija Figel, najlepša hvala in seveda, da bi čim več ljudi videlo ti dve razstavi.
0: Tako, hvala lepa tudi vam in vabljeni. Nasvidenje.

0: naslednjih minutah pa se na Radio Robin odpravljamo med svet dogodkov. Kar nekaj se jih je nabralo, kam vse se posprostitev in zabavo lahko odpravite danes in jutri. Denimo. Ob 18. kinogledališče Tolmin pa na projekcijo mitološkega spektakla filma Odiseja ob 18. Ob 18.30 v Ajdoščini v Lavričevi knjižnici Mateja pa te predstavlja svojo knjigo Šefica, kako je videti alpinizem skozi ženske oči. Nekdanja alpinistka in doktorica veterinarskih znanosti Mateja pa te bo predstavila svoj knjižni prvenec Šefica, v katerem se prepletajo gorske dogodivščine, humor, samoironija in razmisliki o življenjskih usponih. Še ostajamo v mestu Burje, v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, jutri nocoj ob 19. pub quiz, tokratna tema poklici. Ob 19. pa v Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdoščini v sklopu klubskih četrtkov Kamiši Baj projekt Učenka, mentorica Učenka, Srečko Kosovel, Rdeča raketa. Poglejmo za zaključek današnjega dne še v SNG Nova Gorica. Ob 20.30 pričenja 7. goriški plesni festival Vizavi in ob 21. plesno glazbena uprizoritev Brezmejno telo Miha Larinje in Nastje Bremec Rinje. Kaj pa jutri, kam se lahko odpravite? Ja, marsikam. Zopet gremo v Ajdoščino, v Pilonovi galeriji, jutri ob 17. vodstvo po razstavi Veno Pilon poezija. Ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici srečanje bralne skupine Bralci na placu. Pogovarjali se boste o zbirki kratkih zgodb Izza meje avtorice Darinke Kozinc. Ob 18. vas v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici na Novi Gorici vabijo na odprtje instalacije oziroma predstavitev in odprtje stalne umetniške instalacije z naslovom Kolektivna sončna pesem. Ob 18. vas Mladinski center vabi na matinejo za starše. V diskoteki Marko Polo v Novi Gorici bo jutri za dobro glasbo boste poskrbela DJ Milan in DJ Klemen, za plesno animacijo pa plesna šola Mihe Perata. Ob 18. v galeriji Termostovna v Sovkanu začenja Pixel Point 2026 The Circle. Ob 18. v knjižnici v Komnu pa s knjižnim nahrbtnikom na potek predstavitev monografije Potovanj najne zgodba, gostja bo Marija Virak. Ob 19. v Kosovelovem domu Sežana zadiši pod Dalmaciji dalmatinski večer, tam za vas poje Klapa Kampanel. Ob 20. pa v mestni galeriji Nova Gorica uradno odprtje festivala Pixel Point 2026, ki se na to nadaljuje ob 21. v rotundi SNG Martin Bricel Braga ter ob 22. v klubu teater skupaj s Clockwork Voltage plus DJ večerom. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo v petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
1: Larina Bonma vabi na pogovorni večer z duhovnikom Martinom Golobom 22. oktobra ob 19.30. Vstopnice Entrio. Obeta se duhoven in duhovit večer.
2: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra. V Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka zaboj jabolk 7 kg samo 6,99 €. Smutko bar pa vas vabi na odlično pašto z bučo Hokaido in žajbljem.
11: Polavček.
13: Ej, čakaj, kam pa drviš?
14: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
13: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
14: No, obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
15: Pivici okna, prehal sinigo.
16: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
17: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Trgov ABC vam predstavlja
1: za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgov ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstva. Opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Zvečer bo večinoma oblačno, ponoči pa se bo res jasnilo, nekaj več oblakov pa ostane le na severovzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature ob večinoma jasnem vremenu okoli 18 stopinj.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Cause I gotta have faith.
1: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Dobar dan, Martina Arčon, sem z vami. V rokah danes držim kar dve knjigi. Na prvi pogled različni, ampak imata skupni imenovalec, še drugega ne, osebno zgodbo oziroma pogled. Rekla bom zdaj le pisateljice Andreja Jernejčič. Dobar dan.
4: Dobar dan in lepo zdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Ja, knjiga prva govori o dolgoletnem boju s kilogrami, druga o samozavesti in notranji moči. V resnici pa se na nek način dotikata tako prva kot druga zanimivega vprašanja in prav o tem bo tekla beseda danes, kaj se spremeni v našem življenju, ko nehamo biti sami sebi največja ovira. Kaj boste rekli?
4: V bistvu si potem bolj svoboden, olajšan, predvsem sproščen in zadovoljen s sabo. Kadar smo zadovoljni s sabo, potem tudi bolj dihamo. Tako da knjiga, kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, 8 minut branja, veliko dela na sebi, v resnici ni knjiga o hujšanju, ampak o tem, kako živeti, da hujšanje ni potrebno. Mislim, da se nas veliko ljudi, sploh pol, kar si po 30. letu v narkovajih, srečuje, da tako sem pogledal slaščico ali pa neko jed, pa že kar dobivaš kilograme. Naše telo začne drugače funkcionirati, hkrati pa se ne zavedamo, da imamo tudi zelo veliko bremenitev in da ko razčistimo sabo, očistimo sebe, znamo svoje misli kontrolirati, naš jezik in tako naprej, nam potem živimo drugače. Smo drugačni do svojega telesa, do svojih misli. In to pomeni v resnici, kako živeti, da ne potrebuješ hujšati. Je pa to en del, ki tudi vpliva na to, da smo bolj samozavestni, kaj ti ljudje, ki so si všeč, to se pravi, ne glede, lahko govoriva o leseh, lahko govoriva o sami postavi in tako naprej, so v resnici, ti da več moči, si bolj samozavesten. In steber v meni, spodno slovom korak več o samozavesti, v resnici pa govori o tem, kako biti samozavesten, tudi če navzven misliš, da si samozavesten.
3: Ene in druge se bova lotili še bolj podrobno. Pravite veliko dela na sebi. Kaj je v vašem konkretnem primeru pomenilo to delo na sebi?
4: Pomeni, da se najprej osredotočimo na to, kaj mi želimo, kaj pričakujemo koliko smo sabo zadovoljni. Da pogledamo tudi naše vzorce. Vsak od nas ima veliko vzorcev od sebe, od prednikov in tako naprej. In to je zelo dobro, da poznamo, zakaj smo na kakšni vezi, zakaj mogoče nismo z nečim zadovoljni, kaj delamo, ali res delamo tisto, kar nas usrečuje v življenju. Kajti, recimo, poznamo velikih je pravnikov, to je poklic, kjer je največ ljudi, pa si to ne želijo biti, ampak grajo za to ta poklic, ker so bili njihovi starši ali pa že predniki. Recimo, to je en tak poklic, ki ima res visok odstotek, zakaj je nekdo šel v ta poklic, pa si ni želel. Ali pa veliko ljudi je zatrtih v umetnosti, recimo bi radi neki ustvarja vesel, pelo, igralna glasbila, vendar tega niso razvijali, ker včasih je bilo, če si glasbeni, boš težko preživel. In zato recimo je zdaj tudi poplava številnih ljudi, ki so začeli uživati v tem, se usmerili v te smeri. Ravno tako sama osebna rast se pred leti ljudje s tem niso ukvarjali, ker tudi ni bilo pogojev. Še lahko recimo imaš osnovne pogoje, se malo več lahko posvečaš sebi, kaj pomeni, da imaš notranji mir, da si zadovoljen, da si srečen, da znaš čas pravilno izkoristiti, da delaš tisto, kar je tebi v redu. Kako pride do tega, da vse to narediš, kako recimo se sooči s svojim strahom, ker neko to je ena najmočnejših besed na svetu, prav to je notro s tebe rumeni. To je kot nek tak priročnik za vse ljudi, ki želijo biti bolj samozavestni. Recimo veliko mi pride tudi staršev, ki rečejo, da imajo otroke ne samozavestne, vendar se potem izkaže, da tudi sami niso samozavestni ali pa so jih zatrli, ker so lahko premočni. Ne, tudi močni starši, da so zelo uspešni starši ali pa močnejši po karakterju, veliko krat dobijo potem otroke, ki so lahko bolj tihi. To je tudi posledica tega, da jih ubijajo ali pa so premočni, ko se pogovarjajo z njimi, ko uveljavljajo svojo voljo, izpostavijo njihove želje in tako naprej. Ne?
3: Pa je v vsem tem obdobju, pravite, 20 let sem delala na tem, da ne, sem zgubila kilogram, 2-3 oziroma pač več. Se spomnite morda aha momenta, ko ste rekli, dovolj je, začela bom drugače, kaj ti vemo, če delamo enake in iste stvari, se ne more nič spremeniti, ne? Ali je bilo to sosledje, bom rekla, majhnih, drobnih korakov dela na sebi, ki je pripeljalo do uspeha in željenega učinka?
4: V bistvu sem probala v preteklosti, sploh potem recimo po porodu, zelo veliko diet. Moram reči, da zelo veliko je bilo tudi slabih in neučinkovitih. Pa ne vedno samo zaradi mene, ampak tudi, ker smo ljudje tako različni. In ne more en način diete delovati za vse ljudi. Da lahko za 90% ali pa 50% to deluje, ostalim pa ne. Največji problem je prevelik stres in pomankanje kakovostnega spanca. Kaj je meni pomagalo, če sem zjutraj imela trenerja, če sem do njega prišla nespočita. Ampak to mi noben trener ni znal reči, edi ti punca se najprej spoči, umir se in tako naprej. Tako da mislim, da se najprej začne, pri oseba mora začeti pri sebi. S meditacijo, pogledom vase, želje, da se zna znotraj sebe umiriti. In to govorim o tej samozavesti. Potem se pa gre šele, potem se pa izoblikuje, kaj želi spremeniti in na kakšen način. Ko se sam sprijaznim s tem, da bo treba nekaj spremeniti, ker se danes ne odpovedujem slaščicam in tako naprej, vnesla sem pa veliko več športa, zdravega načina razmišljanja, umirjenosti in kljub temu, da sem močno energična oseba, da sem mislila, da ni meditacija zame, kakšna joga šele, danes vse to izvajam in ko sem se učila transcendentalno meditacijo, sem dan stokala, pa jaz ne moram 20 minut na dan meditirati, zjutraj začer. Pa je rekel, lej, tudi če boš 10, je boljška nač. No in potem, v bistvu iz teh 7, 10 se je poznaj, kdaj razvija več, pa še vedno ne vsaki dan. Ampak nič ni narobe. Važno, da se znaš umiri, da se znaš poglobiti in so momenti, ko tu ne uspe. Ampak bistveno je, da veš, zakaj ne uspe in da v večini primerov uspeva. In bolj fascinantem je potem ravno ta pogled, da vse to, ko vidiš, da lahko sebe kontroliraš, da znaš sebe usmeriti, da si ti največji svoj krater ali pa tako kot ste vi omenili, lahko svoj največji sovražnik, potem vidiš, da lahko marsikaj spremeniš, izraža svoje želje, se jih upaš izpeljati, v tem pač priročniku s tebe omenil usmerjen, kako je lahko vsak bolj samozavesten in na ta način greš naprej. Ne? Kaj ti zanimivo dejstvo je, vsi ljudje se rodimo z enako samozavestjo. A ni zanimivo, kako potem eni ljudje postanejo veliko bolj samozavestnejši kot drugi.
3: In na to temo še podrobneje po tej glasbi.

0: Radio Robin je to, torej kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme. To je ena od dveh knjig, ki jo danes pač držim v rokah, kot že rečeno. Andreja Jernejčič je avtorica, pa se bova vendarle najprej osredotočili na teh kilogramih, ki, bom rekla, tarajo marsikoga oziroma marsikdo bije bitko s tem. 20 let je dolga doba, ampak kaj se v vseh teh letih, Andreja, pri vas dogajalo? Ne le s kilogrami, ampak morda tudi, kot sva že načeli, to debato z vašim odnosom do sebe. Kje vidite to največjo spremembo?
1: Največjo spremembo vidim pri tem, da sem, ko poskušaš različne stvari, od diet, način prehrane, malo telovadbe, nisem dovolj poslušala in spremljala mojih misli povezanih z mojim telesom. Potem je bil en ta preskok, ko sem začela veliko več telovaditi, dela tudi bolj pravilne vaje. Imela sem nutricista, ki mi je tudi malo bolj pogledal zdravo, da je prehransko hranilna vrednost, kar ješ, da nisem nekje zato, da ješ. Da paziš, da v bistvu tudi, če so sladice, so v bistvu sladice brez vnešenega sladkorja, da je čim manj ogljikovih hidratov oziroma, da nimaš moke, ki ni zdrava. In kako lahko se to nadomeča? Se pravi, en del je prehrana, potem je gibanje. Ampak ključen moment je pa pogovor s sabo, sprejemanje sebe in da si tudi dovolj močen pri tem, kar želiš. In zato je, recimo, ko izvajam coaching, se največkrat srečam z ljudmi, ko vidimo, da smo ujeti vzorce preteklosti, pa nosimo obremenitve naših staršev. Ne, pred kratkim sem imela enega fanta, ogromno let treniral nogomet, se mu je mogel odpovedati, ker je ugotovil, da ne bo mogel biti vrhunski nogometaš. In ko sva in je sprejel že novo službo, vendar v njej ni bil dovolj uspešen. Direktor ga je poslal k meni, da je pogledaj, kaj se dogaja. In ko sva imela drugo srečanje, samo dve srečanje sva imela, nekaj pa ne čutim, da bi to sploh delal, da si s telesom še drugje in da si res žalosten. In ko se razvijava pogovor, ugotovi, da je žalost in na koncu mu rečem, ampak to ni tvoja žalost, jaz čutim, da nosi žalost od mame. No, prav, ja, mama se pa s tem sploh še ni sprijaznila, v bistvu skozi oka. Mi nosimo bremena tega in zato se treba poglobiti, videti in s tem, ko si nezadovoljen, ko imaš neko žalost, ko imaš nek ozor, posežeš po hrani, lahko posežeš, imaš stres, nimaš moči, da bi telovadil, lahko padeš v depresijo in ko si v takih ozorcih, si v bistvu zelo neučinkovit do sebe, ne? Kajte otroci, ljudje, ki imajo depresije, ki so obremenjeni, porabijo 70% energije dnevno, gre v depresijo in samo 30% in ostane zaživeti, kar je grozen podatek, če pomislimo, kam bi lahko tak 70% dal in kako bo kakovostno življenje bi lahko imeli. Ne?
0: Ampak zdaj, ko vas poslušam, imeli ste trenerja, nutricionista, se pravi, bom rekla, vam je ena množica ljudi, če se takole izrazim, pomagala, oziroma ste preizkusili, ne, ogromno stvari. Ja. Kaj pa tisti, ki nimate možnosti? Imate na svet, kako naj se morda najprej za začetek pogovori sam s seboj?
1: Moram reči, da jaz sem tu poskušala, te se recimo, imela sem nočno zemljati eno gospo, ki mi je dala 7-dnevni, kao zelo uspešna priznana, ti da 7-dnevni meni, je bil zame katastrofalen. Zjutraj je bila, ne vem, neki palačinka, iz riževe moke z figo marmolado. Ta meni je bil zame katastrofalen. Jaz sem potem dobila kilograme. Sem se tudi potem rekla, da mi ne učinkuje, ker ne more biti vse ljudi enak. Ključno je, da se znamo sprostiti, umiriti, da znaš sebe pogledati, da si športno aktiven. In probala sem veliko drugih stvari, kaj te na trgu imamo res malo morje, zato tudi danes znam ločiti zrno od plev, vem, kaj je dobro, kaj ni. Tudi veliko stvari prebereš, moraš paziti, kakšno literaturo bereš, ker da se informacije spet preveč in se tudi te stvari izgubljajo. Trenerja sem pa imela čist navadno, to sem šla parkrat iz ketavodi, čez trening, ampak dejstvo je, da zame je bil recimo en trener, ki sem ga imela izredno neučinkovit. Ne, da nisem ni bil motivacijski, ampak jaz sem k njemu hodila preutrujena, on mi je dal pres in iste vaje, rezultata ni bilo. Zakaj? Ker sem bila jaz tudi preveč utrujena in če bi on bil dober trener, če bi poznal telo, če bi poznal širše, bi rekel, glej, bistveno je, da spiš in si spočit in umiri sebe. in potem delaš vaje. To, kar mi vemo. Ampak včasih je tako, kot vse mi vemo, da ne smemo sladko je, da se moraš gibati, ampak kot ti zdravnik reče, to veliko bolj deluje. In na tak način, recimo, sem srečevala ljudi, veliko stvari tudi probala, krati sem pa osebno tudi preveč delala in si vzela premalo kakovostnega časa. In ta razlika, ki sem jo spremenila v življenju, je, da danes je seveda teh aktivnosti.
0: Naredila razliko.
1: Tako, jih je manj, da imam lahko več časa zase in predvsem, da je čas lahko bolj kakovosten.
0: Andreja Jernejšič ostaja pred mikrofonom Radia Robin, misli povezane s telesom, tudi ta del naj vše čaka, ampak še prej minuta ali dve, lahko rečeva za sprostitev.

0: Ostali sva pri mislih povezanih s telesom. Pomembna definicija oziroma misel, ki jo zasledimo tako skozi knjigo Kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, kot z drugo steber v meni. Kako pravzaprav naj človek dojame, da je tisti monolog, ki ga imamo sami seboj, včasih odločilen, ali zato, da ostajamo v coni udobja, ali zato, da naredimo korak naprej. V vašem primeru govoriva o koraku k, bom rekla, zmagi.
1: Lahko rečem, da mislim, da veliko ljudi se ukvarja z drugimi ljudmi. Zelo malo ljudi pa se v resnici ukvarja s sabo. In tudi na tem področju, ko se greš ukvarjati s sabo, bo vsak lahko videl, da je to izredno veliko prostora, nobene guže, vso druge je gužva. In zanimivo je, da jaz običajno srečujem z mnogimi ljudmi, ki so samozavestni. Tudi, če bi mene kdo opisal, bi rekel, da sem najbolj samozavestna. Ampak ta knjiga ni šla 2 leti, bila napisana že 2 leti prej, ampak moje telo ni čutilo, da ni 100-odstotni steber v meni. Kajti vsakemu od nas, tudi če si najbolj uspešna oseba, ne vem, kaj se nam zgodi, da kdaj so pa momenti, ko se tudi ti sesuješ in padeš. Niso vedno, da si vedno najbolj uspešen. Tudi, pa ne sem to, da zajokaš. To, da zajokaš, je to čisto normalno. To ni niti znaš šibkosti. To je znak, da znaš čuti, da znaš poglobiti ali pa da boš pogledal naprej, da znaš priznati tudi poraz ali pa občutenja. Ampak gre za preprosto to, kako naprej reagiraš, da stvari lahko izpeleš. In o tej samozavesti smo že veliko slišali, ampak na koncu se ugotovi, da je to ena najmočnejših, a vendar najšibkejših točk, ki jo imamo v prostoru. Mnogo ljudi bi nekaj naredilo, pa se boji ali si ne zaupa. Eni so recimo nazvan ful samozavestni, pride k meni na trening in ugotovimo, da ko gre na odr zmrzne ali pa da se sploh ne upa oziroma da se spode pod to krinko skriva en cel kup sramu, strahu, bolečin, ki jo nazven kažejo kot superlativi ali pa za oklepi mnogih uspešnih ljudi, od spodaj lahko vidimo, da je veliko dokazovanja in ne samo zavest.
0: Se pravi, lahko človek deluje zelo uspešno, odločno, pravite celo samozavestno, ampak v sebi ima še vedno dvom o svoji vrednosti. Je to nekaj, skoraj da lahko rečemo, običajnega?
1: Če je človek dostkrat preveč močnim oklepom in tako naprej, pomeni, da je velika ranjenost v zadju. Tako da, ja, samozavest je, izkazalo se je, da večina ljudi, ki pride k meni, ko govorimo in stopimo v področje njega kot osebe ali pa njo kot osebo, se izkaže, da v zadju tega je neverjetno veliko pomankanje samozavesti. Ne glede na funkcijo, ki opravlja, ne glede na izkušnje, ki jih ima ali pa zahtevnost dela, ki ga upravlja.
0: Kot radi rečemo, vsi smo krvavi pod kožo, ne?
1: Popolnoma tako. In dejstvo je, če se to zavedaš, ni nič narobe, ne potrebuješ v vsakem momentu biti, samo če ti nazven deluješ preveč samozavestno, izpade ošabno in to ljudi odbije. V resnici pa oseba, ki je ošabna, skriva zatem svojo občutljivost in ranljivost in jo kaže na drugi način, ampak ljudi pa odbija. To se recimo lahko vidi ali pri nastopanju, ali v pogovorih, ali pa nekdo, ki reče, jo, tega pa namaramo ravno zaradi tega. Potem imamo pa drugo skrajnost ljudi, ki se pa ne upajo izpostaviti, ker mislijo, da niso dovolj dobri, da ne znajo dovolj in so raje bolj tihi. In problem pri mnogih družinah je, da imamo recimo uspešne starše ali pa dobre ideje, pa že otroke učijo, ne bodi raj tiho, ne kaži tega, ne izstopati. In mnogo ljudi, ki mi pride, želi postati vodja. Zanj sem eno gospo na coaching, ona je hotla biti vodja in ko sem jaz sestanek prav, nisem imela boljšo idejo, pa je nisem povedala in ji rečem, zakaj pa ne. Ja ne, sem pol počakala in sem nekaj, potem nihče ne ve, da imaš dobro in sem prav, vse sem moje vodje rekla, pa je pa on kot svojo prodal. Sem nekaj, kako boš napredvala? Mene je mama učila, vedno bodimo raj tiho. In do tega smo tudi na koncu prišli, v kakšnem vzorcu je. Pa ne pomeni, da je imela slabih staršev, daleč od tega. Starši vedno so nam dali in mi dajemo otrokom vse najboljše, kar znamo in vemo.
0: Čisto na hitro morda pred glasbo, Andreja, samo še eno vprašanje. Prej ste rekli, da imamo ob rojstvu pravzaprav vsi enako, bom rekla, kapaciteto, če se tako izrazim, samozavesti. Se pravi, samozavesti je nekaj, s čimer se rodimo. Ampak potem takem, ne glede na to, kaj se vmes zgodi, tudi če klecnemo, tudi če nimamo vzgoje, ki nas pri tem podpira, o čemer zdaj le govoriva, jo lahko tudi načrtno gradimo?
1: Absolutno. Če se mi, recimo, tudi vsakmo povem, kako le spremeni, kako ne gradi na tem, da bomo več samozavesti, da se jo upa izraziti. Če se mi spodbujamo s pozitivnimi stvarmi, če pogledamo naše dosežke. Meni vedno, ko je težko, grem brati na mojo spletno stran, kaj so ljudje o meni zapisali. To so to lepi zapisi, da mi dajo moč. Vse, kar je napisano, je res, ampak tudi vsak od nas ima kdaj lahko dvoma, padec, ima slabe trenutke, lahko ti kdaj kaj ne uspe. To ni nič narobe. Bistveno je, kako se znaš pobrati in iti potem naprej. Več imaš pacov, boljše ti je lažje, boš lahko naprej delal, manj se boš bal, kaj ti strah je nekaj, kar smo mi umetno zgradili. In je to dobro, kar nas varuje.
0: Torej v knjigi Steber govorite tudi o samozavesti, o tisti, ki prihaja od znotraj. Kako bi ločili pravo samozavest od tega, da le navzven delujemo samozavestno? Na to vprašanje oziroma predvsem na odgovor bo potrebno počakati 3 minute, ki jih namenjamo glasbi.

0: Ostali smo torej pri vprašanju samozavesti, ki prihaja od znotraj, to je tista prava, ki jo na nek način čutimo, ne, na ta notranja moč. Ampak kako bi lahko ločili pravo samozavest od tega, da samo navzven delujemo samozavestno? Kako vi to prepoznate?
1: Zato sem v bistvu to dala naslov, sem imela res tako, nisem imela, ali bomo dali naslov samozavest, pa popolna znamo samozavest in smo dali steber v meni. Ko postaviš, in tle govorim prav z vajami, čez celo, kako se postavi steber v sebi, potem veš, ja, lahko se zlomaš v težkih trenutkih, ampak se znaš tudi pobrati. In to je ključno. Da znamo reči ne, takrat, ko je skrajna meja. Da gremo stran od narcisoidnih ljudi oziroma ljudi, ki nas teptajo. Ampak tudi zato moraš imeti znanje in moč. Nekateri recimo se ne upajo, so raje skupaj v zakonu, samo da so skupaj, da ne bi bili sami. Ampak nič ni narobe, če si sam, kar ne pomeni, da si tudi osamljen. In ključno je, da se sam sabo znotraj sebe znaš pogovoriti, da lahko siješ iz notrnosti. Ampak da tudi v vseh stvarih, ki jih pa delamo, moramo pa ustrajati, ker če ne bomo ustrajali, ne bomo nikoli mogli doseči uspeha. Ne? In kot sem prej rekla, ker nam je težko, pogledamo, kaj smo dobrega, lepega dosegali in znamo tudi lepe stvari darilo dati naprej ljudem. In to je tisto, kar loči bolj uspešne ljudi od manj uspešnih. To se pravi, v tej knjigi imam prav napisano, kaj je treba delati, kako se naredi vaja, pogledaš, kje si in greš potem naprej. Da znamo vključiti tudi na smeh, da se znaš veseliti. Mnogi mi, ki smo so otroci, recimo delovni staršev, imamo vrednoto delo in če si se veselil preveč, kot to ni bilo vedno tisto, kar je bilo sprejeto. In se tudi tega marsikdo vključno z mano potreboval naučiti. In da sam sebi verjameš. Ne? Ker to je zdaj samozavest, o kateri sem govorila znotraj. Potem je pa še treba graditi samozavest navzven. In to se bo potem, da poznamo in neverbalno komuniciranje, zdaj, kaj sporočamo s telesom, ampak da to telo, kar sporočamo, res tako čutimo. Ker najhujša stvar, ki se ljudem zgodi, je, da bi začeli nekaj kazati, znotraj sebe pa tega ne čutijo. Takrat jim pa ljudje ne verjamejo, ker bodo videli ta razkorak. In ko delamo recimo treninga nastopanja, se prav to vidi. Ko nekdo nekaj umetno naučen oziroma ni pristen on. Ali pa imate ljudi, ki bodo imeli tak postanaj zelo cvileč glas. Kar pomeni, to se dogaja tistim, ki izražajo nekaj, kar se ne ujema običajno z ostalim delom telesa. Seveda vedno je treba delati in komponirati celotno situacijo. Zdaj govorim posplošeno, ampak ključna stvar pri vsem tem, kar govorimo, pa je, treba je, da sebe spoštuješ. In vem, da enkrat sem doma bila in sem rekla, joj, koliko sem smotana. Ne? In hči reče, mami, ti nisi smotana, ti si genij. Poglej, kaj se si naredila, ti si super, mami. In sem rekla, ja, prav imaš. No, takrat naprej nikoli več ne uporabljam teh besed. To se pravi, ne da sem jaz samo vzor hčeri, ampak je tudi pomemben, kakšen je zbor besed uporabljam. Ker jaz sem vedno nježi, ki je bila mala, rekla, če nekaj naredila, treba se pohvaliti, spoštovati, graditi na sebi, pa tako nam daj, ko si utrujen, pa prideš, pa kaj narobe, pa rečeš, jo, kaj sem bitla, ne? In zdaj slavo besedo. Ne, zakaj?
0: Lahko kako
1: ti se zmotil in jo bo šel popraviti.
0: Kako se, Andreja, ograditi od kritike drugih, od pričakovanj okolice, da ne rečem tudi od svojega notranjega glasu, da nam to ne zamaje samozavesti?
1: Če se nam zamaja samozavest, ni nič narobe. Če nam ljudje dajo kritiko, konstruktivno, povejo, kako spremeniti, tudi ni nič narobe. Ampak pomembno je, da znaš sam presoditi, oceniti in videti, kaj spremeniš. In vidiš, aha, to sem res naredil narobe, ali bom drugič spremenil, je v skladu z mojimi prepričanji in tako naprej. Lahko bom pa videl nekaj, da ne moreš, da gre čez tebe. Takrat boš pa na spodnji strani povedal, tega jaz ne zmorem, tega, ali pa to nisem jaz, tega ne želim. Ampak da se to upaš reči, veliko ljudi se ne upa izraziti, kar želi, tlači v sebi. In se čuti, že ko jih pogledate v njihovi telesu, se že čuti, kakšno energijo sijejo, kakšno energijo dajo. In zelo pomembno je, da si lahko svoboden, da se lahko izražaš, da nimaš strahu, da lahko poveš, kar želiš. Tudi, če je neprijetno. Recimo, jaz sem danes nekomu rekla, da se ne strinjam z njegovim načinom delovanja in tako naprej, da ni skladno z mojimi prepričanimi vrednotami in v prihodnje ne želim z njimi sodelovati. Ampak nič ni narobe, oni lahko tako delujejo, ne ujema se pa z mano. In včasih je pač treba znati narediti mejo. To ne pomeni, da jo delaš zato, ker si vedno lahko prvošiš, ampak včasih jo preprosto moraš, ker ne moreš čez sebe.
0: Zakaj ne bi jaz osebno vzela v roko knjigo Steber v meni, kaj mi bo ta prinesla in doprinesla v življenju? O tem po glasbi.

0: Andreja Jernejčič pred radijskim mikrofonom, Radio Robin poslušate. Knjiga Steber v meni, kaj je tisto, kar odnesemo, ko jo preberemo? Tisto sporočilo, za katerega bi pravzaprav tudi vi, Andreja, želeli, da ga dojamemo danes, s katerim nas želite opolnomočiti?
1: Z vseh 12 knjig mi je v resnici to najmočnejša knjiga. Prej sem imela nastopanje, komuniciranje, pa krizno, kako reševati. In ja, nastopanje in vse te stvari so pomembne. Ampak dokler mi nimamo zgrajene samozavesti znotraj nas, ne bomo nikoli bili popolnosti zadovoljni s sabo in uspešni tako, kot mi želimo. In to je popolnoma drugačen kriterij za vsakega od nas. In ni pomembno, kakšen je, važno, da mi takega vemo in čutimo. In potem, če imamo družino, partnerje, otroke, je zelo pomembno, kakšno samozavest izražate zaradi njih. Ker če vi ne znate pravilno ali pa ne izražate pravilne energije in samozavesti, je tudi vaši otroci ne bodo imeli. In zato je ta knjiga, v bistvu družinska knjiga, je kratka, da ne opomoča. To imamo nekje 80-100 strani, ampak so vmes tudi vaje, tabelce za izpolni. Napisano tako, da so tudi povzetki, poudarki ključni s fotografijam, ampak ključna stvar je, da res date vsakmu popotnico, kako ne bo samozavesten, kaj ne naredi. In mnogi mi rečejo, o starejših, ko so vzeli knjigo, jaz sem to dal še več kar mojemu otroku, zdaj oba berete, najprej eden pa drugi, kot ker je dinamična, kratka, ni predolga, ker danes mogoče otroci vse malo manj berajo, namarajo, je delana na ta način, na moderen način branja, hkrati pa, da na koncu vidijo, da imajo rezultat. In vsi si želimo, da bo naš otrok samozavesten, da bo uspešen, da si bo upal izraziti svojo željo, da bo uspešen v zakonu ali pa da bo znal najdeti partnerja, postaviti meje oziroma bi z njim srečen. In ta knjiga v bistvu vsakmu pomaga ravno v tem. Ko imaš steber v sebi, ko imaš poštimano s svojimi možgani, glavo in tako naprej, boš tudi vse ostale akcije, dejanja lažje izpeljal. To je knjiga v bistvu tako za starše, tiste, ki so samozavestni in tisti, ko padajo na samozavesti, ki nazven delujejo, da so. Takih je ogromno in se znotraj pokaže, da niso. To je za tisti moment, ko močna oseba tudi pade, da pogleda. In jaz vem, ko sem lani oktobra imela enega najtežjih momentov v svojem življenju, sem šla po knjigo pogledati, kaj je že ta avtor se napisala. In sem dala 2-3 stvari, se nasmejala in sem rekla, to res je bila pametna.
0: Se pravi, so to taka drobna pomagala, ne? Tisti SOS, ko nam morda spodrsne in ne vemo, kako se pobrati, dobro je, da jih imamo tako rekoč pri roki.
1: Res je, in to je v bistvu knjiga, ki je nastala na podlagi vseh ostalih 45 let izkušenj, 40. In ko sem prej že mislila, da se v nastopanje, da ti je ključno, je najbolj pomembno, ko ima znotraj sebe, boš popolnoma drugače bi potem tudi na odru. In ta del se veliko krat pozabi.
0: Ampak če smo, kot vas razumem, zadovoljni na nek način sami seboj, svojim življenjem, pa vemo, da ne moramo biti 365 dni samo pozitivno naravnani, imamo več možnosti, da zgradimo ta steber v sebi?
1: Absolutno. Ko se sprijazniš in ko pogledaš vase, ko veš, kaj želiš, kje je meja, in se s tem tudi ukvarjaš, ker ni samo, da se usedeš 5 minut, aha, ja želim to. Ko se res na sabo povezati, pa je lahko to meditacija, so lahko kakršnakoli druge.

0: oblike, ki jih posameznik vidi, potem boš popolnoma drugače reagiral tudi do sebe, do svojega telesa, svojih misli, videl, kje so svoje zmožnosti. Jaz sem imela dva preloma. Eden je bil, ko sem se pogovarjala s svojim želodcem. Trajala je 4 ure in zelo se je pritožval nad mano. Tisti je bil tak šokanten pogovor, ker v bistvu je rekel, da zvečer, ko gre on, se ugasnejo vsi motori in tako naprej, se jaz spomnim, da bi zdaj še kaj jedla in pa zgodaj zjutraj vstanem. In res je bil tak poglobljen pogovor, malo se smešno sliši, ampak jaz za vsake toliko časa naredim, moj želodec se še vedno pritožuje, tako, kakšna stvar mu ni tako všeč, ampak je bolj prijazen kot nutricist, če bi mu šla njemu pregledati. In to je bil en tak moment, drug je pa, kaj je delo in uspeh, oziroma katere so one vrednote, ki so tebi najbolj pomembne in kaj si v resnici res želim. In potem vidiš, res najlepše stvari so, da si kadar se le da bolj prijazen do ljudi, da si bolj sočuten do njih. In tudi tisti, ki so me poznali 20 let nazaj ali pa zdaj, pravijo, kot da nisem ista oseba. In to je meni ključno, da se pravi, da znaš biti bolj čuten do ljudi, ampak to si lahko takrat, kadar si bolj čuten do sebe. Kadar ljubiš sebe in imaš rad sebe, še lahko res ljubiš druge ljudi. Kadar spoštuješ sebe, boš spoštoval druge. In imeti spoštovanje do sebe je nekaj, kar mnogi ljudje ne govorijo in o tem tudi ne razmišljajo. In to je pa noter v knjigi ravno ta del, kako lahko to razviješ. In ko razviješ do sebe, se ne rabiš bojati, kakšnega bodo imeli otroci, ker so ga videli in ga bodo tako živeli. In bodo znali tudi na stare leta, da do tebe taki. Tisti, ki pa tega ne razvijo, se pa lahko bojijo za prihodnost.
1: Kvajam se vrneva, Andreja, odrasle in otroke nagovarjate s knjigo Steber v meni. Še nekaj zadnjih minut nam je ostalo po glasbi.

0: Kako lahko starši pomagamo otroku razviti samozavest, ne da bi ga vzgojili v človeka, ki mora vedno zmagati oziroma imeti prav? Tudi s tem se ukvarjate v knjigi.
1: Ja, ključno je, da poslušamo njegove želje. Včasih nam je lahko to težko, ker bo popolnoma drugače od naših pričakovanj. Ampak, kadar imamo lahko previsoka pričakovanja, lahko ubijamo otroke. In veliko krat danes v tem hitrem tempu, ko so že tako preveč obremenjeni med količino informacij, aktivnosti, našimi pričakovanji, lahko zatremo otroke. In tukaj je dobro, če znamo tudi pri sebi postaviti mejo, to jo pa znamo takrat, kadar smo povezani s sabo. In se zelo veliko krat vidi, ta odstopanja vidimo tudi, ko recimo želimo, da grejo, da otroci nastopajo, se postavljajo na oder. In je razlika, ne? Če so starši zraven, če je brez staršev, če so v skupini s prijatelji, koliko se upajo izpostaviti. Ampak to je vse povezano z nami, z našo vzgojo in z vzgojo, ki smo bili mi deležni in okolico, ki smo jo mi, ne? Ali nas je zatrla. Največ srečujem primerov, ko mi rečejo, nekdo reče, kako je bil za neko stvar zatrt. In tudi sama povem, da sem v osnovni šoli, so meni že takoj povedali, zato so mi, ja, v osnovni, da nimam posluha za petje in sem mogla iti iz pevskega zbora in s tem sem mislila, da nimam posluha za glasbo in šele zdaj se učim klavir, prej sem kitaro, ampak v resnici znam igrati, ne, če ne bi imela posluha, ne bi zmogla znati igrati. Potem, ko sem šla pred tablo, sem vedno ratala v petem razredu popolnoma rdeča, a jaz sem želela nastopati, biti novinarka, meni je to uspelo, ker je bila želja tako močna. Marsikoga bi pa ta moment, ki se je meni dogajal, lahko ga zatrl za cel življenje. In to se je dogajalo ljudem in potem niso izrazili vse svoje želje. So lahko ena mehna dejavnost, ali aktivnost, ali pa neka zgodbica, ki se je zgodila in je na koga ubila. In včasih so učitelji bili pri nam taki sveti ljudje, kar so oni rekli, to je bilo tako, ne? Nisi malo danes, je malo drugače, da je lahko prijatelji tisti, ki nekaj rečijo in posameznika degradirajo, uničijo. Zato je zelo pomembno, če imamo doma dober steber, da starši vejo, znajo pripraviti, bodo zelo vplivali na otroke. Ne, in prišla sta en par in sta z mano bila, smo se zmenili eno uro, ostala sta dve in sta povedala, da sta nesamozavestna, so mi tak daljši globi pogovor. Zaključil se pa tako, da sta želela moja knjiga. Sem neka knjiga vama podarim. Ampak, če v naslednjih petih dneh ni nobene spremembe, vama pošljem račun. Naslednjo jutro sem dobila, da sta oba že telovadila, ker sta želela zgubiti tudi kilograma. Sem neka nareta plan, ki je realen z vajnim načinom življenja. Gospa je bila prodajalka, gospod je delal v enem podjetju. On je cel življenje neke take slike krščanske delov. Jih je že po celi steni zložil, ker jih je mu prej nekje zamatane v kleti, ga je bilo in sram tega in to, ampak čudovite mojstrovine, ki jih je delal. In je že tako celo steno obogatil, sta mi poslala sliko, napisala o telovadila, z otroci gremo ven in bomo spodbujali telovadbi, potem gremo pa še nekaj narediti za šolo, zvečer pa gledamo televizijo. Popolnoma drugačen način aktivnega življenja kot prej, nobenega stokanja, spodbuda gor. In po enem tednu dobim, da sem jim spremenila življenje. Da so ostali otroci, ker so gledali njiju, so postali popolnoma drugačni.
0: Ampak kako vemo, da smo na svoji poti vendarle naredili ta, bom rekla, pomemben korak, premik in da ne gre le za začasno spremembo? Ker ne, prve korake morda že naredimo, ampak potem hitro spet pademo v staro rutino.
1: V mestu to po razvoj in gledanje sabo je v bistvu nenehno, je gradimo na sebi. To imamo v knjigi Darilo za čudovito osebo. To je knjiga, kako biti bolj srečen. In tam noter so misli in stvari, ki pomagajo, kaj se delamo, da smo lahko bolj srečni. Vsak od nas si želi, da je lahko bolj srečen. In če vse tisto naredimo, kar je tam napisano, potem je v bistvu samo še srečen. Je pa dejstvo, da mora za to ves čas nekaj delati. Se pravi, da smo mi povezani z našim telesom, ni dovolj meditacija enkrat na 4 mesece, pa enkrat na mesec. Ker če ne, se bo stik s sabo zgubil. In spominjam se, ko mi je rekel Sebastian Cavazza, igralec, ki ga občudujem, to tako po znanju, besedah in samem igranju, da vsako jutro, tudi če ostane v 4 in mora iti dela meditacijo. In sem rekla, in kakšna vrsta? Je rekel, samo da sem povezan s sabo, da sem pristan, da sem v stiku z zemljo. Ne? In da se znaš umiriti, aha, tukaj sem, to se mi dogaja, ker takrat dobiš veliko odgovorov, ki bi jih običajno sprašovali na koga drugega, ampak to si povezali s sabo, neverjetno, kakšno moč imamo, kakšno znanje ima vsak od nas in lahko dobi odgovore. Včasih mi kdo reče, da tudi zaspi. Nič hudega, bo pa drugič naprej razmišljal.
0: Kaj bi danes rekli Andrej izpred 5, 10, morda celo 20 let?
1: Da ni potrebno, da je vedno vse dostopno, da je tudi tako, da je tudi, če je 80, ravno tako še dobra vidljivost. Znanje in izkušnje, ki sem dobila, je v redu, ampak v mladosti mogoče kdaj je bilo preveč ostro ali pa na vsak način želja, da se doseže cilj, kar ni slabo, ampak včasih je treba tudi znati se umakniti. V tem pravi, da to je tista modrost, ki jo šele z leti dobiš, da ne za vsako ceno greš do konca, včasih treba pogledati, kar nikakor ne pomeni, da ne bi ustrajala. Trajati je treba, samo je treba vedeti, kdaj, kam daš energijo, komu. In tudi danes mi je pomembno, s kom se dobim oziroma komu dam energijo. Ni res, da bi vsakemu človeku dal. Vedno pa grem stran od starih stvari, govoric, negativnih misli, to se pravi, prednost dajem pozitivni energiji, lepim informacijam, srčnim ljudem in raju sprehodov v naravo ali pa med drevesi, ker te to polnajo z lepimi pozitivnimi stvarmi.
0: Čas zase je danes definitivno više na lestvici vrednot kot delo?
1: Je, absolutno, to se pravi, na prvem mestu vsekakor mi je tako kot vedno družina, se pravi, čas, kakovosten čas z mojim otrokom, ki je zdaj še seveda odrasla punca. Potem zelo pomemben je čas zame. Tega včasih ni bilo dovolj, da znam razmišljati. To ne pomeni, da kdaj ne pretiravam. Seveda, oktober, maj sta pri meni meseci, ko imamo veliko več aktivnosti in je tega časa malo manj. Ampak se pa kompenzira z ostalimi meseci lahko leto. Ne, da zaprav, to ne pomeni, da je vedno vse popolno, ampak da se tega zavedaš in znaš balansirati, je veliko boljše. Absolutno telovadba. In pa, ne vem, letošnjo leto sem zelo veliko časa dala na osebno rast. Se pravi, da sem delala na sebi, toliko stvari sem še imela za nazaj, toliko stvari popraviti. Ko sem že mislila, da nekaj vem, se ti odpre področje, ko vidiš, da moraš še toliko na sebi delati. In moram reči, izredno naporno, izredno težko. Vedno sem parkrat pomislila, raj bi napisala še 10 knjig, kakor pa toliko delala na sebi. In zato sem takrat videla popolnoma nobene gužve. Prostora pa še res, res veliko. In to je nikoli dokončana zgodba, ki je zelo pomembna, da jo znaš nadgraditi, da se tega zavedaš in samo tako lahko pa delaš tudi naprej korake.
0: Z majhnimi koraki lahko pridemo do velikih sprememb. O tem bom rekla tako v knjigi, kako sem po 20 letih boja izgubila kilograme, kot v knjigi Steber v meni, ki sta bili rdeča nit pogovora z Andrejo Jernejčič. Hvala za to. In uspešno še naprej.
1: Lepa hvala za povabilo, lep pogovor in prijeten dan oziroma večer še naprej želim vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kako je dober. Govorimo seveda o domačem kruhu iz pekarne Krkoč. Krkočev domači beli kruh je brez konzervansov, večkrat nagrajen zlatim odličjem gospodarske zbornice Slovenije.
2: Izbirate pa lahko tudi med orehovo potico, piškoti, jabolčnem ali skutnem zavitku, krofih. Poprašajte pri vašem trgovcu za pekarno Krkoč iz Oseka.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petanj, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. To soboto v Kosovelovem domu Sežana. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
13: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
14: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
15: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
16: Radio Robin. To so zadnje novice.
17: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla štirih kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. Sam lahko kandidate predlaga, o njihovem imenovanju pa odločajo poslanci. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrova, da so glasovali opozicijski člani komisije, proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo. Za konec pa še umetna inteligenca, ki se bo namesto iz besed učila iz trkov delcev. Evropski raziskovalni center CERN in francoski Mistral sta danes napovedala skupen razvoj takšnega sistema. Znanstvenikom naj bi pomagal prepoznavati delce in iskati nepričakovane pojave. Pri raziskavah CERN-a sodelujejo tudi slovenski znanstveniki, Slovenija pa je od lani njegova polnopravna članica.
18: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
17: Večinoma oblačno bomo imeli v tem večeru, ponoči se bo nekoliko razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblakov, temperature jutri pa od 3 do 8, najvišje dnevne ob večinoma jasnem vremenu do okoli 18 stopinj.
19: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
20: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
17: Zaenkrat nekaj zastoje na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, kot tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
21: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Do potrebnih 21 glasov za razrešitev sta zmanjkala dva. Lotrič se je po glasovanju, na katerega je prišel seveda s advokatom, zahvalil za zaupanje zanj glasujočih in tudi za medije pojasnil, da so očitki proti njemu samo honja, ker je očitno teran v pati. Res je, da je ne samo predsednik državnega sveta, ampak tudi predsednik koalicijske stranke Fokus, predsednik strateškega sveta za gospodarstvo in vsaj še dveh delodajalskih organizacij. Prvo, če bi bili vsi kuen, bi javna uprava lahko delala samo s petino zaposlenih, da ne govorimo od prihranka davkoplačevalcem že zdaj, ker država plača prispevka samo zadnjih, a ne mesto petim. Tombola! Državna volilna komisija se je odzvala na premijejeve očitke o nepravilnostih na referendumu. Po njihovem mnenju odpirajo vprašanja spoštovanja neodvisnosti organov in da posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo z namernim vplivanjem na volilni izid. Postopki še niso dokončani in rezultati nedokončni. Oster odziv na dobronamerne pripombe Janeza Janše, ki je z namigom o predčasni razrešitvi državne volilne komisije in morebitnega kazenskega pregona želel zgolj zagotoviti večjo pripravljenost ljudi pri sodelovanju v volilnih in referendumskih opravkih.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Nov Mana katalog s top ponudbo. Pulover že za 14,99 € s 25% popustom ob nakupu dveh ali več izdelkov iz letaka. Ne zamudi pa niti 50% medsezonskega popusta.
5: Več na mana.eu.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Teras v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti stabili.

Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel. Ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav. Ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem. Res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit. In te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti povedal.

0: Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju.

0: Pozor! 30% nižje cene na vse v Tedi Nova Gorica. Akcija se kmalo konča od 12. do 17. oktobra v Tedi Nova Gorica. Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej!
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo!
3: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel, da